0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Ach, priateľia,

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: sekajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodinári?
0: Nie.
1: Hudobníci?
3: Áno!

0: Čo to môže byť?
1: Murári.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Ari, ari, ari.
2: Áno.

skoro. Čo to môže byť toto? Čo? Aha, dačo varím.

0: Sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Pohladká, veľ.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik.
2: Počúvaš Detské rádio.

baví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: na linke, aj na stole.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate. Podobník a páranie a koniec pri studni. Nemusia sa vždy tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpad.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Detské rádio.
2: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto?

0: sa dnes hrajú, pôjdu doľku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rádio.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

0: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
1: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
2: Dám si na nos čerstvé blato. A čo tvoja nožička?
1: Obviaže ju šatôčka.

0: na konci radu ty. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru.

0: kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.

0: Anička sa hrala s kockami a zrazu počula z kuchyne mamin hlas. Cerenka, zabehni do obchodu. Prines chlieb a syrup proti kašľu. Taška i peniaze sú na stole. Už idem, mamička, odpovedala Anička a rozbehla sa do kúpeľne umyť si ruky a učesať sa. Macko Uško naklonil hlavu na bok a myslel si: prekvapím Aničku, pôjdem nakúpiť na miesto nej. Vzal zo stola tašku i peniaze a rozbehol sa dolu schodmi. Najprv vošiel do obchodu s potravinami. Zastal pred pultom a vraví:
1: dobrý deň, prosím si sirup proti kašľu.
0: Vítaj, macinko, odpovedala mu teta spoza pultu. Lenže si sa trošku pomýlil. Sirup predávajú v lekárni. Pozri, lekáren je na druhej strane ulice. Macko Uško nelenil, vybehol z obchodu s potravinami a bežal do lekárne. Zastal pred obločkom a vraví:
1: dobrý deň, prosím si kilo chlebíka.
0: Rada by som ti vyhovela, povedala teta v bielom plášti, čo vykukla z oblúočka. Lenže my tu chlebík nepredávame. Tu je lekáreň, vieš? A v lekárni predávame iba lieky. Po chlebík musíš zabehnúť do obchodu s potravinami. Pozri, tamto je na druhej strane ulice. Macko Uško vyšiel z lekárne smutný presmutný. Náramne ho mrzelo, že nevie nakupovať. Smutne ťahal za sebou labky a ešte smutnejšie kýval prázdnou taškou. A takého nešťastného ho stretla Anička.
1: Prečo si ma, Macko Uško, nepočkal, hrešila ho. Nemôžeš behať len tak z jedného obchodu do druhého. Poď, ukážem ti, čo sa kde nakupuje.
0: Mackovi sa nakupovanie veľmi páčilo. A len čo na druhý deň opäť prišiel s Aničkou do materskej školy, volal:
1: poďme sa hrať na obchod.
2: Nedbám,
0: povedal pajac Bimbambom a postavil na stôl váhy. Černoško Bimbo poukladal na police všakovaký tovar a slon pritiahol odkiaľ si debnu s kockami. Pajac Bimbambom zazvonil zvončekom a zvolal:
1: nech sa páči, poďte nakupovať, práve som otvoril obchodný dom.
0: Prvé vošli do obchodného domu bábiky Ruženka a Babuľka. Ruženka mala v ruke nákupný košík, Babuľka tašku.
1: Vitajte, čo si želáte?
0: Prihovoril sa im pajacko Bimbambom.
3: Ja si prosím kilo mesa,
0: povedala bábika Ruženka.
1: Pajac Bimbambom odťal lyžičkou kúsok ružovej plastelíny. Odvážil ho a vložil bábike do košíka. Zaplatíte 20 korún.
0: Ruženka dala pajáckovi dve papierové 10 korunáčky, potom pristúpila k pultu bábika Babuľka.
3: Ja si prosím 10 deka cukríkov, pol kila múky a ružovú mašľu do vlasov.
1: Pajac Bimbambom vložil bábike Babuľke do tašky dve karamelky aj vrecúško s troškou pomrvenej kriedy a povedal: ružovú mašľu nemáme. Tu si musíte kúpiť v galantérii.
3: Kde, prosím?
0: Začudovala sa bábika.
1: V galantérii. To je taký obchod, kde predávajú nite, ihly a všakovaké stuškičky.
3: Och,
0: zašomrala bábika Babuľka.
3: Mali by ste mať ružové mašle. Takáto hra sa mi vôbec nepáči.
0: V tom prišiel do obchodu Macko Uško. Poobzeral sa po polici, poškrapkal si ovisnuté uško a napokon povie:
1: prosím si dve rybky.
3: Čo? Rybky?
0: Začudoval sa pajac Bimbambom.
1: Prepáčte, ale také dačo my nepredávame. To musíte zájsť do obchodu, na ktorom je napísané ryba. Ale predávate, práve vám ich doviezli, povedal Macko Uško a vytiahol zdebný vedierko, na ktorom boli namaľované dve rybky. Jedna červená, druhá zlatá. Pajac bimbambom si pretrel rukou čelo a podal vedierko Mackovi.
3: Nech sa páči, vezmite si ich.
1: A iba teraz sa začala veselá hra. Plišový králik si prišiel kúpiť pohárik marhulového džemu a odniesol si oranžovú kocku zo stavebnice.
3: Černoško Bimbo zatúžil po banáne. Pajácko Bimbambom mu ho šikovne nakreslil. Slon sa obslúžil sám, natiahol dlhánsky chobot a vytiahol z debny veľkú zelenú a hnedú kocku. Natešený volal.
4: Kúpil som maškrtu, čo má každý slon veľmi rád. Sladké datle a svieže zelené listy.
1: A všetky hračky natešené volali.
3: Náš obchod je najlepší na svete. Všetko v ňom kúpime.
1: A hrali sa, hrali až do samého večera.
5: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, je tu streda, to znamená, že sa nám trošičku láme týždeň, áno, my po lámanému týždňu hovoríme, že keď sa nám láme týždeň, tak sa už blížime k víkendu. A dnes budeme mať naozaj takú tému, ktorá nám pomôže k tomu víkendu sa rýchlejšie dostať, lebo dnes sa budeme rozprávať o, to by ste chceli vedieť, čo? Ja vám to aj poviem, ale nie hneď. Samozrejme, musíte najprv odpovedať na našu navádzaciu otázočku. Kamaráti, na čom sa najradšej vozíte po meste? Alebo na dovolenke? Ideme na to, odpovedajte. Takže najradšej sa vozíš na... Čo? Na lodi? Moment. Po meste? Na lodi? Na dovolenke? Fú, ja už som si myslel, počúvať, že niekto nás počúva v Benátkach, hej? Že tam normálne akože loďky, viete, gondoly, idete do roboty. Mám takého kamaráta, ktorý je nie z Benátok, je z takého mesta v Poľsku, sa volá, že Wrocław. Oni tam majú takú rieku cez mesto. A on je profesor na jednej univerzite. A predstavte si, že chodí do práce na loďke. Lebo bývajú tak blízko rieky, na toku, na hornom toku rieky, tak on si sadne normálne do tej loďky, tak sa odvezie loďkou do školy, no a potom buď ide proti prúdu, ale to je také, viete, že nechodí úplne, že proti prúdu, ale tam ho potom vezie jeden kamarát na motorovom člne, alebo to urobí tak, že má také autíčko, na ktorom si vie preniesť, hej, ten čln, a potom zase ide do práce na člne. Tak to je tiež super, ne, že ísť na loďke do práce, počúvajte. No, aj v Benátkach to je veľmi dobré, len nesmiete tam mať tých turistov, ktorých majú v Benátkach, presne. No a na čom ešte radi chodíte po meste? Na aute? No tak na aute chodí veľa ľudí však, ale možno, že by sme mali tie auta trošku obmedziť, lebo už sa nám aj ťažšie dýcha, však v tých mestách. Aj sa nám už ťažšie chodí po prechodoch. Áno, presne, nemáme kde zaparkovať, potom sa zlostíme, hlavne my dospelí však, že kde asi budeme. Tak to jednoducho je. No tak čo už s tým spravíme? No už len to, že možno tie autíčka budeme používať trošku menej. A možno, že by sme mali prejsť na korčule. Ja myslím kolieskové korčule. Tak aj to by bolo dobré, počúvajte, určite. Len na to by sme museli mať dobre urobené chodníky, nie? Lebo keď si predstavím, že by sme išli po meste napríklad do práce na korčuliach, niekde po ceste, tak neviem, či by to bol dobrý nápad, počúvajte, lebo na tých cestách je čokoľvek, no niektoré nie sú ani veľmi dobre upravené, všakže. Ale taký bicykel, ten by to možno dal. Čo poviete? Určite. Máte radi bicykle? Áno, no a kto rád chodí na bicykli po meste? No zrazu, koľko vás tu je? No vidíte, a keď sa na to pýtam, že ako chodíte po meste, dobre som počul, že ty si to hovoril, jasné, viem, že aj ocko tvoj chodí však do práce na bicykli. No, lebo som ho stretol minule. Dobre, Jarko. Tak teraz počúvajte, kamaráti, čo vám chcem povedať dnes. Dnes sa budeme rozprávať práve o bicykloch. Dnes si povieme, ako bicykle vznikli, aké rôzne bicykle poznáme. Trošku sa porozprávame aj o bicyklovaní, lebo dnes, kamaráti, v kalendári je Európsky deň bicyklov. A ja mám k bicyklovaniu taký veľmi zvláštny vzťah, pretože ja som sa naučil jazdiť na bicykli takým podivným spôsobom. A keď chcete vedieť ako, tak nás počúvajte aj po pesničke. Pekné ránko!
1: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ja som vám povedal, teda sľúbil, že vám poviem, ako som sa naučil jazdiť na bicykli. Tak ja vám to teda prezradím, kamaráti moji. Tak moje učenie na bicykli bolo asi také. Veľa kamarátov vedelo jazdiť na bicykli už od malička. Ja som doma bicykel nemal, taký malý. Mal som potom jeden taký bicykel s tými takými pomocnými kolieskami, ale ten som veľmi nevyužíval, to sme hneď akože dali preč. Samozrejme som mal trojkolku, keď som bol maličký. Takú tú trojkolku, to budú poznať vaši starí rodičia, počúvajte, možno aj vaši rodičia. To bola jednotná trojkolka. V obchode mali len jeden druh trojkoliek, tak to bola taká pevná železná trojkolka, počúvajte, a na nej chodili všetky deti. My sme si potom tie trojkolky vylepšovali. Napríklad viem, že niektorí kamaráti si ich prestriekali nejakým sprejom. Potom mamky nám tam kúpili také nálepky, ktoré sme si tam mohli nalepiť, aby vyzerali lepšie. Alebo na sedadla nám dali taký kryt, viete, aby sme mohli si na to sedadlo pekne sadnúť. Hej, a vyzeralo to trošku inak, tá trojkolka. No ale ja som veľmi chcel jazdiť na bicykli, ale nemal som bicykel. Môj ocko povedal, že dobre, tak vieš čo, naučíš sa na bicykli a potom ten bicykel akože niekde kúpime. Tak hovorím, dobre, no ale nemal ma kto naučiť na tom bicykli. Hej? No tak ja som urobil takú vec. Dohodol som sa s kamošom, že mi požiča bicykel, lebo ja som vám hovoril, že ja pochádzam z Bardejova a ešte z takej bytovky, ktorá sa volala K5-ka, hej? Alebo K5-ka. No a v tej bytovke bývalo veľmi veľa detí v mojom veku. My sme tam boli naozaj taká veľká parta, obrovská partia. Teraz si predstavte, že ja som si požičal ten bicykel od kamaráta a my tú bytovku máme na takom malom kopčeku. A všetky chodníky, ktoré viedli od našej bytovky a cesty, viedli dole. Takže ja som si vlastne najprv sadol na ten bicykel, trošku som si dal dole sedadlo a mal som nohy ešte na zemi a pustil som sa dole po kopci. Teda z kopca dole, ale pozor, pozor, pozor. Ono to bolo tak, že ten bicykel nemal také brzdy, ako máte dnes vy, viete, len tie ručné brzdy. Hej? Nebola tam ešte žiadna prehádzovačka, proste nič. To bol ten bicykel, kde ste brzdili tak, že ste museli mať nohu na pedáloch a potom tak dozadu posunúť pedále, aby ste zabrzdili. Takže ja som sa pustil dole, samozrejme som trošku brzdil nohami, ale na konci som musel si dať nohy na tie pedále a zabrzdiť. Tak už som vedel, že mám rovnováhu, viem dokonca dať nôžky na tie pedále, tak som zase vyťahol ten bicykel hore na ten kopec, pustil som sa, dal som nohy na pedále, začal som pedálovať a vlastne už som bicykloval. Tak som len zavolal na mamku, na ocka, nech prídu na okno, vystrčili hlavu z okna, ja som im ukázal, že viem bicyklovať, no a otec sa aj tak chytil za hlavu, lebo už vedel, že musí kúpiť bicykel. Takže takto nejak som sa naučil bicyklovať. A ja vám poviem, že veľmi veľa vecí sme sa naučili spolu jedni od druhých ako deti, lebo sme naozaj boli spolu v kuse na ulici a na ihriskách a všade. Takže aj také bicyklovanie, napríklad aj plávanie a rôzne iné športy sme sa učili jeden od druhého. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Bicykel je taká veľmi zvláštna vec. A neviem, či viete, ako sa volal bicykel na začiatku, tak pôvodne. Nikto nevolal bicykel. Áno, lebo bicykel na začiatku svojej histórie sa volal velociped, prosím pekne. Áno, velociped. A viete, čo znamenalo velociped? Tak to znamenalo, že no presne to bolo, že jedno koleso. Áno. A ten bicykel je vlastne vozidlo, to si veľmi akože teraz, zatiaľ si to len tak povieme, načrtneme a o chvíľku sa k tomu vrátime. Bicykel je vozidlo, ktoré je poháňané našou silou našich nôh a ľudských svalov, alebo môže mať aj motorček ako elektromotor, lebo už poznám aj elektrické bicykle. Však najbežnejšou formou je taký bicykel, ktorý je vlastne jednostopový. To viete, aký je, hej? Že vlastne jedným posunutím sa teda tých pedálov sa dostaneme dopredu alebo dozadu. Lebo aj to sa dá na niektorých bicykloch, ale sú to špeciálne bicykle. Ale ten najbežnejší je taký, ktorým sa posúvame len dopredu. A úplne bežný bicykel je aj trojkolka, to vlastne patrí presne do tohto radu, kde vlastne máme pedále a s tými pedálmi sa učíme, že čo musím urobiť s mojimi nôžkami, aby sa môj bicykel posunul nejakým spôsobom dopredu. Ja viem, že sú aj štvorkolky už, na ktorých chodíte a dokonca aj kolobežky, ktoré sa veľmi podobajú na bicykel, ale to nie je bicykel, dobre? Takže budeme sa teraz rozprávať len o bicykloch a tu vám musím povedať, že existuje aj také vozidlo, ktoré sa volá, že teraz dobre počúvajte, že velomobil a ten velomobil to je taký, také zvláštne ako keby, že autíčko. Hej? Ono to vlastne je bicykel, ktorý má také pomocné ešte kolieska, môže mať dve kolesa alebo štyri, alebo tri. A okolo má urobený vlastne no, taký priestor, ako keby ste cestovali v aute. To znamená, ste vlastne v zákryte, ste zakrytí, sedíte ale na bicykli a šliapete. Takže aj takáto forma bicykla existuje a hovorím vám to preto, aby som vás trošku nalákal k tomu, aby ste chodili na bicykli, aby ste bicyklovali, aby ste športovali a keď budete vedieť bicyklovať dobre, tak možno, že sa raz vyberiete, keď budete chodiť na strednú školu, do školy len tak na bicykli. No, ja si myslím, že to je veľká frajerina. My sme tak niekedy chodili na bicykloch, ale len párkrát sme tak boli v škole, lebo pamätám si, ako pani riaditeľka vtedy na škole povedala, že môžu chodiť deti na bicykloch do školy, ale neuvedomili si, čo to spraví. Že to spravilo to, že zrazu asi za 3 dní tam prišli takmer všetci na bicykloch. A keďže tie bicykle nemali kde dávať, tak boli len tak pohádzané po zemi, potom sme si nevedeli svoje bicykle nájsť a tak ďalej, tak to jednoducho zrušili. Ale to, že sme mohli ísť do školy na bicykli, bola veľká vec. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, a máme tu minútové správičky, kamoši. Je to tak, a v týchto minútových správičkách sa možno dozvieme, kde by sme sa mohli vybrať na bicykli, na výlet. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Dobré ráno, kamoši, dnes stávate s detským rádiom a s Diou. Slovensko má prvý kozmický cleanroom. A viete kde? V Ústave experimentálnej fyziky v Košiciach. Ide o naozaj veľkú novinku, vďaka ktorej môžu testovať a vyvíjať všetko možné pre kozmonautov. V obci Pivnica v Srbsku pripravili detský festival ľudových piesní. Podľa tety Tatiany sa snažia zachovať slovenské tradície a folklór medzi najmladšou generáciou vo Vojvodine.
3: Aby pretrvávalo dlho rokov, aby sme si tým vlastne vychovávali tie naše mladé spevácké talenty. Keďže v našej osade prebieha aj tzv. Veľký festival v Pivnickom poli.
2: Na pódiu sa predstavilo 50 mladých spevákov. Meniny dnes oslavujú Karolíny. Sú sebaisté, silné a dokážu všetko, do čoho sa pustia. Prajme vám, nech vám to takto vydrží. Čo ďalšie vás vystihuje, si môžete po 7. vypočuť od nášho Romana. Ďalšie minútové správičky prinesieme už o hodinku.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. V dnešnej etikete si povieme niečo o tom, ako by sme sa mali správať na bicykli a k bicyklistom. Najprv ideme na to, ako by sme sa mali správať na bicykli, pretože, kamaráti, my si asi nevedomujeme, od čoho je odvodené slovo chodník. Viete, od čoho je odvodené slovo chodník? Od slova chodec, to znamená odchodiť. Nie od slova jazdiť, alebo od slova bicykel. Inak by sa chodník volal bicykelník, alebo jazdelník, áno a podobne. Ale ono sa to volá chodník. A ten chodník sa volá preto a mal by slúžiť na to, aby po ňom ľudia chodili. Preto, keď idete s mamkou, alebo s ockom, s babkou, s detkom, s bratom, to je jedno s kým. A nechcete ísť po ceste, lebo ja úplne rozumiem tomu, že niektoré cyklotrasy, ktoré sú urobené na cestách, tak môžu sa vám zdať nebezpečné a možno aj by boli nebezpečné pre vás a že musíte ísť po chodníku. Ale keď idete po chodníku, tak prosím stále myslite na to, že vy ste na chodníku a nemali by ste tam čo robiť. Takže chodci vám dovolujú byť na mieste, kde by ste nemali byť. Tak podľa toho sa aj správajte. Preto keď sme na chodníku, nejdeme rýchlo. Keď sme na chodníku, pozeráme stále pred seba. Keď sme na chodníku, ideme iba tak rýchlo, aby sme vedeli hneď zabrzdiť, keby náhodou niekto na ten chodník vyšiel, alebo by niekto spadol, objavil by sa tam psík, ktokoľvek, kto na chodník patrí. Dobre, kamaráti? To je jedna veľmi podstatná vec. Druhá je tá, že samozrejme, keď niečo chceme od ľudí, tak nebudeme na nich kričať, ale zazvoníme. A teraz sa dostanem k zvončekom, pretože niektoré deti, a to asi urobili akože rodičia, neviem, či si to deti vybrali, si vybrali taký zvonček, ktorý vlastne nie je zvončekom. Si vybrali taký zvonček ako trúbu, taký klaxon, viete, a vy keď tým klaxonom zatrúbite za niekým, ktorý stojí vlastne za vám, pred vami a teraz on vás nevidí, tak môže dostať aj taký malý infarkt, napríklad niekto, kto je starší, viete, kto je zamyslený, kto myslí na niečo iné a nevie, čo sa deje za ním. Preto, kamaráti, vás chcem poprosiť, aby ste si dali zvonček, ktorý neprivádza do infarktových stavov starších ľudí, ale ktorý ich upozorní, že prosím vás, som za vami a chcel by som prejsť. Taktiež nebuďte nervózni, keď idete po chodníku a niekto sa vám nemá kde uhnúť, pretože vy ste na chodníku hosť. Dobre, kamaráti? A teraz ideme na to, ako by sme sa mali správať, keď ide nejaký bicykel. Dobre? Keď sme na chodníku a ide oproti nám bicykel, tak samozrejme my máme prednosť, ale keď vidíme, že na tom bicykli sedí niekto, kto buď nedáva pozor, má dole sklonenú hlavu, tak myslíte na to, že ten bicykel môže byť naozaj aj veľmi, veľmi nebezpečná vec, ktorá nám môže ublížiť. Taktiež, keď idete napríklad v autíčku s ockom, s mamkou a vidíte, že niekto ide okolo alebo ide teraz zo zadu okolo vášho autíčka na bicykli, tak upozornite, prosím, vašich rodičov, aby si to všimli, lebo niekedy sa stane, že ten bicykel je veľmi blízko pri autíčku, autíčko sa pohne a mohlo by tomu bicyklistovi ublížiť.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o bicykloch, pretože dnes je Európsky deň bicyklov. Kamoši, chcem vám povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. A to je taká vecička, že neviem, či vám to niekedy hovorili rodičia, možno, že to nehovorili ani im, ale ja keď som chodil do autoškoly, tak mne ako prvé v autoškole povedali, že takže takto, auto je dopravný prostriedok a zbraň. A to isté platí aj pri bicykli. Pretože bicykel, ktorý sa rúti veľkou rýchlosťou po chodníku napríklad, alebo po lesnej ceste, kde chodia turisti, tak to je naozaj zbraň. To už nie je len dopravný prostriedok. Vtedy, keby sa niekto postavil do cesty takému bicyklu a keby to bolo napríklad malé dieťa, tak vedeli by ste si veľmi, veľmi ublížiť. Však aj ten, kto sedí na bicykli, ale hlavne ten, do ktorého by ten bicykel narazil. Tak kamaráti, práve preto, vždy keď idete na bicykli von, tak myslíte na to, že si neberiete len dopravný prostriedok, že si neberiete len nejakú vec, ktorá je skvelá v tom, že vás dostane z miesta na miesto a ešte si aj trošku pocvičíte, lebo v tom je to úplne úžasné, ale že si beriete vonku aj zbraň. Je to tak. Preto musíte dávať pozor, aby ste nikomu neublížili, lebo veď nechceme nikomu ublížiť. Však... Takže keď idete naozaj po chodníkoch, dávajte veľký, veľký pozor, aby ste vždy boli vnímaní chodcami a ľuďmi, ktorí sú na chodníkoch, že to je niekto, kto teraz len prechádza na bicykli. To je niekto, kto využíva bicykel ako dopravný prostriedok a nie ako zbraň. Lebo keď sa budete po tom chodníku tak akože premávať veľkou rýchlosťou a ešte budete mať dole hlavu a ešte pôjdete napríklad bez helmy, tak naozaj teda bez prilby, prepáč, tak vtedy naozaj váš bicykel sa stane takou malou, no a niekedy aj veľkou zbraňou. To je taká prvá vec, ktorú vám chcem povedať, kamaráti. A druhá vec je tá, aby ste si dávali na bicykli pozor, aby ste si ani vy neublížili. A keď je to možné, keď si na to spomeniete, tak vždy, keď pôjdete vonku, si prosím skontrolujte všetky veci, či máte na bicykli správne, hlavne také veci, ktoré sú blízko kolieska. Lebo ja vám poviem teraz svoju skúsenosť. Mne sa raz stala taká vec, neviem, či vy ešte používate dynamo na bicykli. To my sme mali také dynamo, ktoré bolo blízko kolieska, to sa stále dalo ku kolesu, keď ste chceli ísť a chceli ste, aby vám vyrobilo svetielko, aby vám svetlo svietilo, tak nemali ste baterku v tom svetielku, ale mali ste dynamo, ktoré bolo pripevnené k tomu koliesku. I na to dynamo to bolo také kovové niečo, vyzeralo to ako taká kovová tuba, viete. No a teraz si predstavte, že ja som si samozrejme neskontroloval ten bicykel pred tou jazdou, spustil som sa z hora, z kopca a spadol som tak, že to dynamo sa mi dostalo vlastne do kolesa. Preletel som cez celý bicykel, spadol som dole, úplne som si rozdral ruku, nohu, proste akože, no veľa, veľa, akože... Zranení tam bolo a áno, samozrejme aj krvičky, tak toto vám neprajem, kamaráti. A keď nechcete zažívať podobné veci, ako som zažil aj ja, tak vždy, keď idete na bicykel a vždy, keď idete na ňom jazdiť, tak si ho skontrolujte, či všetky veci sú na svojom mieste, či držia, aby sa vám podobný úraz nestal. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na krúti nôžky a len tak hybkou. Len tak hybko je veľmi podivný človečik. On vám veľmi, ale fakt, že veľmi rád chodí po svete a navštevuje všelijaké pekné miesta, ktoré sa mu páčia. Počkať, ja som povedal chodí. No, lebo to som teda trošku prehnal. On na tie miesta nechodí, on ich, ako by som to povedal, on ich, áno, už viem, on ich navštevuje. To je to správne slovo, lebo len tak hybko, on má tie miesta rád. Napríklad krásne alebo strašidelné hrady, nádherné staré záhrady, technické múzea plné pokusov, ale pozor, on by tam ale najradšej prišiel len tak. Že ako je to len tak? No tak asi takto. Doma by sa obliekol, alebo by ho niekto obliekol. Odviezol by sa výťahom dole k bráne, potom by prešiel asi tak 10, maximálne 15 krokov k autu, autobusu, alebo vlaku, alebo helikoptére, lietadlu a možno aj k rakete. No jednoducho k niečomu, čo by ho len tak prenieslo na to miesto, kde chce len tak hybko byť a kde si chce vychutnať pekné a krásne veci. Chápete? Ani ho nenapadne tam dôjsť. No dobre, je pravda, že niektoré múzeá sú trochu ďaleko, ale vždy sa viete na to miesto odviezť napríklad takým vlakom, alebo dobre aj autom a potom presadnúť napríklad na taký bicykel. A už k tomu múzeu, alebo hradu, alebo na nejaké pekné miesto v prírode môžete ísť a dôjsť na bicykli. Jednoducho tam dobicyklujete. Ale to by ste nemohli byť len tak hybko, ale taký človečik, ktorý sa volá, že krúti nôžka. To je teda tiež podivný človečik. Ale nie, nebojte sa, to nie je taký človečik, ktorému krúti len tak nôžkami, kedy sa mu zachce, že napríklad niekde ide, hej, pohybuje sa a zrazu mu úplne začne krútiť nôžkou. To nie. Ale taký krúti nôžka je presne ten človečik, ktorý vie, že po vlastných nohách alebo aj na bicykli poháňanom vlastnými nohami sa dostane na mnoho miest a hlavne vie jednu vec, ktorú nevie len tak hybko. Viete čo? Vie, že po ceste uvidí také krásne miesta, ktoré len tak hybko z auta, vlaku, autobusu nikdy neuvidí. A keby len to, ale on môže kedykoľvek zastať a tie krásne miesta si ešte aj vychutnať a keď chce, tak si ich môže aj odfotiť. Dokonca si môže urobiť aj len tak selfie.
0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: Predstavujte si, vy mi to normálne povedzte, hej? Teraz si zoberte, zoberieme si takých 20 rokov, nie, 10 rokov, dobre? Od roku 1992 do roku 2002, lebo vtedy máme veľmi presné údaje o tom, koľko bolo vyrobených bicyklov na svete. Hej, za týchto 10 rokov. Koľko si myslíte, že bicyklov bolo vyrobených za 10 rokov? Teraz inak ich bolo vyrobených ešte viac. Presné čísla ale nemáme, ale vieme, že ich bolo vyrobených viac. Tak koľko by to asi tak mohlo byť? Čo si myslíte? Áno, ty si myslíš, že 100. Tak ja si myslím, že to bude asi o dosť viac však. Ideme ďalej. Ty si myslíš, že 1000. Ešte pridajte. Ty si myslíš, že 1 000 000. A teraz vám poviem šok. Ešte pridajte. Takže, kamaráti moji drahí, ja vám chcem povedať, že za 10 rokov, v tomto období, o ktorom sme hovorili, bolo na svete vyrobených 1 000 000 000 bicyklov. 1 000 000 000. Odpadli ste? Áno. No a predstavte si, že v terajších časoch sa vyrába o mnoho viac bicyklov, lebo bicyklovanie sa naozaj dostáva do módy, čo je veľmi dobré, pretože keď ľudia bicyklujú, to znamená, že presadajú z čoho? Z autíčka na niečo, čo je o mnoho zdravšie. Takže kamaráti, sadáme na bicykle a ideme. Ale pozor, nie na tie fitness bicykle, no aj na ne si môžete sadnúť, ale ja si myslím, že vždy je lepší ten bicykel, ktorý sa hýbe po krajine a môžete vidieť krásne veci.
1: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Blížime sa pomaly k rozprávke na celú. No, blížime sa pomaličky, pomaly, ako na takej malej trojkolke, o ktorej sme si rozprávali. A mnohí z vás mi napísali, že ako to, že sa na svete vyrobí tak veľa bicyklov. No, my sme si povedali pred malou chvíľkou, kamaráti, že na svete sa vyrobí za nejaký čas, za nejakých 10 rokov, viac ako miliarda bicyklov. Dokonca teraz sa vyrobilo ich ešte viac. Takže tie bicykle niekde proste sú. Viete, nás je 8 miliard, hej? Každý má nejaký jeden bicykel, ale je pravda, že zase novorodenci nemajú bicykel, takže niektorí asi majú niekoľko bicyklov doma, alebo možno, že tie bicykle veľmi často striedame. Možno sú takí ľudia, ktorí sledujú nové trendy, sledujú, čo sa na tých bicykloch mení a kupujú si stále a stále také, že nové formy tých bicyklov, ako to majú napríklad pri telefónoch. Však, že sledujú, aké nové telefóny teraz výjdu, s akými funkciami, no a tie si potom objednávajú. Ale viete čo? My sa vrátime pekne ku klasike, a to aj v rozprávke na celú, pretože o malú chvíľku k nám príde úplná klasika rozprávok. Červená čiapočka. Pekné ránko.
1: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: O červenej čiapočke. Kde bolo, tam bolo, bolo raz malé dievčatko. To dievčatko malo starú mamu. Dievčatko bývalo v dedine, stará mama v neďalekej hore. Stará mama uplietla raz svojej vnučke červenú čiapočku. Čiapočka dievčatku tak pristala, že každý, kto ho v nej uvidel, sa pýtal: "Červená čiapočka, kde ideš? Červená čiapočka, čo nesieš?" Dievčatko sa s každým pekne rozprávalo a preto ho mal každý rád. Aj toto meno mu dávali len z lásky. Napokon ho nik inakšie nevolal, len červenou čiapočkou. Raz mamička povedala dcérke: "Červená čiapočka, ochorela nám stará mama, zanesieš jej obed." Červená čiapočka poznala dobre cestu k starej mame. Neraz jej už niesla čerstvý chlieb alebo mlieko. A stará mama vždy mala pre ňu nejaký ten cukríček. Mamička doniesla košík, pokladla doň kastrolíky, hrnček, chlieb a ovocie. To všetko zakryla obrúskom a podala dievčatku. "Cestou sa mi nikde nepristavuj," pripomenula dievčatku. "Nie, nie, pôjdem rovno k starej mame," sľubovala. A tak si ide červená čiapočka chodníkom v hore. Ide, ide, až tu zrazu stretne ju vlk. Ona nevedela, aký je vlk zlý. Pekne sa mu poklonila. "Dobrý deň, vlčik."
1: "Dobrý deň, červená čiapočka. Kdeže ideš, kde?"
2: "Ochorela nám stará mama, nuž nesiem jej obed."
1: "A kdeže ti býva?"
0: spýtal sa vlk a už v mysli kuje zlé nedobré.
2: "Tu v hore, v malej dreveničke," odpovie červená čiapočka.
0: Vlk sa jej na všetko o starej mame povypitoval a myslel si pritom:
1: "Najprv zjem starú mamu, potom i túto čiapočku."
0: Od spokojnosti sa oblízal a nahlas povedal:
1: "Pozri, koľko tu kvetov, natrhaj z nich starej mame."
0: Mamička dievčatku prikázala nikde sa nepristaviť. Ale či by bol hriech natrhať kvetov? Akú radosť by spravila starej mame? A lúčka je ozaj samý kvet. Biele krále, červené klince, belasé zvončeky. Červená čiapočka položila košík na trávu a začala ich trhať. Vlk sa ticho vytratil. Červená čiapočka trhá zvončeky, hľadá nezábudky, až zašla hlboko do hory. A vlk zatiaľ našiel domček, kde bývala stará mama, zabúchal na dvere.
3: "Kto je?"
0: ozve sa stará mama zvnútra.
4: "To som ja, červená čiapočka, nesiem vám obed."
0: Hlási sa vlk hlasom tenkým, ako len vládze.
1: "Stisni len kľučku, babuľka, dvere nie sú zamknuté."
0: Vlk stisol kľučku, vošiel do izby. Stará mama leží v posteli pri obloku. Vlk za ňou skočil a ham! Už starej mami nebolo. Potom si na hlavu uviazal jej čepiec, oblok zastrel záclonou a ľahol si do postele. Keď červená čiapočka natrhala dosť kvetov, našla stratený chodník, s košíčkom na ruke cupkala k starej mame, keď prišla k domčeku, zaklope na dvere a volá: stará mama, otvorte, nesiem vám obed."
4: "Stisni len kľučku, babulka, dvere nie sú zamknuté,"
0: napodobní vlk starú mamu. Červená čiapočka vojde dnu a v izbe polotma. Ide s košičkom k posteli, vidí slabo, ale i tak sa jej zdá dnes stará mama čudná. Díva sa na ňu a odrazu povie:
2: "Joj, stará mama, aké vy máte veľké uši."
4: "To preto, aby som ťa lepšie počula,"
0: zahuhle vlk. O chvíľu dievčatko zaspovie:
2: "Joj, stará mama, aké vy máte veľké oči."
4: "To preto, aby som ťa lepšie videla,"
0: zahuhle vlk zase.
2: "A prečo máte také veľké ústa?"
4: "To preto, aby som teba ľahšie zjedla,"
0: povie vlk a ham! Už je i čiapočka tam.
1: "Ej, bola to za hostina," povedal si vlk.
0: Pohľadkal si plné brucho a rozvalil sa navrch na perinu.
1: O chvíľu už chrápal.
0: Šiel okolo horár. Bol to dobrý sused starej mamy. Keď už bol pri dreveničke, vidí dvere do korán a zdalo sa mu, že dnu kto si drevo píli. Vojde dnu, pozrie na postel a len ho tak myklo. Hneď ten vedel, kto je v čepci. A vedel aj, čo sa to tu stalo. Vzal zo stola nožnice a nastrihol vlkovi brucho. V roztrižku sa pohne noha v žltej topánočke. Horár chytro strihal ďalej a naraz hop, vyskočila odtiaľ červená čiapočka a za ňou i stará mama.
3: Ako tam bolo dusno,
0: povie červená čiapočka a od radosti, že je vonku, vyboskávala milého ujka na pichľavé fúzy. Starej mame hneď choroba prešla. Dlho sa neradili, ale všetci traja nanosili veľkých skál. Skaly povkladali vlkovi do brucha a brucho dobre zašili. Potom sa pokryli a dávali pozor, čo bude vlk robiť. Onedlho sa vlk zobudí
1: a zívne.
5: Zafučí. Ale som sa dnes objedol. A smedný som. Taký smedný. Musím nájsť studničku.
0: Fúčiac sterigá sa z postele a ide. Za ním ticho horár, stará mama a červená čiapočka.
1: Vlk nevládze. Čo krok, to sa mu podlomia nohy. K studničke sa len po biede dovlečie. Nachýli sa, smedno začne piť a naraz čľups, padol do studničky. Ťažké skaly sa mu v bruchu prevážili a stiahli ho dolu. Studnička bola hlboká a vlk sa utopil.
0: Horár, stará mama a červená čiapočka sa veselo vrátili domov.
6: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o bicykloch, pretože dnes je Európsky deň bicyklov. A možno, že vy, ktorí ste ešte neišli do práce, do školy, do škôlky, možno by ste si mohli vybrať bicykle a ísť bicyklami, čo? Do práce, no. Inak, keď sa vyberiete do nejakých takých veľkých európskych miest, tak tam budete prekvapení, koľko ľudí, napríklad aj takých veľkých manažérov v obleku a tak, chodí do práce na bicykli. No a keby ste prišli do Holandska, tak tam prosím pekne, auto je takým druhým prostriedkom, prvým je bicykel, dokonca cyklisti sú na tom podobne ako niektorí naši šoféri, že úplne ignorujú auta. Hej? Že keď prechádzajú po ceste, alebo cez taký ten prechod, ktorý je určený bicyklistom, tak úplne ignorujú to, že nejaké auto je už rozbehnuté, že má ísť nič, proste prechádza, ani sa nepozrie naľavo, napravo, lebo on je tu jednoducho doma a všetci musia brať ohľad práve na bicyklistov. No naozaj, kamaráti moji, ale my začíname druhú hodinu dnešného vysielania a tak nás čaká anketová otázočka. Dnes som si pripravil takú trošku bláznivú anketovú otázku. Anketová otázočka znie, kamaráti moji, ako by mala si vyzerať bicykel, ktorý by mohol slúžiť aj opiciam, na ktorom by mohli jazdiť opice. Tak poďte, čakám na vaše odpovede.
1: Ako banán. No mal by ešte kolesa aj volant.
2: Bol by vtvarbané, ne? Mal by kolesa a volant.
3: Že by to bol čo so s banánov.
4: Bol by byť celý poničený. Taký ako náš, iba menšia sedačka a menší.
5: No, sfuknuté kolesa, bez sedadla. Možno, že by mohol mať bombu na sebe, namiesto zvončeka.
6: No tak, akoby v cirkuse, ako smiešne a taký nenormálne trošku.
7: No, tak už by bol dávno zničený.
8: Bol by zložený zo z ich obľúbeného jedla, banány, a mali by tam stojať na vodu, kde by mali banánový džús, a sedačku by mali zo banánových šupiek, volant takisto, a zvonček by si vyrobili, že by tam dali chrobaká.
0: To som čakal, presne také blázniviny. No, ja si myslím, kamaráti, tiež presne, že ten bicykel by nemal vyzerať ako obyčajný bicykel. Vy si čo myslíte, že čo by tam ešte na tom bicykli malo byť, aby na to mohli chodiť aj opice? Že by mal mať podľa teba inak pedály, no a dobre, teraz ako inak? Mal by ich mať tak, aby tam dosiahli teda tie opice, nemal by mať tam ten košík, to je pravda, lebo tam by im mohli neteraz ostať tie hlapky a to by nebolo veľmi dobré, to je dobrý postreh. Viete, čo ja si ešte myslím? Ja si ešte myslím, kamaráti, že na tom bicykli by mali byť prirobené nejaké také tyče, viete, na ktoré by sa tá opica zavesila. Nie? Že ona keď sa už rozbehne, tak potom tak sa akože zavesí na tú tyč, pozerá sa a keby niečo bolo pred ňou, tak skočí naspäť dole na ten bicykel a tam by potom brzdila, alebo by tie brzdy boli prepojené na každom kúsku tohto bicykla, aby teraz tá opica, keď napríklad bude liesť, hej, po tých všelijakých veciach, ktoré nám tam pripravíme, tak by mohla hneď zabrzdiť, aby niekomu neublížila. Potom by tam mohla mať taký takzvaný motivačný moment. Viete, čo je to motivačný moment? Takzvaný MM? Nie. Motivačný moment to je niečo, čo nás núti robiť vec, do ktorej sa nám možno niekedy nechce, ktorú možno tak považujeme za to, že ale teraz nie, ale predsa ju len urobíme. No a ten motivačný moment pre opicu by mohol byť napríklad banán. Hej, alebo niečo na jedenie, taký pomaranč alebo niečo, čo má rada opica, tak si predstavte, že hore na tej konštrukcii, ktorú by sme pristavili na ten bicykel, to už začína teraz vyzerať trošku ako auto v našom poňatí, tak teraz si predstavte, že by sme tam dali napríklad taký košík, ktorý by teraz tá opica si ovládala, že keby sa jej nechcelo niekde ísť, tak by stlačila gombík a z toho košíka by vypadol banán, ktorý by bol zavesený na šnúrke, ona by ho videla a začala by tak šliapať na tom bicykli, počúvajte, že by vlastne išla za tým banánom, ale to tiež nie je dobré, lebo vtedy by nedávala pozor na cestu a vtedy by sa až ten bicykel stal zbraňou a ešte v labách opice. Pekné ránko.
9: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
10: Bez

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Tak ako máte zapnuté mozočky? Áno. A máte aj otvorené vaše hlavové knižnice? Ideme hľadať totižto slovíčka našej bláznivej abecedy, kamaráti. Pozor, pozor, pozor. Naše písmenka sa už krútia v mojom vrecúšku. A vy sa nekrúťte, kamaráti, ale pekne premýšľajte. Upokojíme sa, dýchame, meditujeme, zatvoríme možno aj očka, dostaneme sa do hlavovej knižnice a tam hľadáme slovíčka na písmenko, ktoré už vidím. A to písmenko je písmenko A. Ideme na to. A. Tak čo by tam mohlo tak asi byť? Autobus, auto, výborne. Ešte niečo by tam mohlo byť? Na A. No tak čo, nič vám nenapadá naozaj? Len autíčko, autor. Počúvaj, to ti ako teraz takto ráno napadlo slovíčko autor, tomu teda nerozumiem, ale dobre, je to super slovo. Kamaráti, nebudem vás trápiť, ale prejdem na slovíčka, ktoré akvárium, ďakujem, inak toto slovo je tu často, lebo ja viem, ako to je. Počúvajte, tí, ktorí sú doma, nejakí domoškoláci, viete, a ďalší, naši kamaráti, tak oni zrejme majú doma akvária. Viete, aby nemali doma prázdno, hej, a teraz keď sú doma celý čas, aby sa mali o koho starať, tak oni sa tak pozrú okolo seba, zbadajú to akvárium a hop, prvé, čo ich napadne, je práve to. Dobre, nevieme, ako to je, ale možno, že to je práve takto. Kamaráti moji drahí, tak my ideme teraz hľadať význam slov. Prvé slovko je aktív. No, čo je to aktív, viete? Čože, ale viete, čo je to aktív? Nehovorte, že nie. Aktív. No skúsme to. Aktív je, keď je niekto aktívny. No to je niečo iné, počúvajte. To sa k tomu možno ešte dnes dostaneme. A vidíte, teraz ste ma inšpirovali, že dobre, ja dnes použijem tri slovíčka, kde bude vlastne súčasť toho slova, že aktív. Dobre? Takže prvé je aktív. S dlhým I. A to je, prosím pekne, schôdzka nejakých členov organizácie. Predstavte si, že by ste mali svoj klub nejaký, napríklad klub jazdcov na bicykli. A keby ste sa stretli a rozprávali o tom, ako budete fungovať, čo budete robiť, tak vlastne by ste mali aktív. Áno, to stretnutie sa takto proste volá. Takže už vieme, čo je aktív, kamaráti moji. No a teraz si dáme také slovíčko, že aktivita. To je čo? Čo je to, že aktivita? Viete? Aktivita je vlastne nejaký, to je vlastne nejaká činnosť. Však presne tak. Je to niečo, čo robíme, niečo, čomu sa venujeme. Aktivita je činnosť, ktorú akože prevádzkujeme, ktorú robíme veľmi intenzívne. A pozor, pozor, pozor. Byť aktívny znamená, že stále niečo robíme. Byť aktívny znamená nebyť ubehaný. Viete, byť aktívny znamená najprv si premyslieť, čo budem robiť a potom sa tej činnosti venovať. Práve preto by sme mali byť všetci aktivisti. Dnes je taká zvláštna doba, že mnoho slovíčok stráca svoj význam, lebo niektorí dospeláci, také potvory, nám berú význam slov, no ktoré sú krásne, počúvajte, napríklad slniečko. Však, nie, teraz niektorí normálne to berú ako nadávku, že niekto mi mal byť slniečkár, to znamená, že mal by byť dobrý a milý a mal by mať rád slniečko. No tak toto slovíčko si nedáme zobrať a takisto ako aktivista. Viete, dnes keď sa povie aktivista, tak si predstavia nejakého človeka, ktorý neviem, čo zle ide robiť a pritom aktivista je človek, prosím pekne, ktorý je pomocník. Je to človek, ktorý sa tak pozerá okolo seba, ako funguje svet a tam, kde môže pomôcť, tak pomáha. Tam, kde môže pridať ruku k dielu, tak pomôže. A takýchto aktivistov potrebujeme veľmi, veľmi, veľmi veľa. Aby sme nesedeli iba na zadku, aby sme nepozerali iba do mobilu, aby sme tam nepísali veci, že akože na niečom robíme, akože sa niečomu venujeme, ale vlastne stále sedíme na zadku, tak musíme byť aktívni. A tretie slovíčko, kde je aktív, je, pozor, aktivizovať. Čo to znamená, keď niečo aktivizujeme? že čo s tým robíme. No tam si to teraz povedal presne, že to uvedieme do chodu, to znamená, že to rozhýbeme. Keď napríklad sedíte v triede a je taká nuda, nemáte čo robiť, alebo ste vonku s kamošmi, tak mohli by ste toto slovíčko použiť, že počúvajte, nebudeme sa trošku aktivizovať, akože, lebo je strašná nuda.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Dobré ráno, Spachtoši. Detské rádio.
1: V noci, keď je...

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, a máme tu ďalšie minútové správičky, tak verím, že minútoví správičkári našli nejaké krásne veci v našom detskom svete a že o malú chvíľku sa s nami o tieto veci podelia. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Aj streda je u nás plná zaujímavých informácií a ja Dia vás o tom presvedčím. Chcete zažiť leto plné vzdelávania a tvorivosti? To všetko si pre deti a mládež pripravila Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Čaká vás detská univerzita, letný anglický kemp Bridge či umelecký pobytový tábor. Stačí si vybrať. Určite ste už počuli výrok, že všetkého veľa škodí. Možno ste ale nevedeli, že to platí aj pre zatínanie zubov. Teta Mirka hovorí, že to môže spôsobiť až bolesť sánky.
3: Najčastejšie problémy v tej čeluste sú nejaká tuhosť svalov, nejaké obmedzenie rozsahu pohybu, prípadne nejaké zaseknutie čeluste, možno nejaké práve bolesti v rámci tej čeluste. Môže sa to prenášať aj do uška, takže možno nejaký tinnitus, alebo teda také zvlášť pocity v uchu.
2: Ak ste niečo podobné zažili, odporúča sa cvičiť čeľusť. Vždy je však lepšie vyhľadať odborníka. V Púchove dnes začína dvojdňový turnaj majstrovstiev Slovenska v hádzanej. Proti sebe sa postavia chlapci zo základných škôl. Držíme palce. Ak chcete vedieť, kde sa kedysi vyrábali klince, počúvajte nás aj o 8.30.
1: Minútové správičky detského rádia.

Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko, kamaráti moji drahí, dnes máme v kalendári dve mená. Jedno meno je také, no ako by som to povedal, jedno meno je také klasické, pozor, lebo dnes sa nachádza v kalendári meno, ktoré má kráľovský pôvod. Je to tak. Ideme na to? Ideme na to, kamaráti, lebo dnes je v kalendári ženské meno Karolína. A meno Karolína má germánsky pôvod. Je samozrejme odvodené od mužského mena Karol a staronemeckého výrazu Karl, prosím pekne. A význam toho mena sa odvádza ako slobodná, silná žena. Nebudem vám hovoriť, že v prenesenom význame meno Karol alebo Kral znamená kráľ. Presne tak. Tak niekedy kamoši, sa stáva, že keď niekto dá svojmu dieťaťu meno Karolína, tak vlastne to dáva preto, lebo si povie, ja by som chcel, aby moje dieťa bolo kráľovnou. No veď kto by to nechcel však, no alebo aspoň princeznou. A teraz máme ešte jedno meno v kalendári, nie dievčenské, ale mužské. A tiež je veľmi zvláštne to meno, totiž toto meno, keď sa povie, tak vždy mám, aspoň teda ja, neviem ako vy možno ani tak nie, ale moja generácia, podľa mňa aj iné generácie, majú stále pred očami jedného herca, a vy hneď budete vedieť, o koho ide. Pretože dnes máme v kalendári okrem Karolínky meno Kevin. No a meno Kevin je mužské krstné meno írsko-keltského pôvodu, prosím pekne. A to meno znamená, že buď je pekného pôvodu, alebo z peknej rodiny. Dokonca niektorí vedci hovoria, že možno by to mohlo znamenať, že je láskavý, jemný a ušľachtilý. Všetky významy samozrejme berieme, lebo všetky významy hovoria o tom, že to je naozaj super meno. Však, kamaráti. Takže všetkým Karolínkam a všetkým Kevinom prosím dnes poblahoželajte, ktorých poznáte. No a my tu z Detského rádia všetkým Karolínkam, všetkým Kevinom prajeme všetko dobré, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja. Aby ste boli naozaj ako králi, aby ste boli šľachetní, aby ste boli milovaní. A keď hovorím, že aby ste boli ako králi, tak to znamená, aby ste mysleli stále na ľudí okolo seba. Lebo dobrý kráľ myslí stále na ľudí okolo seba a ten najlepší kráľ robí ešte jednu vec. Robí ľudí šťastnými. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, dnes sa budeme rozprávať v našej rubrike Inšpiruj sa, kde si predstavujeme osobnosti zo Slovenska a zo sveta, ktoré nás môžu inšpirovať svojou tvorbou alebo nás môžu inšpirovať svojim životom. Tak dnes sa budeme rozprávať o jednom úžasnom človečikovi, o ktorom ste podľa mňa ešte nepočuli a myslím si, že už ste o ňom mali počuť, pretože tento človečik sa volá Karl Drais. Plným menom sa mu hovorí Karl Friedrich Christian Ludwig Slobodný pán Drais von Sorbron, prosím pekne. Tento pánko sa narodil v roku 1785 v Karlsruhe a zomrel v roku 1851 taktiež v Karlsruhe, prosím pekne. A bol to, teraz dobre počúvajte, nemecký lesník a vynálezca, ktorý je považovaný za vynálezcu dreziny. A tá drezina je predchodca bicykla. Presne tak. Takže o čo ide? Drais vynašiel taký velocipéd, dnes to takto voláme, že velocipéd alebo aj drezina, a umožnil rozvoj vlastne všetkých vozidiel, ktoré sa volajú jednostopové, to sme si povedali, kde jedna stopa, to znamená jedna noha, uvádza do pohybu vlastne celý ten kolobeh, ktorý vlastne slúži na to, aby sme sa dostali z jedného miesta na druhé miesto. A vlastne ten vynález toho velocipédu najprv pomáhal osobnej doprave, lebo ten pánko, ako sme si povedali, bol lesník. K tomu sa ešte teraz dostaneme. Ale k jeho ďalším vynálezom, lebo to nebolo všetko, patril aj predchodca písacieho stroja. To ste tiež nevedeli, čo? S klávesnicou pre 25 písmen a ten vynašiel už v roku 1821. Z neho sa neskôr vyvinul stenografovací stroj, prosím pekne. A pozor, čo ešte vymyslel, to je šporák. Naozaj, ale taký šporák, ktorý bol vlastne predchodcov varnice, ktorú dnes používame. Dobre, nie? Počúvajte, tak tento človečik nás môže inšpirovať v jednej veci. Predstavte si, že tento človek v roku 1813 sa neúspešne pokúsil získať patent na taký drevený vozík so štyroma kolesami. Bola to taká obdoba dreveného koňa. Dobre? A on toho konia nazval, že Love Machine, to znamená taký bežiaci stroj alebo stroj na behanie. Snažil sa tento vynález propagovať aj za hranicami a vzbudil obdiv u ruského cára a v roku 1815 mu predstavil na mierovom kongrese vo Viedni, že ako asi tak funguje. No a tieto ukážky boli tak presvedčivé, že už v roku 1817 tento stroj, ktorý vymyslel, prekonal nejakú vzdialenosť 7 kilometrov. Cestu tam a naspäť absolvoval za necelú jednu hodinu, čo vtedy bol, že super výkon. Dobre, aby sme si to akože len uvedomili. Hej? V roku 1818, už potom jeden taký veľkovojvoda, Karol Bádenský, ho menoval ako za profesora mechaniky a udelil mu výsadu využívať svoje objavy. Lebo pozor, to nebolo také bežné. Keď ste niekedy niečo vymysleli a robili ste pre nejaký úrad, tak tie vynálezy patrili tomu úradu. Ale jemu povedali, že on teda môže svoje vynálezy akože používať. A teraz počúvajte. On vlastne vynášiel taký stroj, ktorý sa volal, že drezina. No a ten stroj fungoval podobne ako vlastne bicykel, len lebo sa hýbal na tom princípe našich nôh, ktoré vlastne dali do pohybu jeden taký stroj, môže sa mu hovoriť, taký stroj, ktorý vlastne rozhýbal jedno aj druhé koleso. Samozrejme, tá drezina vyzerala úplne inak, o tom sa niekedy ešte porozprávame, ale čo bolo veľmi podstatné, že keď tá drezina sa uviedla do života, tak samozrejme všetci ľudia sa na to pozerali, že fuha, toto by bolo akože super používať ako aj inde. A tak to vlastne potom prišiel ďalší človečik, to si povieme neskôr, ktorý potom vymyslel bicykel. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

kamaráti moji drahí, my sme si hovorili pred malou chvíľkou, že jeden pánko vymyslel drezinu, ktorá bola takým predchodcom vlastne dnešného bicykla. A ono tú drezinu vlastne môžete vidieť aj dnes, lebo tá drezina je vlastne princíp dnešného odrážadla. Bol to vlastne bicykel, kde vlastne ten jazdec sa odrážal nohami. Ale pozor, pomaličky už tam bol taký spojovací železný stroj, ktorý spojoval celú tú konštrukciu dokopy a neskôr potom k tomu ten pánko pridal aj ten stroj na šliapanie. Ale pozor, ešte zatiaľ nešlo o šliapanie hore nohami, ale on také odrážanie. A práve tá drezina, kde sme sa odrážali nohami, tak tá bola predchodcom dnešného bicykla. Potom prišiel v roku 1853 ďalší Nemec, volal sa Philipp Moritz Fischer, prosím pekne, a on ako prvý skonštruoval bicykel, ktorý už bol poháňaný pedálmi. On vymyslel, že dám tam celý prevod, viete ten prevod, my tam máme tú retiasku dnes, hej? A tá retiaska vlastne robí to, že celý bicykel sa hýbe a môže ísť dopredu. Tento vynález bol zapísaný do tej knihy vynálezov v roku 1861. A to preto,

0: Inak vám musím povedať, že jeden z prvých bicyklov vyzeral veľmi divne a volal sa, že Quadro cykel alebo vysoký bicykel. A ten kvadrocykel vyzeral tak, že boli tam 4 kolieska, ale nie tak, ako si vy myslíte. Ale predstavte si obrovské kolesa, ktoré boli vysoké asi ako človek, tak tie boli po stranách. Vpredu bolo jedno malé koliesko a vzadu bolo ďalšie malé koliesko. Hej? No a mohli tam sedieť dvaja ľudia. Väčšinou takto chodili na prechádzky rodiny, teda manžel s manželkou, a to vyzeralo tak, že manžel sedel vzadu, šliapal, vpredu sedela manželka, áno, a zdravila všetkých ľudí, ktorí išli okolo. Ja si myslím, že mali by ste sa pozrieť na ten kvadro cykel a možno, že vás bude inšpirovať, lebo napríklad ja by som taký kvadrocykel okamžite bral. No ale o malú chvíľku si myslím, že by sme všetci si mohli dopriať niečo iné ako bicykel. Čo by ste povedali na takú rozprávočku? Ja viem, vy teraz čakáte, že vyťahneme nejakú cyklistickú rozprávočku alebo nejakú technickú rozprávočku, ale nie. My si teraz od techniky oddýchneme a o malú chvíľku si dáme rozprávočku Choré slniečko. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Choré slniečko. Na jar bolo slniečko deťom veľmi vzácne. Prišli k makovému poľu a spievali: Vidi, vidi slnko na makové zrnko. A ono, zlaté dobráčisko, vyšlo na všetky makovice, len aby urobilo deťom radosť. Kamaráti, kamaráti, volalo a behalo za nimi ako mladšia sestra, až to deti omrzelo a ukryli sa mu v chládku. To iba dnes, utešovalo sa slniečko a celú noc leštilo lúče a pripravovalo najkrajšie plamienky. Včas ráno vyšlo na oblohu a keď vstali deti, oslňujúco sa jagalo. A myslíte, že si ho deti všimli? Vôbec nie. Kupovali si zmrzlinu a pozerali iba na ňu, či v nej náhodou nenájdu kúsok čokolády alebo hrozienko. Aká je tá zmrzlina, keď deťom tak chutí? Hútalo slniečko. Musím ju ochutnať. Natiahlo lúč gevičkinej zmrzline a troška jej z nej olizlo. Príma, pochvaľovalo studenú dobrotu. Ako cencúle na streche čokoládovo-vanilkovo-jahodového paláca. A takisto aj chladí a zaháňa smet. Potom olizlo zo zmrzliny aj Veronike, Ďurkovi a radom všetkým deťom a ešte raz od začiatku, až ho rozbolelo hrdlo. Začalo pokašliavať a nemohlo sa dočkať chvíle, keď sa dostane k západnému vršku a odtiaľ čím skôr do postielky. Ráno sa zobudilo celé rozpálené a vybralo sa hľadať lekársku pomoc. Prikotúľalo sa k dutému stromu, v ktorom bývala doktorka Sova.
2: Vyšetri ma, prosím, povedalo slniečko. A vylieč ma.
3: Nevyšetrím, nevyliečím, zavrtela Sova hlavou. Na svetle ma bolia oči. Ešte by som nebudaj oslepla.
1: Čo malo slniečko robiť? Kotúľalo sa ďalej, až prišlo k rieke.
2: Kde je tu, prosím, lekár?
1: Spýtalo sa pstruha, ktorý sa vyhrieval v plitčine.
4: Lekár? Zasmial sa pstruh, až sa mu spravilo nad hlavou koliesko. Čo ti to prišlo na rozum? V rieke je každý zdravý ako ryba. Ale keď nám už celé dni svietiš, poradím ti. Lekára nájdeš v meste.
2: Ďakujem,
1: povedalo slniečko a z posledných síl sa vykotúľalo autobusu na strechu. Pred nemocnicou zoskočilo na chodník, pohladilo uja vrátnika a zamierilo do čakárne. A tu čuduj sa svet. Nadarmo sa nehovorí, že slnko je najlepší lekár. Len čo slniečko vošlo do čakárne a prečesalo si zlaté vlasy, všetci pacienti zrazu vyzdraveli a ponáhľali sa do práce, do školy a na výlety. Ďalší, prosím, vyzrel spoza dverí lekár a keďže v čakárni zostalo iba slniečko, zavolal ho dnu.
3: Posaď sa, zlatohlávok, zhlboka dýchaj. Teraz nedýchaj.
1: Poklepkával ho lekár po hrudi a dal mu teplomer.
3: Beda. Takú vysokú horúčku ešte nikomu nenameral. 1 000 000 stupňov. Zobral lyžičku a kázal slniečku otvoriť ústa. Povedz a...
2: A...
1: Vyslovilo bolestne slniečko a v tom sa mu lyžička na jazyku roztopila.
3: Máš ústa ako hutnícka pec, začudoval sa lekár. Ale zistil som, čo ti je. Tvoja choroba sa volá... Angína zmrzlinóra, povedal po latinsky. Musíš 3 dni ležať a dávať si na čelo mokré obláčiky. A viac nejedz naraz toľko zmrzliny.
1: Slniečko sa vrátilo z nemocnice smutné. Ľahlo si na belasú posteľ a kamarát Vietor mu privial na čelo mokré obláčiky. Preto bolo celé 3 dni zamračené, ba zavše aj pršalo. Na 4. deň Vietor obláčiky odvial a slniečku priniesol lízanku z ranných zvôr. Keď ju zjedlo, hneď sa cítilo lepšie.
2: Som zdravé! Som zdravé!
1: Vyskočilo z postele a gúľalo sa gúľalo tichučko ako zlaté jablčko. Deťom sa za ním už cnelo a vítali ho pesničkou.
5: Vidí, vidí, slnko, na makové zrnko.
1: Ale mak už vrabce vyzobali a zvyšok pozvážali roľníci. Preto zišlo slniečko do potoka a plahočilo sa s deťmi.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: zajtra bude zas.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o bicykloch, pretože dnes máme Európsky deň bicyklov. Dobre, čo? Kamoši moji, no my pokračujeme v dejinách bicyklovania, pretože sme si povedali, že najprv bola vymyslená len taká drezina. To bolo vlastne také šliapadlo dnes, nie? Alebo odrážadlo, ako by sme si dnes povedali. To znamená, že sme sa odrážali nohami. Potom prišiel ďalší pánko už v 19. storočí, ktorý vymyslel teda tie pedále a ako by sa tie pedále mohli používať. No len, že čo sa dialo, kamaráti? Diali sa strašné veci. Totižto ten bicykel nevedel brzdiť. Brzdilo sa rôznymi spôsobmi. Napríklad tam boli také rôzne páčky, viete, ktoré sa potom dali dole na zem. Alebo sa nešlo vôbec dole z kopca. Niekedy sa stalo, ale že ten bicykel sa pustil dole z kopca. No a dopadlo to veľmi zle. Bolo veľmi veľa úrazov. Tak čo sa muselo vymyslieť? No samozrejme brzda. A ako prvé sa vymyslela protišliapná brzda. Neviem, či to vy vôbec ešte poznáte, počúvajte, lebo my sme inú brzdu nepoznali, keď sme mali bicykle najprv. Protišliapná brzda fungovala asi tak, že vy ste vlastne šliapali na tom bicykli pedálmi a keď ste pedálom posunuli dozadu, tak vtedy bicykel zastal. Normálne to koleso zastavilo, teda hlavne to zadné, a potom sa k nemu pridalo aj predné. Nemali sme ešte tie brzdy, ktoré sa používali vlastne s rukami, kde sa vlastne tak tlačilo s rukami na brzdu. Tie prišli až potom trošku neskôr, teda oni už tam vtedy boli, ale my sme tomu akosi neverili a hlavne ten systém tej protišliapnej brzdy bol veľmi dobrý a nám vyhovoval. Inak hlavne preto, že niekedy, keď sme potom mali už tie brzdy, ktoré sme ovládali teda v rukou, tak tam sa niekedy stalo, že sme si pomýlili zadnú a prednú brzdu. A to je veľmi nepríjemné, keď idete rýchlo. Hej? Keď idete rýchlo a použijete zadnú brzdu, tak pekne zastanete. Keď idete rýchlo a použijete prednú brzdu, tak tiež zastanete, ale tak, že vás vlastne z toho bicykla vyhodí dopredu, kamaráti moji. No, presne tak. Inak musím vám povedať, že ten systém tej protišliapnej brzdy dostal svoj názov a volala sa, že torpédo. To aj my sme tak akože používali tento názov, že torpédo. Potom neskôr začali pribúdať na ten bicykel rôzne malé doplnky. Napríklad už v roku 1895 sa začali vyrábať primitívne malé svetielka, kamaráti. Už v 19. storočí. Samozrejme, tie svetielka fungovali na to dynamo, čo som vám hovoril. To bol taký systém, ktorý sa prirobil ku kolesu. To koleso roztočilo to dynamo. To dynamo malo v sebe taký motorček, ktorý vyrobil takú malú elektrickú energiu. No a svetielko vtedy svietilo. Pekné ránko.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sme si už povedali, že keď bol na svete bicykel, tak samozrejme sa ľudia na neho pozreli a hovorili si, čo by sme tam ešte mohli pridať. A vždy vychádzali z toho, čo všetko zlé sa ľuďom udialo na tom bicykli. Lebo to je to, viete, že nám sa udejú zlé veci. Samozrejme, nám, keď sa udeje tá zlá vec, tak my to berieme, že je to tragédia, je to niečo proste zlé. A aj to je zlé, samozrejme, ale vtedy vlastne začnú tak premýšľať ľudia, takí tí šikovní ľudkovia, výmyselníci, a vymýšľajú, ako by sme to mohli zlepšiť, aby sa už takéto veci nediali. Tak sme hovorili, že vznikli napríklad brzdy. Prvé nie, že najprv neboli brzdy, brzdilo sa čímkoľvek a bolo veľmi veľa úrazov. Alebo keď už prichádzala pomaličky elektrina, tak teraz prišli na to, že keď sa dá vyrobiť elektrina dynamom inde, napríklad v domácnosti, možno by sa mohla dať vymyslieť a vyrobiť aj na takom bicykli. A keďže na bicykli sa chodilo niekedy už aj večer, lebo už sa začalo to používať aj ako taký pracovný prostriedok, ten bicykel, tak sa vymysleli prvé lampy a prvé svetlá. No a takto napríklad vznikli aj prvé blatníky. A ja vám musím povedať, že prvý blatník, ktorý bol, a preto sa volá blatník, hej, to si asi uvedomujete, že to je kvôli blatu. Lebo keď bolo vonku škaredo a niekto vyšiel na bicykli von, tak viete si predstaviť, ako vyzeral? Keď sa niekedy jazdilo na bicykloch, tak sa nejazdilo tak ako teraz. Keď ste išli na bicykel, tak ste si museli obliecť takú špeciálnu kombinézu celú, aby ste neboli špinaví od blata. Hej? Lebo keď ste sa vybrali na tom bicykli, na tom starom bicykli, cez nejaký priestor, kde boli vlastne mláky, kde bolo blato. A musím vám povedať, že v 19. storočí mestá vyzerali trošku inak ako dnes. Tie mestá boli plné blata. Bolo tam ešte, no jednoducho, nebudeme hovoriť, že všetko v tých mestách bolo, ale nebolo to príjemné. Tak vtedy vymysleli blatníky, ale tie blatníky neboli zo železa, z kovu. Nie, nie, tie blatníky boli plátené. Tam sa dalo také plátno, ktoré sa dalo vlastne nad koleso, a to plátno zachytávalo vlastne to blato. Potom sa to plátno dalo dole, normálne sa vypralo a dalo sa naspäť. Dobre, čo? Počúvajte. Vtedy sa to vlastne nazývalo ochranný pás proti blatu. A z toho vlastne vyšiel potom neskôr blatník. Začiatkom 20. storočia, kamaráti, boli tie vysoké bicykle, o ktorých sme si hovorili, ktoré naozaj mali proste obrovské kolesa, pomaličky vytláčané a prišli do módy už bicykle, vlastne také, ako poznáme aj dnes. Ale poznáme aj špeciálne bicykle a o nich si porozprávame o malú chvíľku.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Kamaráti moji, samozrejme, keď niekto vymyslel takú úžasnú vec ako bicykel, no tak musel ju pomaličky upravovať až do takej podoby, že ju potom mohol využívať tú vec na rôzne veci, napríklad aj vo vojne. A inak napríklad taká vojna, ktorá akože bola v tom čase vlastne na celom kontinente, tak spôsobila to, že sa vymyslel špeciálny typ bicykla. Viete aký? Neviete? No tak to vám poviem, ale až po minútových správičkách, ktoré o malú chvíľku prídu medzi nás. Pekné ránko.
1: Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Mikrofón si teraz na chvíľu požičala Dia. Vitajte pri počúvaní minútových správičiek. V Muránskej Hute na Gemeri kedysi vyrábali klince. Podľa uja Mariána patrí bývalá továreň k najstarším budovám v meste. Aj preto stojí za návštevu. Známa slovenská speváčka Zuzka Smatanová vytvorila krásnu pieseň, ktorú venovala svojej mame. Volá sa Mama mala pravdu. Garantujem vám, že keď si ju vypočujete, budete s ňou súhlasiť. Katedrála La Sé v meste Palma de Mallorca patrí medzi najznámejšie gotické stavby v Španielsku. Turistov fascinuje najmä jej obrovské okno. Predstavte si, že má priemer až 13 metrov a tvorí ho viac než 1200 maličkých farebných skiel. Vysielanie Detského rádia budú tvoriť správičky aj dnes popoludní.
0: Minútové správičky Detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Áno, áno, je to tak. Aj vo vojne sa už začali používať bicykle. Vy si poviete, no čo to bola za vojna, že sa bojovalo na bicykloch? Nie, nie, nie. Teraz vy si nepredstavujte tak, že nejakí rytieri sedeli na bicykloch a bojovali so sebou. To nie. Bicykle sa používali na presun vojsk. To je čo? No, totiž to do tej doby sa museli tí vojaci presúvať pešo alebo na vozoch, ale viete, nemali nikdy toľko vozov, aby museli a mohli previesť všetkých vojakov, takže vojaci išli pešo a čo sa stalo? No išli pešo, potom boli unavení, neprešli až takú vzdialenosť, ako potrebovali, keď bolo blato, alebo keď, no jednoducho, nedalo sa to. Keď prišli bicykle, tak vojaci hneď spozornili, ako vždy spozornejú vojaci, keď príde nejaký nový vynález a hneď si povedali, ty počúvaj, keby sme na to posadili svojich vojakov, veď oni by normálne mohli akože pribehnúť a dostať sa na to miesto, kde ich potrebujeme mať. To je tak. A v roku 1937, teraz dobre počúvajte, pri invázii do Číny Japonsko poslalo proti Číňanom svojich vojakov na bicykloch. A toto by som chcel celkom vidieť. Ja som to videl som teda z toho zábery, ale chcel by som to vidieť naživo. Nie tú vojnu, to nie. Ale to, ako sa 50 000 vojakov, dobre počujete, 50 000 vojakov premiestňuje na bicykloch z Japonska do Číny. No, je to tak, kamaráti. Inak potom bicykle sa používali naozaj v druhej svetovej vojne, aj v prvej svetovej vojne sa používali bicykle, ale práve v prvej svetovej vojne tá vojna dala vzniknúť špeciálnemu bicyklu a bol to špeciálny skladací vojenský bicykel. Pretože vojaci samozrejme riešili to, že prídeme teda na miesto, teraz si predstavte, ako bolo v tom Japonsku a v Číne, že príde 50 000 vojakov na bicykloch. Čiže tam máme 50 000 bicyklov. A čo s nimi? Viete, kde ich teraz dáme? Ako ich odtiaľ zoberieme? Tak prišli na tom, že tie bicykle, keďže sú z kovu, sa budú dať poskladať. Takže urobili takú konštrukciu, kde sa dali zložiť, tí vojaci si ich vedeli zavesiť na rameno a vedeli si ich preniesť cez také miesta, kde bicykel nemohol prejsť.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. Dnes ráno sa rozprávame o bicykloch. No a tu si musíme teraz povedať o ďalšom špeciálnom bicykli, a to je hydrocykel. To ste už niekedy počuli? Že nie? No, tak hydrocykel, kamaráti, to je taký bicykel, ktorý má také plaváky. Áno, plaváky to sú také zariadenia, ktoré si pridáte, ako predstavte si pomocné kolieska. Hej, na bicykli. Predstavte si bicykel a na krajoch má tie plaváky. Tie plaváky vyzerajú ako malé loďky. Oni vás vlastne držia na vode. To sú tie vodné bicykle, ktoré my napríklad dnes používame na rekreácii niekde, alebo keď idete na dovolenku, na Šírave ich môžete vidieť, kde ešte, no na Domaši presne, alebo na Oravskej priehrade, dokonca aj u nás na jazere tu v Košiciach a určite aj na iných miestach, tak tam môžete mať tieto vodné bicykle, ale niekedy nevyzerali tak ako teraz. Že ste sedeli vo vnútri v takej sedačke a šliapali ste a to sa akože hýbalo, kdeže. Tedy to vyzeralo tak, že to bol obyčajný bicykel a na ten bicykel boli privarené vlastne tie plaváky. Tie plaváky boli na vode a vy ste sa mohli po vode pekne pohybovať. Inak ďalší vynález, ktorý prišiel potom neskôr, a to už niekedy 70. 80. roky minulého storočia, tak vtedy bol vymyslený a vynajdený horský bicykel. A musím vám povedať, že ja som teda zažil to, keď tie horské bicykle prišli do módy. Teda nie, že do módy, oni vlastne len prišli prvýkrát. My keď sme videli tie horské bicykle, my sme nechceli veriť, že to je bicykel, pretože to malo úplne iné kolesa, to malo inú konštrukciu. Naše bicykle boli tenké, mali väčšie kolesa, vieť, akože brzdy, všetky veci. A tam zrazu tie bicykle nemali napríklad blatník. Hej? Alebo mali, len taký maličký. Potom tie bicykle mali hrubé kolesa, na tých kolesách boli také zvláštne veci, my sme nevedeli prečo. Potom sme na to prišli, že keď chceme chodiť po horskom nejakom teréne, tak musíme mať tie kolesa viac ako členité, aby sme nespadli, aby sme sa nešmýkali. Ale vtedy nám to pripadalo veľmi divné. Napriek tomu každý z nás chcel mať doma práve takýto horský bicykel. Pretože, ako som vám povedal, ešte u nás v Kapiaťke, keď sme bývali pod kopcom, tak predstáva, že by som teraz si zobral horský bicykel a vyšiel by som si len tak do lesa jazdiť, bola úžasná.
1: Počúvaš, kde

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. A je tu záver dnešného vysielania, kamaráti. Prosím, prosím, nezabudnite, ako sa na bicykli správame, dobre? Nezabudnite, že bicykel môže byť aj zbraň. Nezabudnite, že bicykel patrí na cestu. A že keď náhodou musíte ísť po chodníku, lebo sú tam vaši rodičia, lebo je tam nebezpečná cesta, tak ste na chodníku pre chodcov a tak sa aj správajte na bicykloch. Dobre, kamoši? A aby ste mohli o tom tak popremýšľať a zhodnotiť, ako sa teda vy na cestách správate, tak my vám k tomu premýšľaniu o malú chvíľku pošleme rozprávku o skamenenom rybárovi, kamoši. Dnes po obede tu bude ešte Janka s Jakubom, no a ja sa na vás budem tešiť zajtra ráno o 6. A zajtra sa budeme rozprávať o lete, kamoši, lebo leto sa nám blíži. Tak sa budeme rozprávať o tom, ako sa nám blíži leto, ako by sme sa mali v lete správať a hlavne, ako sa na leto pripraviť. Lebo už len 3 týždňa sú prázdniny, kamoši, 3 týždne. Majte sa krásne, kamaráti, ja na vás budem myslieť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší

Kde bol, či nebol, žil jeden kráľ, čo mal takého pekného syna, že mu naširoko naďaleko páru nebol. Ale darmo bol kráľovič ako obrázok, i tak mu nevesta chýbala, lebo sa nenašla žiadna, čo by sa mu v kráse podobala. A jeho pýtači veru nelenili, schodili celú krajinu, do každého domca nazreli,

0: lenže darmo sa spytovali, darmo vyzvedali, ani raz nestretli takú, čo by sa ich pánovi vyrovnala. Až raz jednému z kráľovských radcov zišlo na um, aby kráľovičov obraz vyložili na kraj cesty.
1: A zda sa nájde človek,
0: vraví ten radca,
1: čo si pri pohľade na nášho kráľoviča spomenie na tú, ktorú my hľadáme, ale nájsť nemôžeme.
0: A veru tak bolo, lebo len čo kráľovičov obraz vyniesli zo zámku, už sa aj spýtuje jeden rybár, čo šiel s úlovkom do mesta na predaj.
2: A vari môžem na vlastné oči vidieť, či je ten kráľovič naozaj taký pekný, ako ho maliar vymaľoval?
3: Môžeš, pravia strážcovia, ale až vtedy ťa k nemu pustíme, ak vieš o takej dievčine, čo by mu bola do páru.
2: Už potom len rýchlo otvárajte bránu, rybár na to, lebo ja viem, čo vy neviete.
0: Na takú reč strážcovia na skutku bránu otvorili a hneď priviedli rybára pred kráľoviča.
2: Veru, si ako ten obrázok jasný, pane,
0: hovorí rybár, keď sa dochutivý nadíval na kráľoviča.
2: Ale predsa len žije princezná, čo ťa svojou krásou zatieni.
3: A či si ju ty videl, že tak hovoríš?
0: Opýtal sa kráľovič.
2: A veru videl, vraví rybár. Keď som na druhej strane mora ryby predával, sama si prišla po tie najkrajšie.
3: Keď je tak, teší sa kráľovič, potom sa hotuj, poplavíme sa za ňou ešte dnes.
2: Ej, veď by som ja šiel,
0: vzdychne si rybár.
2: Ale akože pôjdem, keď mi doma deti plačú od hladu a aj čln mám len taký chatrný. Prvá morská vlna ho zmetie z hladiny.
3: Deti ti plakali, ale už nebudú.
0: Nedá sa kráľovič odradiť a hneď sa postará, aby rybárova rodina mala všetkého nadostať.
3: A tvoj chatrný čln necháme doma. Za princeznou sa poplavíme na kráľovskej lodi.
0: A potom už naozaj on i kráľovič sadli na loď, napli plachty a zamierili k druhej strane mora. Dlho predlho sa plavili, ale napokon predsa len prišli tá, kam prísť mali.
4: Vari si to len nie ty, rybár,
0: nechcela princezná veriť vlastným očiam, keď zazrela loď.
2: Ba veru, som to ja, krásna pani,
0: hovorí rybár a pred princezninou trblietajúcou sa krásou klopí oči k zemi.
4: A čože to máš za krásnu loď?
0: Pýta sa princezná a hneď i vchádza dovnútra, aby si ju mohla poobzerať. No len čo je na lodi, neobzerá si to, čo obzerať chcela, ale hľadí na princa, lebo sa jej zapáčil. A kým sa na ňo usmieva, očami ho pohládza, začrie rybár veslom do vody a poď ho s loďou na šíre more. Lenže nie je tak, ako by malo byť. Lebo pokiaľ kráľovič s princeznou vravia o svadbe, stojí len odrazu pred rybárom ani človek, ani nečlovek a takto hovorí.
5: Čo ste chceli, to ste dostali. Ale kto vie, či navždy a či len do času. Lebo tak bude, že len čo si kráľovič oblečie svadobnú košeľu, vyšľahnú z nej také plamene, že ho zaraz pripravia o život. Ale ak sa nájde taký odvážlivec, čo mu tú košeľu vytrhne z rúk a hodí na zem, plamene vzblčia nadarmo. No ten človek, čo toto počul a čo to vypovie, nech sa po kolená premení na sivý kameň.
0: Nestačil sa rybár týmto slovám ani začudovať. Už toho, čo ich vyriekol, nebolo. A bol by veru nešťastník, len na tom zostal, že sa mu to všetko prisnilo, keby si večer znova ten ani človek, ani nečlovek nebol zastal pred ním a nepovedal.
5: Čo ste chceli, to ste dostali. Ale kto vie, či navždy a či len do času. Lebo tak bude,
3: že len čo si královič vysadne na svadobného koňa, ten tak vyskočí, že ho zaraz hodí na zem a potom ho kopytami pripraví o život.
5: Ale ak sa nájde taký človek, čo toho koňa prebodne mečom, královič zostane nažive. No ten, čo toto počul a čo to vypovie, nech sa popás premení na sivý kameň.
0: A zás ako prv, kým sa rybár rozhliadol okolo seba, už toho, čo mu kráľovičov údel predpovedal, nebolo. A veru, bol by si aj teraz myslel, že sa mu to všetko iba marilo, keby sa ten človek, nečlovek, nebol zjavil i po tretí raz a znova nepovedal:
5: čo ste chceli, to ste dostali. Ale kto vie, či navždy a či len do času. Lebo tak bude, že len čo kráľovič natiahne princeznej na prst svadobný prsteň, v tej samej chvíli sa prsteň zmení na jedovatú zmiju, ktorá jej život vyhasí. Ale ak sa nájde niekto, čo ten prsteň von oblokom vyhodí, vtedy sa nič z toho, čo sa má stať, nestane. No ten človek, čo toto počul a čo to vypovie, načisto zostane kameňom.
0: Ej, ale teraz už rybárovi nebolo všetko jedno. Prenáramný strach ho pochytil. Už chcel bežať za kráľovičom, aby mu rozpovedal, čo videl i počul, ale v tom sa rozpamätal, že nesmie vyriecť ani jedno jediné slovíčko. No sa len ďalej strachom triasol a zlorečil na chvíľu, keď sa prizrel kráľovičovmu obrazu. A kto ho vie, dokedy by sa tam bol trápil, keby si len nebol odrazu pomyslel: a čože ja plačem, nariekam, keď mi plakať neprichodí? Veď ja som len ten, čo všetko počul, ale nič z toho nevyriekol. A veru, ani nevyrečiem, nech by sa dialo čokoľvek. Keď si rybár všetko takto rozhútal, upokojil sa, ba aj na človeka nečloveka zabudol, lebo taká búrka sa strhla, o akej ešte nechyroval. Zaprel sa vtedy rybár do jedného vesla, kráľovič do druhého a nestačilo slnko prejsť po polovičke oblohy, už boli v rodnom kráľovstve. A keď tam boli, už hneď a zaraz začal starý kráľ synovi svadbu strojiť. Ešte v ten deň zozval z celého kráľovstva najlepších kuchárov, cukrárov, hudcov i spevákov. A tomu, čo takú krásnu nevestu priviedol, sám pripol na kabát družbovský rozmarín. Hej, veru, to bola česť, o akej sa chudobnému rybárovi ani nesnívalo. Ba i veľa sa mu to videlo za jeho službu, no potom, keď si na tie čudné slová spomenul, čo mu ani človek, ani nečlovek povedal, dal sa prehovoriť, lebo len on vedel o nešťastí, čo malo postretnúť kráľoviča a jeho mladuchu. Hej, družba! Volali prekvapení svadobčania, keď videli, že rybár sa z preukázanej pocty viac rozosmútil, než rozveselil. A čože ty hútaš, prehutuješ, keď treba kráľovičovi pomôcť so svadobnou košeľou? No, darmo tí volali, darmo pobádali rybára, ten len stál a nehýbal sa z miesta. Čudné sa to videlo i kráľovičovi, ale keďže si rybára obľúbil, nepovedal nič a sám sa načiahol za košeľou, že si ju oblečie. A bol by to aj urobil, ale rybár priskočil k nemu a košeľu mu vytrhol z rúk. Ej, či sa svadobčania vydesili takú vec vykonať kráľovskému synovi? No ešte väčšmi sa rozhorčili potom, keď rybár hodil košeľu na zem. Už sa chceli niektorí na ňo vrhnúť, ale v tom z košele voz vysok vyšľahli náramné plamene. Začudoval sa nad tým kráľovič, začudovala sa princezná. Ale hudci začali hrať jednu veselšiu od druhej, zabudli na to, čo sa stalo, a znova sa pripravovali na sobáš. Hej, družba! Volali svadobčania ako prv,
3: A čože ty kráľovičovi nechystáš svadobného koňa?
0: No darmo volali, darmo pobádali rybára, ten len znova stál. I teraz nad tým kráľovič pokrútil hlavou, no nepovedal jediného slova, sám si šiel do maštale po koňa. I vyviedol si ho, i osedlal, a rybár stále nič. Až keď chcel kráľovič na koňa vysadnúť, vtedy priskočil a preklal mu ho mečom.
3: Ej, nešťastník, čože si mi to len vykonal,
0: vykríkol kráľovič, ale keď sa odrazu mŕtvy kôň zmenil na kôpku smoly, zmiernil hlas. A chcel sa rybára i spýtať, čo sa to dejú za čudá, ale zvony na všetkých vežiach už vyzváňali, nuž rýchlo skočil k princeznej do svadobného koča. Ani rybár nelenil, poď ho do koča i on, ba nepohol sa od kráľoviča a princeznej ani vtedy, keď sa pobrali k oltáru. Ale tam, ako prv, len stojí a stojí, s ničím nepomôže.
3: Hej, družba, mrvili sa svadobčania, a čože sa ty nehýbeš? Kráľovičovi svadobný prsteň nepodávaš.
0: No rybár akoby slovka z toho, čo mu vraveli, nepočul. Nuž našiel sa ktosi, čo to urobil za ňo. No vtedy už rybár nelenil. Priskočil ku kráľovičovi, vychytil mu prsteň z rúk a vyhodil ho cez oblok. Lenže teraz už bolo zle nedobre. Stráže sa vrhli na rybára a poď ho s ním do kráľovskej temnice. Ešte šťastie, že kráľovič pozrel von oblokom a uvidel, ako sa ten svadobný prsteň zmenil na zmiju. A tak len čo sa vrátil na zámok, nakázal rybára odviazať z ťažkých reťazí a priviesť do svadobnej siene. Keď sa tak stalo, vraví mu: Ej rybár, najprvší z mojich prvých družbov, vďaka ti, že si mne i mojej neveste zachránil život. Žiadaj si za to, čo ti len srdce ráči.
2: Nežiadam ja nič, pán môj a pani moja, len o toľko vás prosím, aby ste ma domov v pokoji pustili.
3: Tak bude, ako si želáš, rybár, vraví kráľovič. I domov pôjdeš, i bohatstvo si odnesieš, ale skôr, než sa tak stane, povedz nám, ako si vedel, že sa v košeli, koňovi a prsteni skrývajú nečisté sily.
2: A to veru nemôžem, kráľovič,
3: hovorí na to rybár.
2: A ty to odo mňa ani nežiadaj, lebo sa mi za dobré planým odplatíš.
3: I bol by sa kráľovič uspokojil s takouto odpoveďou, keby mu niekoľko radcov, čo závideli rybárovi toľku priazeň, nebolo našepkávalo, že to môže byť tak, ale i onak, lebo pravda je ako peniaz, má jednu i druhú stranu. Nuž dal sa kráľovič zlým ľuďom nahovoriť. Darmo ho rybár prosil i zaklínal, darmo sa neborák rozžialil nad svojimi nešťastnými deťmi, kráľovič od svojho slova neodstúpil. Keď rybár videl, že mu niet pomoci, stal si do kútika k dverám, že by nikomu nebol na starosť, a začal rozprávať o tom, ako sa mu na šírom mori zjavil ten ani človek, ani nečlovek, a povedal mu, akú košeľu si to kráľovič na seba oblečie.
2: A povedal i to,
3: dodáva rybár skrúšene,
2: že kto to počul a kto to vypovie, zmení sa po kolená na sivý chladný kameň. Nuž ja som to počul, ja to hovorím,
3: dokončil rybár svoju reč. A v tú samú chvíľu stal sa až po kolená sivastým kameňom. Nuž ďalej už nechcem počuť ani slovka, povedal napokon kráľovič, lebo tušil, čo sa stane s chudákom rybárom.
2: A to veru nie,
3: vraví rybár smutne.
2: Musím ti aj povedať celú pravdu, lebo lepšie je byť kameňom po pás ako po kolená.
3: A hneď aj kráľovičovi a princeznej rozpovedal, ako mu ten
0: ani človek, ani nečlovek po druhý raz vyjavil, čo to bude za kôň, na ktorého kráľovič vysadne.
2: A povedal i to,
0: dodáva rybár nakoniec,
2: že kto to počul a kto to vypovie, zmení sa až po pás na kameň.
0: V tú samú chvíľu sa kliatba znova vyplnila. Až teraz začali kráľovič a princezná nariekať, rybára za svoju nedôverčivosť odprosovať. Sľubovali mu zlato, striebro, drahé kamene, len nech už ďalej slovka nepovie.
4: Len to nám splň,
0: vraví princezná, a my už všetko, čo treba, odčiníme.
2: Baveru nemôžem,
0: rybár na to,
2: lebo lepšie mi nežiť, ako mŕtvy byť zaživa.
0: A tak ako prv i po tretí raz im rozpovedal, čo mu čarodejník premenený na pol človeka a pol zvieraťa o svadobnom prste nevyjavil.
2: A povedal i to,
0: vraví rybár posledný raz,
2: že kto to počul a kto to vypovie, načisto skamenie.
0: V tej samej chvíli na miesto živého rybára stál v kútiku pri dverách chladný sivý kameň. A veru na veky by tak bolo, ako sa stalo, keby sa princeznej nebol narodil chlapec, čo raz ten sivý kameň objal tak, ako vie len dieťa objímať. Vtedy rybár ožil a znova bolo všetko ako prv. Ba ešte aj svadba sa začala od začiatku a zaiste trvá dodnes, ak len niekto na rozprávke nerozhojdal zvonec.
6: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Konečne tu bude chvíľu pokoj. Milujem ticho. Pekelne milujem pekelné ticho. A čertovsky ľúbim svätého Mikuláša. Teda, ja viem, že je to trocha čudné, keď čert miluje svätého. Ale povedzte, ako ho nemilovať, keď ma raz do roka všetkých malých čertov zbaví, ktorých mi tu v pekle na starosť dali. A viete, čo tí robia? Skáču a revú, dupú kopitami, rinčia reťazami, mecú chvostíkmi, miesto toho, aby si čertoviny, čo im vtlkam do hlavy, opakovali. Zlostia ma, srdia. A niekedy dokonca poslúch

0: majú. A potom len nastane bieda.
1: Poslúchať v pekle, veď to sa nedá.
0: Starý čert, žaloba, stále za mnou sviedi. Donáša Luciferovi, že zle vychovávam čertovské deti. A Lucifer, vládca pekla, ten je už starý. Nemá nervy, nemá čas, zaujíma ho len fax a internet a mobily. Všetkých nás má na dráte a pod kontrolou celý svet. Odkedy má internet, nechodíme po svete, sedíme tu, v pekle zavretí. Iba raz do roka, podľa tisícročnej zmluvy, sa na svete spolu s Mikulášom črieda malých čertov objaví. A my starí? Len jeden ich už doprevádza. Ma tento rok to vyhral žalobab. Vraj vynikajúco pracoval. Na všetkých usilovne žaloval. A ja? Ostal som tu sám. Aspoň 3 dni pokoj mám. Vypnem mobil. Idem spať. Preto mám toho Mikuláša rád.

0: Zlobosrd, hej! Zlobosrd, nepočuješ? Prišiel fax. Aké správy?
1: Aké správy? Oh, Lucifer, vládca pekla. Len zlé správy. Na svete sa zlobe darí.
2: Tak to má byť.
0: Pozrime na internet, či sa mení ľudský svet.
1: Pozri, pane, hurá, sláva, zloba láske, na frak dáva.
0: Tak to má byť. Len sa pozri, samé zlo a závisť, zrada. To má moja duša rada. Čo je? Čo to? Čo sa deje? Čo sa celé peklo chveje?
1: Upokoj sa zasný, pane. To sú sane.
0: Aké sane?
1: Predsa mikulášské sane.
0: Mikuláš? A čo to chce?
1: Vrátiť, čo si požičal. To je jeho obyčaj.
0: A čo si požičal?
1: No, vari nevieš, čo máš s hlavou.
0: S hlavou? To peklo trasenie mi spôsobilo výpadok pamäti.
3: Vraj peklo trasenie, skôr skleróza, duším starne. Ani sa nedivím, veď tisíc ročia peklu vládne.
0: Čo hovoríš, zlobosrd?
1: Hovorím, že tie sane nám priviezli nazad čertíkov.
0: Čertíkov? A kde boli?
1: Preca na zemi.
0: Čertíci, veď nie sú skúsení. A čo tam vlastne robili?
1: Preca deti strašili a kazili.
0: Deti sú všetky skazené.
1: A deti sú stále nové a nové a treba ich stále kaziť a kaziť.
0: Kto to povedal?
1: Preca ty. Kedysi dávno, keď si s Mikulášom zmluvu podpísal, že mu v deň jeho sviatku vždy zo pár čertíkov požičiaš, aby neposlušné deti postrašili.
2: Už si spomínam, veď preto som tú zmluvu podpísal, aby na svet chodili a deti nielen strašili, ale hlavne kazili.
0: Ty zlobosrd, a to už sú späť? Koľko medzi deťmi boli tí čertíci malí?
1: Presne toľko, koľko mali. 3 dni sa s Mikulášom a anielmi po svete túlali.
0: 3 dni? Ako ten čas letí? Som zvedavý, koľko za ten čas pokazili deti. Daj im nástup.
1: No.
0: Nech pripravia hlásenie. Ozaj, kto mal nad nimi dozor? Komu som to zveril velenie?
1: Žalobab bol s nimi hore. A stále žaloval aj na mňa. Ako vždy.
2: Aha, správne som sa rozhodol. Ako vždy. Veď kto už lepšie nažaluje? Teda zreferuje, čo sa tam hore dialo. Či tých čertovín bolo dosť, či málo?
0: A čo stojíš? Čo netrúbíš? Dokedy mám na tú mladú háveť čakať?
4: No, myslel som, že...
0: Ty sa iba zlostíš a mňa srdíš, zlobosrd. A kto má v hlave zlosť a srd, ten správne myslieť nedokáže. Tak teda radšej nemysli a poslúchaj. A trúb.
1: Ako chceš. Ty starý trút.
0: Čo to hundreš?
1: Že už trúbi!

0: Tak som Joža osprostol, až sa modliť zabudol.
1: Výborne, sprostavčík. A ty, klamáčik, bol si verný svojmu menu? Naučil si niekoho, že s pravdou sa nič nepodarí? Že klamstvu sa dnes všade darí?
2: A Mikuláša chcel oklamať ten môj Fero. Tak sa mu klamať darilo, že sa aj anielom pred očami marilo.
1: Je to pravda, žaloba?
3: Je, tu nemám čo žalovať.
1: Tak to má byť. Kto je ďalší?
3: Prosím, špinavec.
4: Tu.
1: Čo si robil, odpovedz.
4: Trápil som sa celú zimu. Učil Janku robiť špinu. No, a jej sa špina zapáčila. Topánky si nečistila, do kraj vystrčila. No, a keď do nich uhlie dostala, potom veľmi plakala.
5: Tralala, tralala, potom veľmi plakala.
1: Tak to má byť. Čím na zemi viacej plačú, tým veselšie čerty skáču.
3: Aj my.
5: Čím viac plačú, tým veselšie čerty skáču.
1: Kto sa to tam krčí v kúte? Neteší sa, neraduje. Žalobab, kto to je?
3: Prosím, to je babráčik.
1: Pristúp bližšie. Žalobab, prečo to čertíča plače, keď celé peklo od radosti skáče?
3: No, lebo on, babráčik, skočil dobrú na háčik.
1: Dobrú? Na háčik? Skočil?
3: Skočil.
6: A vede ešte malý. Vravel som, aby sme ho ešte na zem neposielali.
3: A ty malý, čo za malý? Ty si ho zle učil?
6: Ja zle učil? Od zlosti ma roztrhne.
3: Od srdu vybuchneš. Aj tak ten babrák zbabral, čo sa dalo.
1: Hovor, babráčik, čo sa to tam hore stalo?
7: Nič.
3: Veru nič. To dievčisko sa Mikulášovi všetkým zlým skutkom priznalo.
7: Áno, a Mikuláš jej odpustil. A Lucinka mu slúbila, že do svojich menín sa celkom iste polepší.
6: Vraj
7: bude poslušná, štedrá a milá.
1: Poslušná, štedrá a milá. Čo sú to za cudzie slova? Vytrč mojich zlobosrd z hlavy. Zopakuj mu naše čertovské desatoro a vyhoď ho na zem. Čo ten malý babrák zbabral, na Luciu nech napraví.
7: Lucifer je pánom mojim, s ním sa... Ja sa bojím.
6: S ním sa nikoho nebojím.
7: Áno, nikoho nebojím. Ale ja sa bojím.
6: Už ma nasrť. Čert sa nebojí nikoho a ničoho. Už týždeň ti tlčiem do tej hlavy rohatej našich 10 zákonov. Ich sa drž a ľudsku ich nauč. Dnes tam pôjdeš a k meninám jej ich donesieš. Do Vianoc ich musí nielen vedieť, ale podľa nich žiť. Kým túto úlohu nesplníš, do pekla sa nevrátiš. A teraz spusti, čas sa kráti. Zajtra majú sviatok Lucie.
7: Lucifer je pánom mojím, s ním sa nikoho nebojím. Ale ja sa bojím. Nadávaj a kľaj, to je čertov raj. A ďalej to je... Či je piatok a či sviatok, rob stále len neporiadok. Mamka, táto sú na to, aby ich trápilo to ich zlato. Váž si iba život svoj a ty druhý, ty sa boj. Keď ja sa bojím. Robiť, čo je zakázané, to máš v mysli zapísané. No, vedia, hej, ale čo Lucinka? Čo je tvoje, to je moje. A čo je moje, do toho ťa nič. Toto je dobré. Na ústach maj med, do srdca lej jed. Odvediem ti kamaráta, darmo ho ľúbiš viac než brata. No, len Lucinka, Žiadného brata nemá.
8: Ale kamarátky? No. Druhým hovor, daj mi, daj, potom bude v pekle raj. A viem to.
9: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Alibaba a 40 zbojníkov. Kedysi dávno žil v Perzii muž, ktorý sa volal Alibaba. Bol to chudobný drevorúbač a len horko ťažko si zarábal na živobytie. Jedného dňa sa vybral rúbať drevo do lesa. Práve uväzoval svojho somárika ostrom, keď sa z diaľky ozval dupot mnohých kopít a ustavične sa približoval. Alibaba sa trochu zľakol, preto sa vyšplhal na strom a čakal. V mračne prachu pricválalo mnoho pozuby ozbrojených mužov. Alibaba ešte nikdy nevidel toľko jazdcov spolu. Zrátal ich. Bolo ich presne 40 a každý niesol veľké vrece. Vyzerajú ako zbojníci, preľakol sa Alibaba. A čo asi majú v tých vreciach? Že by nakradnuté veci? Veliteľ zbojníckej bandy zoskočil z koňa. Podišiel k obrovskej skale na úpetí vrchu, zdvihol ruku a mocným hlasom zvolal. Sezam, otvor sa! Zem sa zachvela, skala sa pohla a otvorila

0: vchod do podzemnej jaskyne. Zbojníci pozoskakovali z koní, vzali vrecia a po jednom vošli do jaskyne. Alibaba sedel ukrytý na strome a čakal. Po nejakom čase všetci vyšli von, no s prázdnymi rukami. Veliteľ sa obrátil ku skale, zvolal. Sezam, zatvor sa. A skala uzavrela vchod do jaskyne. Všetko bolo tak ako predtým. Zbojníci nasadli na kone a odcválali. Musím zistiť, čo sa skrýva v jaskyni, povedal si Alibaba. Alibaba vyčkal do zotmenia. Zliezol zo stromu a zastal pod tajomnou skalou. Zdvihol ruky a zvolal. Sezam, otvor sa. Ozval sa temný hrmot. Zem sa zachvela a skala sa rozostúpila. Alibaba sa úzkou štrbinou vtiahol do jaskyne. V jaskyni sa skrýval poklad nad poklady. Celé kopy šperkov, zlatých mincí, zlaté čaše, prekrásne vázy, drahocenné látky, šachy zo vzácneho dreva, meče vykladané drahými kameňmi, až oči prechádzali. Alibaba si myslel, že sa mu sníva. Keď prišiel domov s vrecom zlatých mincí, jeho mladá žena Fatima sa zľakla. Kde si vzal taký poklad? Hádam si ho len neukradol. Alibaba jej porozprával, čo sa mu prihodilo a zasmial sa. Neboj sa. Okradnúť zlodeja takmer nie je krádež. Teraz sme bohatí. A spolu sa tešili. Fatima chcela vedieť, koľko zlata majú. Rátala a rátala, no nemohla sa dorátať. Zašla teda do domu Alibabovho bohatého brata Kasima a od jeho ženy si požičala mericu. Kasimová žena bola zvedavá, čo bude Fatima merať, keď sú takí chudobní. Preto kvapla na dno merice trochu smoly. Na druhý deň Fatima mericu vrátila. A hľa, na jej dne sa zaligotala prilepená zlatá minca. Kasimová žena zašla za manželom a hovorí. Pozri, aký je tvoj brat bohatý. Mericou meria zlaté dukáty. Kasim sa nazlostil a utekal za bratom. Už zďaleka na ňo kričal. Viem, že si bohatý. Okamžite mi povedz, ako si sa dostal k takému pokladu. Keď Alibaba videl, že tajomstvo je prezradené, bratovi všetko rozpovedal. Porozprával mu o 40 zbojníkoch a o bohatstve, ktoré skrývajú v podzemnej jaskyni. Vysvetlil mu, kde sa jaskyňa nachádza a dokonca mu prezradil aj čarovné slová, ktorými sa otvára skala pri vchode. Ešte tej noci naložil lakomý Kasim veľké vrecia na chrbty 10 somárov a odviedol ich do lesa. Poľahky našiel jaskyňu. Zastal pred ňou a zvolal. Sezam, otvor sa. Skala sa odvalila. Lakomý Kasim vošiel dnu a vchod sa za ním zavrel. Celý poklad ponakladal do vriec a chcel si ho odniesť, lenže beda. Zabudol čarovné slová, ktorými sa jaskyňa otvárala. Ryža, otvor sa! Raž, otvor sa! Vykrikoval. Pšenica, otvor sa! Všetko márne. Sám nevedel, ako dlho sedel v jaskyni a pokúšal sa spomenúť na čarovné slová. Odrazu sa len skala odvalila a dnu vtrhli zbojníci. Keď zistili, že v jaskyni je človek, ktorý im chce ukradnúť ich poklad, vrhli sa na ňo ostrými šabľami a ťali ho hlava nehlava. Kasim sa dlho nevracal domov. Jeho žena utekala za Alibabom a prosila ho, aby ho našiel a pomohol mu. Dobrák Alibaba teda osedlal svojho somárika a pobral sa k jaskyni. V nej našiel ťažko zraneného Kasima. Zbojníci ho tam nechali, lebo si mysleli, že je mŕtvy. Alibaba naložil brata na somárika a odviezol ho domov. Kasimova žena sa žalostne rozplakala, keď videla svojho muža s mnohými ranami na tele. Bála sa, že by lekár mohol prezradiť ich hrozné tajomstvo, preto poslala Alibabu po obuvníka Mustafu. Vieš zašiť aj hlbokú ranu? Spýtal sa Alibaba obuvníka, ktorý bol už takmer slepý. Dobre ti zaplatím, ale nesmieš o tom povedať živej duši. Sľubujem, že nepoviem, odvetil Mustafa. Zašijem čokoľvek. Mustafa zašil Kasimovi rany a boháč sa pomaličky začal uzdravovať. Kasimova žena spolu so slúžkou Marianou rozšírili po dedine, že jej muž je chorý, a tak sa nikto nevypytoval, prečo nechodí von. Všetci teraz bývali v Alibabovom dome. Zbojníci sa vrátili do jaskyne a mysleli si, že tam nájdu mŕtvého Kasima. Aké však bolo ich prekvapenie, keď zistili, že zmizol. Niekto ďalší sa musel dozvedieť naše tajomstvo, vyhlásil veliteľ zbojníkov a poslal do dediny svojich ľudí, aby o tom niečo zistili. Rozkázal im, aby mali nastražené uši a otvorené oči. Traja zbojníci náhodou natrafili na obuvníka Mustafu. Ha, ha, ha, uškrňali sa. Slepý obuvník, kto to kedy videl? Svoju prácu ešte vládzem robiť, ohradil sa starec. Aby ste vedeli, ešte minulý týždeň ma zavolali k človeku, ktorému som zašíval rany. Spočiatku nechcel zbojníkom prezradiť viac, no zo pár zlatých mincí mu otvorilo ústa. Takto sa zbojníci dozvedeli, kde býva Alibaba. Jeden z nich kriedou nakreslil na jeho dvere krížik, aby ich neskôr našli. Len počkaj, zastrájali sa. Čo skoro dostaneš nevítanú návštevu? Zbojníci si nevšimli, že slúžka Mariana všetko videla. Keď sa zotmelo, vzala kriedu a krížikom označila všetky dvere v okolí. Zbojnícky veliteľ prišiel do mesta, ale nemohol nájsť Alibabov dom, lebo všetky dvere boli označené krížikom. Od zlosti bol celý bez seba. Na druhý deň sám zašiel za obuvníkom a priniesol mu mešec plný zlata. Mustafa opäť ukázal na Alibabov dom a povedal: Toto je on. Zbojnícky veliteľ si ho dobre zapamätal a šiel zavolať svojich ľudí. Zlodeji si vymysleli diabolský plán. Zakrátko prišiel zbojnícky veliteľ k Alibabovmu domu a priviedol so sebou 39 koní. Každý z nich niesol veľkú hlinenú nádobu. Som obchodník, predstavil sa Alibabovi. Moje kone sú unavené, lebo nesú tieto ťažké nádoby s olejom, ktorý by som zajtra rád predal na trhu. A aj ja som unavený. Poskytli by ste mi nocľah? S radosťou, povedal pohostinný Alibaba. Veliteľ priviedol kone s nádobami na Alibabov dvor. Potom sa dal pozvať na večeru. Slúžka Mariana priniesla jedlo, no čudného hostia nespustila z očí. Po večeri vyšiel veliteľ na dvor a tváril sa, že kontroluje nádoby s olejom. V nádobách však nebol olej, ale zbojníci, ozbrojení až po zuby. Veliteľ potichu povedal: Pokojne čakajte. O chvíľu vám dám znamenie a potom zaútočíte. Onedlho zbojníci v nádobách začuli na dvore kroky. Jeden z nich sa pošepky spýtal: Už je čas? Boli to však Marianine kroky. Práve sa chystala s krčahom po vodu. Hneď si domyslela, čo sa za tým skrýva, a potichu odpovedala. Nie, ešte nie. Potom sa vrátila späť do kuchyne. V kuchyni Mariana prichystala odvar z vonných olejov a bylín. Každý, kto sa ho nadýchol, v okamihu zaspal tuhým spánkom. Potom vyklzla na dvor a do každej nádoby naliela trošku odvaru. Zbojníci po jednom pospali ako drevá. No to ešte nebolo všetko, čo Mariana vymyslela. Zašla za svojím pánom a požiadala ho o dovolenie pobaviť hostia tancom. Ale pravda, že? Ochotne súhlasil Alibaba, ktorému sa to videla byť vynikajúca myšlienka. Keď sa všetci usadili, Mariana začala spievať a tancovať. Zbojníckému veliteľovi išli oči z jamúk vyskočiť, ako na ňu zízal. Pritom nemala ani tušenia, čo má krásavica za ľubom. Mariana tancovala pred zbojníkom. Náhle sa na ňoho vrhla a zhodila ho zo stoličky. Spoza pása mu vytiahla šabľu a priložila mu ju na srdce. Potom ho presvedčila, že je mocná čarodejnica, ktorá uvalila hroznú kliatbu na ňoho a na jeho ľudí, ako aj na celý poklad v jaskyni. Ukázala mu spiacich zbojníkov a slúbila mu, že keď všetci odídu z krajiny, kliatbu odvolá. Zbojnícky veliteľ sa obával o svoj život, preto radšej súhlasil. Zbojníci sa postupne pozobúdzali a zmizli za svojím vystrašeným veliteľom. Alibaba vďačne objal Marianu a povedal jej: Vďaka ti, zachránila si mi život. Na druhý deň po zotmení Alibaba nasadol na svojho somárika a pomaly sa pobral do jaskyne. Poklad tam ešte bol a teraz celý patril iba jemu. Alibaba rozdelil poklad celej rodine a nezabudol ani na Marianu. Ušlo sa jej toľko peňazí, že si mohla žiť sťa kráľovná, no rozhodla sa, že aj ďalej zostane slúžiť u svojho pána. Alibabu to dojalo a potešilo. A odvtedy sa správal k Mariane ako k vlastnej dcére.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.
2: Pán kúzelník, ideme na to.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio.
1: Otvorím okno a pozriem sa von. Aké je počasie nad mestom? Slnečno.

0: Po otcovej smrti sme zostali traja bratia sami. Mamka nám umreli dávnejšie, tak sme odkázaní sami na seba. Moji bratia Juraj a Martin a ja Ondrej. Po otcovi nám okrem domca zostali ešte Jurajovi Kohút, Martinovi Kocúr a mne Kosa. Ani by som to nespomínal, keby sme práve s Kosou, Kohútom a Kocúrom nezažili čosi neobvyklé. Ale poďme pekne po poriadku. Jedného dňa sme sa zhovárali. Keď budeme doma vysedúvať, ďaleko nezájdeme. Na čím sa pohliadnúť po dajakej riadnej robote?
1: Ľahko sa to povie, Ondrej. Len kde ju nájsť?
2: Poriadnej roboty ako by ani nebolo.
0: Nuž ale, Juraj, dolona nám samo od seba nič nepadne.
1: To nie, ale len ako na to?
0: Pozri, Martin. Každému z nás dačo zostalo po nebohom otcovi. Tebe Kocúr, Jurajovi Kohút a mne Kosa. No skúsme s tým dačo nadobudnúť. Vyberme sa na skúsi do sveta.
2: A čože by sme s takýmto majetkom nadobudli vo svete?
0: Ako to môžeš vedieť, pokým neskúsiš?
1: Veru, a ja si myslím, že to nemá zmysel.
0: Ako chcete, bračekovci. Skúsim ísť teda sám.
2: Ale čo si vo svete počneš?
0: Vezmem Kosu na plece a uvidím. Nádam sa len, dák to nájde, kto potrebuje lúku skosiť. No čo poviete?
2: Neviem, bratku, neviem.
1: Nuž, ťažko radiť.
0: Pôjdem, bračekovci, uvidím čo a ako. Vy sa tu zatiaľ v zdraví držte.
1: Nuž, ako myslíš?
2: A daj na seba v tom šírenie.

0: priznám sa, riadne som ustal. Išiel som, nikde nikoho. Až tuto ľa, nápis zriem. Ťarbákovo. A čo to za názov? Vraj Ťarbákovo. A či sa tak môže mesto zvať? Tuto akýsi vojačik drieme. Opýtam sa. Hej, vojak! Vojačík! No nespí, duša darebná!
1: Čo to?
0: Slnko je vysoko!
1: Čo to? Čo otravuješ? Nevidíš, že som v službe?
0: Videl som, že spíš.
1: Nespím, ale bdiem. A ty si čo zač? Čo si chcel?
0: Iba som sa chcel opýtať, či sa toto mesto naozaj volá Ťarbákovo.
1: Ha, keby len mesto. Celé kráľovstvo. A čo sa ti nezdá?
0: Nuž, taký čudný názov má. Nikdy som o takom nečul.
1: Aha. A čo to máš na pleci? Akú zbraň?
0: Ale kdeže zbraň? To je kosa.
1: Kosa?
0: Mhm.
1: A na čo je taká kosa?
0: No, kosou sa kosí. Napríklad tráva. Keď narastie, tak sa pokosí a dá do bitku.
1: Pokosí? Ale ako?
0: No, postína sa.
1: Naozaj? Fy, to je zvláštne. A my trávu trháme rukami.
0: Ojoj, to sa s ňou riadne natrápite.
1: No veru, ruky si dodriapeme. Ty počuj, a či by si nám neukázal, ako tá tvoja kosa kosí?
0: Ak sa mi odmeníte, skúsil by som.
1: Vieš čo? Zavediem ťa k nášmu kráľovi. Toho bude tá tvoja kosa určite zaujímať.
0: No, keď myslíš, nedbám.

0: Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ.
1: Čo je? Horí? Alebo nebodaj vojna?
0: Nie. Ani jedno, ani druhé, chvála Bohu.
2: Vojak. Čo sa správu prinášaš, že mi kvôli nej spánok odnášaš? Ej, vojak. Za kou správou prichodíš, že kvôli nej svojho kráľa zobudíš?
0: Najjasnejší kráľ, tuto tento pocestný má čosi ešte asi nevidel.
2: No a kvôli tomu rušíš kráľovský spánok? A či ty nevieš, vojak bezočivý, že kráľovský spánok je vec náramne dôležitá?
0: Viem.
2: A že kráľ si musí oddychnúť, lebo iba oddychnutý kráľ môže vládnuť umne a s rozvahou? Potrebuje naše kráľovstvo Ťarbákovo um a rozvahu?
0: Potrebuje.
2: Tak ma nechaj spať.
3: Vidíš, vojak, neoddá sa vyrušovať kráľovské veličenstvo.
4: A ty si kto?
3: Ondrej.
0: No, ten pocestný, čo som vravel.
2: Aha. A čo tu máš na pleci?
0: No, tú vec, čo som vravel.
2: Aha. A čo je to za vec?
3: Kosa, kráľovské veličenstvo.
2: Koza?
3: Nie, koza. Kosa.
2: Aha, veď vidím. A na čo je tá kosa?
3: Kosa. Kosou sa kosí.
2: Aha. A čo také sa
3: Kosí. No, kosí sa napríklad tráva. Keď tráva narastie, kosa ju zotne a tráva si ľahne.
0: No, netreba ju rukami trhať. Sama padne.
2: Či ozaj, naozaj?
3: No, naozaj.
0: No, a tak som si pomyslel, najjasnejší kráľ, či by sa v kráľovstve taká kosa nezišla.
2: Aha. Aj by sa zišla. A nechcel by si nám ju nechať?
3: Hej, nechcel najjasnejší kráľ, iba ak predal.
2: Dobre, ale najprv ju vyskúšajte.
3: Ale pod jednou podmienkou,
2: no?
3: Že kosu nebude pri robote nik vyrušovať.
2: Aha, nebude. No keď sa je chce robiť, nech robí.
1: Hej, a mňa už nechajte na pokoji, treba by nabrať síl.

0: Nedalo mi Ondrej spať. Prišiel som kosu pozrieť. Ale čo to zrie môj kráľovský zrak? Veď na celej lúke tráva leží. To ju kosa poválala.
1: No veru kosa, kráľovské veličenstvo.
0: Tak chytro? Veď ruka mi sa trhá niekoľko dní. Skvelá to vecička. No tak čo? Predáš nám ju?
1: No, ak sa zjednáme...
0: Dám za ňu 100 zlatých.
1: 100 zlatých?
0: Áno, tu ich máš. No, a kosu nám necháš, he?
1: Veru nechám. A dobre si ju užite.

0: Povedz, vojak, koľko poľa a trávy skosila kosa?
1: Nuž, najjasnejší kráľ, ako si nič.
0: Aha. A ako nič?
1: Zapichol som ju na poli do zeme, stojí tam a ani sa nepohne.
0: A prikázal si jej?
1: Prikázal, zo tri razy.
0: Aha. A?
1: Nič.
0: Do temnice s ňou, však tam dôjde k rozumu.
1: Ako rozkážeš, kráľovské veličenstvo.

0: Ako sa mávate, bračekovci?
1: Ondrej, vítaj!
2: Ukáž sa, brače! Celý si?
0: Celý. Iba kosa mi chýba.
2: A kde sa ti podiela?
0: Predal som ju.
3: A čo budeš mať?
0: Ale neboj sa, Martin. Predal som ju za 100 zlatých. No za to dostanem kôs, koľko chcem.
2: Za kosu? Toľké peniaze?
0: Veru.
2: A kde, prosím ťa?
0: Naďabil som na krajinu Ťarbákovo. A tam žijú ľudia, akí si ťarbaví. A vy ako?
3: Po biede.
2: Pomaly nebude do čoho zahryznúť. Už sme skoro aj kohúta zarezali, iba mi ho ľúto prišlo.
0: Dobre, že ste ho nezmárnili. Vyber sa s ním radšej do sveta. Hádam ti ešte aj dáky grož do domu prinesie.

0: Je to ako Ondrej vravel. Na tabuli stojí, že tu začína kráľovstvo Ďarbákovo. Aho, aj vojak tu drieme. Hej, vojak! Hej, čože spíš, keď slnko je vysoko?
1: Ja, a kto ma to ruší pri stráži?
0: Iba ja, pocestný. Juraj sa volám.
1: A po čo si prišiel až do nášho kráľovstva?
0: Ale nuž, zatúlal som sa.
1: Joj, a čo za príšera ti na pleci sedí?
0: To nie je príšera, lež kohút.
1: Kohút? A na čo je komu kohút?
0: Na všeličo. Napríklad privoláva nový deň.
1: A to už ako?
0: Zavčas ráno zakikiríka, teda zaspieva, a potom sa o chvíľu rozviní.
1: Fíha. A to nemusíš s ním vedno privítať nový deň?
0: Keď sa mi zažiada, privítam. Keď sa mi nechce, spím ďalej.
1: Také čosi. No, to musím zvestovať nášmu kráľovi. Poď so mnou. Iste ho to bude zaujímať.
0: K samotnému kráľovi?
1: Áno.
0: No, keď treba, pôjdem.

0: Najjasnejší kráľ, najjasnejší kráľ, vstávaj, vstávaj, najjasnejší kráľ, nesiem novinu.
1: Ako sa opovažuješ rušiť kráľovský spánok? Vari už kosa kosí?
0: To nie, nechce počúvnuť, ale tuto, tento pocestný, Juraj sa volá, má neobyčajné zviera.
2: A nehryzie?
3: Nehryzie.
2: Aha, aha, to je dobre. A čo teda robí?
0: Víta nový deň.
2: Aha, aha. A ako?
0: No, zaspieva a deň je tu.
2: Aha, to je to zviera, čo máš na pleci?
3: Áno, áno, najjasnejší kráľ. Je to kohút.
2: Aha, aha. No, ako si sa mi to nevidí. Veď my všetci chodíme vítať nový deň až k nášmu najvyššiemu vršku na začiatku kráľovstva. A je to také úmorné.
3: To teda musí byť naozaj veľmi namáhavé.
2: Keby len to. Večer zase musíme odprevadiť deň až k druhému náprotivnému vršku, kde sa naše milé Ťarbákovo končí.
3: Aj, to vás musia nohy riadne bolieť.
2: A ako? No. Z toľkej únavy potom všetci spíme. A najmä v noci, ale poda ktorý i cez deň.
3: Ako by nie? Z toľkej driny?
2: Myslíš, že by tú únavnú drinu porobil kohút za nás?
3: Zaručene.
2: Aha, aha. Nuž, vyskúšame ho a uvidíme.

0: Keby som to nevidel na vlastné oči, neveril by som. Nad ránom zaspieval kohút a o chvíľu bolo svetlo. Nastal nový deň. A nik z celého kráľovstva ho nemusel ísť toľký kus cesty vítať. Je to skvelé, skvelé. Ale čo bude večer?
1: Kto má takého kohúta, nemusí ísť deň odprevádzať. Keď pôjde spať kohút, poberie sa i deň.
0: Aha, no to je úžasné. Predáš mi kohúta?
1: Ťažko by som sa ja s ním lúčil. Je to pamiatka po ocovi.
0: Veľmi by si nám pomohol. Predaj si na... Dám ti za... Koľko, počkaj. 200 zlatých.
1: Ej, no čo s tebou? Nech je teda tvoj.
0: Páčiš sa mi, vďaka ti. A keď zas pôjdeš okolo, nezabudni nás pozrieť.

0: Pravdu si mal, Ondrej. Takých hlupákov, ako žijú v Čarbákove, ťažko inde nájsť.
1: No vidíš.
2: Háda by som sa mal tam i ja pozrieť.
1: No veru mal.
2: Iba že neviem, čo by som si tam s mojim kocúrom počal.
0: Aj keď som im ja predal kohúta, hádam sa i tebe pošťastí niečo s kocúrom.
2: Tak teda, bratekovci, dobre sa tu majte. A držte mi palce.
1: Neboj sa, budeme.
0: Na nohách i na rukách.

0: Ťarbákovo. Na môj veru, tu som na mieste. Hej, vojak! Či ma počuješ?
1: Áno, čo by som tam nepočul? Veď mám uši čisté. Čo by si rád?
0: Som dobre v kráľovstve Ťarbákove.
1: To si? A po čo si prišiel?
0: Iba tak. Vraj tu je 100 dobrých ľudí.
1: Je 100. I dobrých, i múdrych. A vo vreci máš čo?
0: Kocúra.
1: Kocúra? A to je čo?
0: Pozri sa.
1: Fíha.
0: No?
1: A na čo je ten
0: Kocúr chlapá myši.
1: Na skutku? No? Ten by sa nám zišiel. V našom kráľovstve je myší ani maku. Kráľ ich nemá v láske. Rád by sa ich zbavil, iba nevie ako. A či by si so mnou zašiel k nášmu kráľovi?
0: No, keď treba, pôjdem.

0: Najjasnejší kráľ! Najjasnejší kráľ!
1: Vyspím sa už konečne. Koľkokrát ti mám vravieť, že kráľovský spánok je pre celú krajinu najdôležitejšia vec.
0: Odpusť mi, kráľ môj, ale je tu jeden pocestný... akože sa voláš?
2: Martin.
0: Martin. A má kocúra.
1: Čože má?
2: Kocúra, najjasnejší kráľ.
1: Aha, aha. Je, a čo je to?
2: Pozri, tu ho mám vo vreci.
1: A na čo je taký kocúr?
2: Lapa myši.
1: A všetky?
2: Rad za radom. Chceš sa presvedčiť?
1: Aha, aha. Vypusť ho z vreca von.

0: aha, veď kocúr zaspal.
1: Bodaj by nie, toľko myši požral, že ustal. Keď si oddychne, pustí sa do ďalších.
0: Aha, to bude skvelé. Konečne sa zbavíme tých nepríjemných tvorov. A počuj, Martin, predáš mi kocúra?
1: No.
0: Dám ti zaň 300 zlatých.
1: No.
0: Aha, dohovorené. Tak, tu máš peniaze. Tak. A keď chceš, môžeš odísť domov.
1: Vďaka ti, kráľ, za groše. A pôjdem, ja veru, svojou cestou.
0: Len pekne, choď, choď, choď. Aha, a ešte čosi. Čo bude s kocúrom, keď požerie všetky myši? Čo budeš hrať?
1: Čo vás potom?
0: Čože? Potom nás? Aha, nás. A kde sa podiel? Vojak, čo stojíš? Bež za ním a dolap ho.
2: Čo to? Čo, ako? Aha, vedej, už bežím.

0: A tak som vám, Bračekovci, z toho Čarbákova ledva ufrngol.
1: Mal si ale šťastie.
2: Hlavná vec, že sme zase všetci spolu. Pohromade a v zdraví. Otec by mal z nás iste radosť.
0: Ako sme s jeho poslednou vôľou zaobchodili.
1: A že sme neohlúpli ako ty v Čarbákove.

0: Tak sa skončili naše príhody s kosou, kohútom a kocúrom v kráľovstve Ťarbákove. Nezabudneme na ne, pokým živí budeme. Ťažko by sme také čosi odznove zažili, lebo hádam teraz ani v Ťarbákove takých hlupákov nie je to.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rána.

0: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Rozprávkár brnkol po strunách. A začal rozprávať.
2: Dávno, pradávno žili v jednej dedinke starček a starenka. Nemali deti, iba jedného malého psíka, a toho mali radi ako vlastné dieťa. Psík im bol za to vďačný a verný a ani na chvíľu sa od nich nepohol. Sprevádzali ich, aj keď odišli z domu obrobiť záhradku a políčko. Jedného dňa kopal starček v záhrade. Keď sa na chvíľu oprel o motiku, aby si oddýchol, videl, že psík ňuchá a hrabe na jednom mieste. Starček o to veľmi nedbal a chcel pokračovať v robote. Ale psík s brechotom pribehol k nemu, potom znova odbehol na to miesto a usilovne hrabal. Opakoval to tak často, až starček napokon zobral motiku a začal kopať na mieste, ktoré mu psík označil. Ako tak kopal, údery jeho motiky zneli čoraz jasnejšie a jasnejšie, až sa odrazu v zemi zjavil veľký poklad. Zlaté, ligotavé mince. Starček a starenka si poklad vzali domov a tak títo chudobní ľudkovia odrazu zbohatli. A ak so psíkom doteraz zaobchádzali dobre, teraz ho už na rukách nosili. Dostával len to najlepšie jedlo a bývanie mu spravili také, že ani princ si nemohol želať lepšie. Chýr o poklade sa však rýchlo rozniesol a to sa neobyšlo bez závisti. Starčekov sused odvtedy ani spávať nemohol. Ústavične hútal, ako by od susedov toho psa vymámil, lebo sa nazdával, že vysnorí všetky poklady sveta. Vybral sa teda k starkým a prosil ich, aby mu psa na krátky čas požičali. Starček sa so psíkom nechcel ani na chvíľu rozlúčiť, no závislivý sused za nimi toľko chodil a domrzal, až mu psíka napokon požičali. Sused pustil psíka na svoju záhradu, schoval sa za krík a čakal. Psík chvíľu šantil a skákal, no odrazu

zastal na jednom mieste, ňuchal dookola a začal tam hrabať. Chamtivý sused čakal iba na to. Chytro vzal motiku a začal tam kopať. Ale to, čo našiel, neboli veru nejaké poklady. Iba samé kosti a kal a všetko to tak strašne smrdelo, že si musel až pridržať nos. Sused sa rozúril, zahnal sa motikou po psíkovi a ovalil ho. O chvíľu mu to prišlo ľúto. Veď pes by mohol hľadať poklady aj na inom mieste. Rozhodol sa, že to s ním ešte skúsi. Zohol sa ku psíkovi a až vtedy zbadal, že psíček už dodýchal. Sused na nič nečakal a chytro sa rozbehol k starčekovi a starenke. Chytal sa za hlavu a horekoval, ani čo by bol prišiel o celý svoj majetok. Len si predstavte, susedovci, strašná vec sa stala. Váš psíček odrazu dodýchal. Naozaj netuším, čo sa mu mohlo stať. Staral som sa oňho ako o vlastného a tu zrazu... Hneď som bežal za vami, aby ste si ho mohli pochovať. Dobrosrdeční starky si ani len nepomysleli, že by za smrť ich milého psíka mohol byť zodpovedný sused. Vzali si ho pekne k sebe a pochovali ho na miesto, kde prednedávnom našli poklad. Smútili za ním dňom i nocou, lebo teraz už nemali nikoho, s kým by sa mohli potešiť. Raz v noci, keď starček tvrdo spal, zjavil sa mu psík vo sne a povedal mu: Vyrúb strom, pod ktorým ležím, a sprav si z neho mažiar na ryžu. Budeš mať z neho veľkú radosť. Starčekovi sa veľmi nechcelo vyťať krásny a mohutný smrek, starý ako on sám. Keď však rozpovedal svoj sen žene, tá trvala na tom, aby psíka počúvol. Strom teda vyťali a starček z jeho kmeňa vystrúhal prekrásny, veľký mažiar. Keď dozrela ryža, rozhodli sa nový mažiar vyskúšať. Starček vložil ryžu do mažiara a začal po nej udierať. Ale aký zázrak! Namiesto zrniek ryže zacvenžali v mažiari kúsky zlata. Starček i starenka sa tomu veľmi potešili, no ich radosť opäť netrvala dlho. O zázračnom mažiari sa čoskoro dozvedel závistlivý sused a hneď sa vybral k starkým, aby mu ho požičali. Starček mu ho požičiaval nerád, ale čo mal robiť? Opäť nevedel susedovým prosbám odolať. Keď už mal sused mažiar doma, chystal sa lúpať ryžu. Privliekol jej za vrece, lebo si chcel nahrabať veľa zlata. Ale ani tento raz ho za lakomosť neminul trest. Lebo namiesto zlata sa v mažiari zjavili hnusné, smradľavé odpadky. Sused sa tak nazlostil, že bez rozmýšľania nakládol pod mažiar oheň a podpálil ho. Dobrí starkí sa veľmi zarmútili, keď si prišli po mažiar a dozvedeli sa, čo sa s ním stalo. Sused samozrejme ani tento raz nevzal vinu na seba a snažil sa starkým nahovoriť, že sa mažiar sám od seba vznietil. Starky už ani nechceli vedieť, ako to naozaj bolo. S veľkým smútkom sa uložili spať. Tej noci sa starčekovi vo sne opäť zjavil jeho milovaný psík. Kázal mu ísť k susedovi a doniesť popol zo spáleného mažiara. Choď potom s popolom k ceste a keď tadiaľ pôjde knieža, vyškriap sa na čerešne a posyp ich tým popolom. Teraz už starček psíkovi bezvýhradne veril a urobil všetko presne tak, ako mu psíček radil. Hneď ráno išiel k susedovi a doniesol si popol zo spáleného mažiara. Zaviazal si ho do uzlíka a šiel sa postaviť k ceste. Čerešne okolo cesty ešte nezačali kvitnúť. Po chvíli zbadal starček prichádzať knieža. Chytro sa vyškriabal na čerešňu a nehodil sa na zem, aby si uctil panovníka, tak ako to urobili iní ľudia. Keď to knieža videl,
rozkázal starkého chytiť a potrestať. Ale starček sa nezľakol. Vytiahol vrecko s jemnučkým popolom a posypal všetky čeršne naokolo. V tej chvíli všetky stromy zakvitli a rozvoniavali tak utešene, že naradované knieža starčeka bohato obdarovalo a pozvalo ho do zámku, kde si ho veľmi uctili. Závistlivý sused sa o starčekovom šťastí opäť dozvedel. Jeho lakomstvo a závisť mu nedali pokoja. Pozbieral teda zvyšok popola zo spáleného mažiara a pobral sa k ceste. Aj on chcel, aby vďaka nemu rozkvitli pre knieža stromy. Vyliezol teda na čerešňu a čakal. Keď uvidel knieža prichádzať, rýchlo siahol do vrecka a rozsypal popol okolo seba. Ale tentoraz nezakvitol ani jediný strom, nezjavil sa ani jediný púčik. Popol vletel kniežaťu a jeho sprievodcom do tváre a zašpinil im šaty. Nahnevaní členovia sprievodu stiahli ničomníka zo stromu, poviazali ho a zavreli do žalára. A čo bolo so starčekom a starenkou? Tí dvaja nikdy nezabudli na svojho milého psíka, ktorý im dopomohol k bohatstvu a šťastiu. V radosti a šťastí spolu žili, až kým nepomreli.

0: Knieža pozorne počúval, raz sa smial a raz zase smútil. A po celý čas myslel na to, že všetky reči jeho dvorných učencov nie sú hodné toľko ako rozprávka slepého mládenca. Toľko múdrosti v nej bolo.
1: Kto ťa ich naučil?
0: Spýtal sa knieža.
2: Všetci potroške,
0: odpovedal rozprávkár.
2: Ľudia, zvieratá, aj vtáci.
0: A vyrozprával kniežaťu rozprávku o svojom živote v hore. Knieža Luo Wang, pretože to bol on, priskočil k Šuhajovi, vzal ho do náručia a rozplakal sa. Nebo mi po druhý raz dáva syna, no teraz sa ho už nezrieknem. Si slepý, ale dobro a zlo vidíš lepšie ako vidomí. Moje oči sú ešte bystré, vidia na 100 krokov, ale ty svojim srdcom môžeš dovidieť až na druhý koniec Číny. Teraz už môžem spokojne umrieť. Mám komu odovzdať kniežatstvo. Ale rozprávkár mu povedal:
2: Kedysi som odišiel od zvierat, aby ma ľudia naučili vidieť slnečné svetlo. Slnce som nikdy nevidel. No ty sám si povedal, že vidím lepšie ako ty, vidomý. Chodím po svete, načúvam mu. A z toho načúvania sa rodia rozprávky, od ktorých je mne i ľuďom jasnejšie na duši. Ak ostanem v tvojom dome, znovu sa stanem nevidomým. Nezdržuj ma tu, prosím.
0: Starý knieža Luo Wang smutne zvesil hlavu a rozplakal sa.
3: A čo urobil rozprávkár?
0: Odišiel, vnúčatko moje. Do smrti sa túlal po čínskej ríši, hral na lutne a rozprával ľuďom rozprávky. I tie, ktoré si dnes počula odo mňa.
3: Ďakujem ti, starý otec. Naozaj sa mi veľmi páčili.
0: A teraz už vieš, Lichua, kto bol prvým rozprávkárom.
3: Viem. A raz to i ja takomu rozpoviem.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Deň s detským rádiom.
1: Hej, Batida! Máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty sa z toho tiež!

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké chmári, ajnc, ajdra.

lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez dere i cez stenu,

Iba jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to na

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Nuž, isto všetci viete, osud človeka býva všelijaký. Neviete? Aha, neviete, čo je osud. No, ako by som vám to vysvetlil? Jedni tvrdia, že osud dostáva človek do vienka a nemožno proti nemu nič robiť. Iný zasa, že človek má osud vo vlastných rukách a môže ho zmeniť. A tí ďalší, že zmeniť ho síce nemožno, ale dá sa prežiť horšie či lepšie. Kto má pravdu? Sám neviem, ale poviem vám rozprávku o sile osudu. Možno sami prídete na to, ako sa s ním popasovať.

Vybral sa raz mladý kráľovič, najmladší z troch synov starého kráľa, na poľovačku. Sám. Vždy chodieval sám. Nepriťahovali ho zábavy, hry, ani plané rozhovory. Miloval divokú jazdu na svojom koníkovi, lov v hlbokých lesoch svojho otca. Rád sa po nich túlal a niekedy sa na zámku aj 3 dni neukázal. A na zámku si na jeho túlačky privykli. Hádam im ani tak veľmi nechýbal. Aj teraz, už 3 dni sa po lesoch preháňal, keď tu zrazu prišiel k malému hrkotavému potvočiku. Nepoznal to miesto. Nikdy predtým sem nezablúdil. Mladí sú zvedaví a kráľovič bol mladý. Pustil sa popri potoku, aby prezvedel, odkiaľ vyteká. Kráčal dlho predlho a keď už myslel, že nikdy koniec tej cesty nenájde, zazrel na kopci pred sebou mohutný hrad. Bol celý vysvietený a kráľovičovi sa zdalo, že ho k sebe pozýva. Z posledných síl sa k nemu rozbehol, až zastal pred jeho okovanou bránou. A pred bránou stal starec. Veľmi starý starec. Biele vlasy mu splývali na chudé plecia, dlhá brada siahala až po pás. Kráľovič sa mu poklonil, úctivo ho pozdravil a spýtal sa, či by si mohol na hrade odýchnuť a vlastne, aký hrad to je. Nikdy ho nevidel, nikdy o ňom nepočul. A starec mu takto odpovedal. Vítaj, kráľovič, a vojdi. Si v inom svete, kde sa nikdy neozval ľudský hlas. Zobral kráľoviča

a voviedol ho do hradu. Uhostil ho a keď si královič trocha odýchol, otvoril starec krásne tepané dvere a vošli spolu do priestrannej svetlice, v ktorej stáli tri veľké stoly. Jeden zlatý, druhý strieborný a ten tretí, ten bol železný. Pomedzi stoly prechádzal krásny mládenec s velikánskou knihou. Nepretržite ju prekladal z jedného stola na druhý a na každom stole prečítal z tej knihy niekoľko mien. Niekoľko na zlatom, niekoľko na striebornom a niekoľko na železnom stole. Udivený kráľovič sa nezdržal a opýtal sa starca, čo to má všetko znamenať. A starec mu ochotne odpovedal. Toto miesto, do ktorého ťa noha doniesla, je sitno. Odtiaľto vychádzajú na svet tie duše, ktoré sa majú narodiť. V tej knihe sú zapísané mená všetkých a či meno mládenec vyriekne, toho duša i hneď musí odtiaľto výjsť na svet a tam žiť. Žiť podľa toho, na ktorom stole bolo jej meno prečítané. Ten, ktorého meno bolo vyrieknuté na zlatom stole, ten bude šťastný a v živote sa mu bude dobre vodiť. Koho meno mládenec prečítal na železnom stole, ten bude nešťastný a na striebornom stole prečítaný bude žiť obyčajný, priemerný život. Samozrejme, že bol kráľovič zvedavý, na ktorom stole prečítal mládenec jeho meno. Naveľa mu starec prezradil, že na železnom. Najprv si kráľovič smutne vzdychol, ale potom začal do starca dobiedzať, či by si predsa len nemohol od zlého osudu odpomôcť. Nakoniec starec predsa len mládencovi povedal: od zlého osudu si môžeš odpomôcť, ak si, keď sa vrátiš domov, vezmeš za ženu dcéru vášho pecúcha. Nevidela sa kráľovičovi starcová rada. Rozlúčil sa s ním, vysadol na svojho koníka a pobral sa domov. Kráčal koník so smutným kráľovičom za zlatým klopkom, ktorému starec dal na cestu, aby zasa nezablúdil a nebodaj sa nasytno nevrátil.

0: Zlaté klbko doviedlo kráľoviča pred otcovský zámok. A tam sa hneď tri nedobré zvesti dozvedel. Zomrel otec kráľ. V záveti ho vynechal, mysliaci, že je mŕtvy, keď tak dlho nebolo o ňom chyrovať. A bratia? Bratia sa poženili a miesto na zámku mu nenechali. Ej, ako si prirýchlo čas na tom sitne bežal. A čo zostávalo mladému kráľovičovi? Do kráľovských palvod ho nevpustili. Nuž sa v chyžiach pre služobníctvo usadil. A tam? Tam sa do švárnej pecuchovej céry zahľadel. Spomenul si na starcové slová a počase sa s ňou oženil. Spolu žili, spolu pracovali, navzájom sa milovali. Jedného dňa sa pred ich biednou chyžou porúvali psi. Mladá žena ich chcela odohnať a pustili sa psiska i do nej. Kráľovič bežal svoju ženu ochrániť, psov od seba otrhol, jedného z nich o stenu buchol a... A popúkaná námaza na chyži odpadla a z diery sa vykotúľal kotlík plný zlata. Za toľké bohatstvo už mohol kráľovič svojich bratov vyplatiť, na zámku sa usadiť a kráľovať celej svojej krajine. A kráľoval múdro a spravodlivo, lebo sám na vlastnej koži skúsil ťažký život obyčajných ľudí, ktorých mená, kto vie na akom stole, mládenec nasytne prečítal. Mladý kráľ si na svoj osud nesťažoval. Prečo? Lebo ho dokázal, napriek ťažkostiam, ktoré mu prichystal, zmeniť. Že ako? Porozmýšľajte.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
1: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa, lebo...

0: Kde bolo, tam bolo. Žila raz v jednej krajine kráľovná, ktorej po smrti kráľa ostala už len jediná dcérka. Starala sa, aby jej nikdy nič nechýbalo. Plnila jej každé prianie a bola k nej priveľmi zhovievavá. Princezná vyrastala do krásy, no bola pyšná a všetkými okrem seba pohrdala. Namýšľala si, že sa ešte nenarodil taký princ či kráľ, ktorý by jej bol hoden. Princezninej márnivosti najviac lichotilo, že ju začali volať Krasava. Keď mala 18 rokov, kráľovná pozvala na svoj dvor slávnych maliarov, aby princeznú namaľovali. Krasavin obraz potom rozposlala vladárom do celého sveta. Očarení králi a princovia zďaleka i zblízka prichádzali na hrad kráľovnej, aby na vlastné oči uvideli nádheru z obrazu. Predbiehali sa v daroch pre princeznú, predvádzali sa v rytierskych súbojoch a dali by celé svoje kráľovstvo za jej jediný úsmev. Lenže Krasava sa na všetkých len znudene mračila a každého vytrvalo odmietala. Keď jej vzdor voči pýtačom trval pridlho, kráľovnej začala dochádzať trpezlivosť.
1: Krasava, nemôžeš predsa pohrdať všetkými vladármi sveta? Urob mi konečne povôli a vydaj sa za jedného z nich.
2: No to určite. Tie duté hlavy obalené korunou nie sú hodné ani len môjho pohľadu.
1: Ale Krasava, veď tvoji pýtači sú tí najurodzenejší a najšľachetnejší králi, akých vo svete možno stretnúť.
2: Sú to nafúknutí pajáci. Jeden ako druhý. Ja počkám na niekoho, kto bude taký oslnivo krásny, ako by ani nebol človekom.
0: Kráľovnú princeznino správanie veľmi trápilo. Ale čo mala robiť? Nepomáhali ani príkazy, ani prosby. Raz sa jej dostalo do uší, že v ďalekej púšti žije víla, ktorá pozná odpovede na všetky otázky a trápenia. Stretnúť sa s ňou je ale veľmi ťažké, lebo ju strážia 4 mocné levy. No kráľovná sa napriek tomu rozhodla vílu navštíviť a požiadať o radu. Vyzvedela, že levom treba hodiť vlastnoručne upečený koláč z prosnej múky, hnedého cukru a krokodílých vajec. Zamiesila teda cesto, upiekla koláč, položila si ho do košíka a vydala sa na cestu. Šla púšťou dlho predlho. Od horúčavia smedu nevládala nohy prekladať, hlava sa jej krútila a keď už takmer zamdlela, zbadala pred sebou prekrásny pomarančovník obsypaný šťavnatými plodmi. Naradostená položila košík na zem a začala oberať sladučké pomaranče. Tie ju nasýtili i napojili. No keď si z nich chcela vziať na cestu, po košíku s koláčom nebolo ani stopy.
1: Ach nie, kam sa podel môj koláč? Bez neho som stratená. Levy ma istotne zožerú.
3: Možno áno, možno nie.
1: Aj, či som sa ťa zľakla, ty mrzký oranžový mužiček.
3: Oho.
1: Čo robíš v korune toho stromu?
3: Čakám

0: tu na matky s peknými dcérami, akú máš aj ty.
1: Ako vieš, že mám dcéru?
0: Viem, neviem. Víla nie je jediná, ktorá pozná odpovede na všetky otázky. Ale keď chceš, zavediem ťa za ňou. Ak mi slúbiš krasavu za ženu.
1: Čože? Tebe mám dať svoju jedinú dcéru?
0: Mhm.
1: Takému, čo jej ani polakeď nesiaha.
0: Nechceš? Nechaj si. Tak si choď, kade sa ti ráči.
2: Kráľovná sa obzrela za revom a na vršku zbadala levy, ako bežia rovno k nej. Mali dve hlavy, 8 nôh a cerili na ňu obrovské zubiska. Celá sa roztriasla a hlasno skríkla.
1: Trpaslík, dám ti svoju dceru za ženu.
2: V tom sa kmeň pomarančovníka otvoril a kráľovná vbehla dnu. Ocitla sa na lúke zarastenej žihľavou a bodľačím, obohnanej bahnistou priekopou. V prostred lúky stál nízky domček so slamenou strechou a pred ním poskakoval naradostený trpaslík.
0: Som veľmi rád, milá svokra, že na vlastné oči vidíš hniezdočko, kde so mnou bude krasava žiť. Nemusíš sa o ňu báť, bude mať všetkého dostatok. Spávať bude na slamníku, prikrývať sa žihľavou, piť bude vodu z priekopy a jesť chutnučké žaby z močiara. A ja budem pri nej vodne v noci. Ani vlastný tieň jej nebude taký verný.
2: Keď si kráľovná uvedomila, komu slúbila svoju dcéru a aký žalostný život ju s ním čaká, od hrôzy zamdlela. Keď sa prebrala, zistila, že leží vo svojej kráľovskej posteli. Na všetko sa snažila rozpamätať, no nijako nevedela, či to bol len zlý sen alebo skutočnosť. Od toho dňa veľmi zosmutnela. Zmocnil sa jej taký nepokoj, že prestala celkom jesť aj spať a chodila ako bez duše. A krasava? Hoci bola zahľadená len sama do seba, všimla si, že je jej matka stále utrápená. Začala si o ňu robiť starosti. Vypytovala sa každý deň, čo ju ťaží, no kráľovná sa vyhovárala raz na chorobu, raz na starosti s poddanými, inokedy na to, že sa jej kráľ kazí svet, vyhráža vojnou. Jedného dňa si krasava spomenula, ako jej kedysi dávno stará pestúnka rozprávala čosi o múdrej víle púšte. Na veľa, vybrala sa pyšná princezná medzi slúžky povypytovať sa, či by niečo o tej panej nevedeli. Ochotne jej rozpovedali, že taká víla žije, že by iste vedela, ako zmierniť kráľovnin žiaľ, kde ju hľadať, i to, že levom treba priniesť koláč. No keď jej povedali, že koláč musí byť vlastnoručne upečený tým, kto za vílou prichádza, krasavu začalo odhodlanie opúšťať. Kráľovnin smútok však stále neprestával a tak sa krasava predsa len premohla a prvýkrát skúsila pracovať. Nemotorne zamiesila cesto a upiekla koláč. Dala si ho do košíčka a vydala sa na cestu do púšte. Vysilená a umorená páľavou, rovnako ako jej matka, prišla až k pomarančovníku, nechala košík košíkom a pustila sa do šťavnatého ovocia. Keď nabrala nových síl na cestu, košíka nikde nebolo. Hľadala ho pri strome, na strome, pod stromom, no márne. Zúfalo sa rozplakala.
0: Čo sa ti stalo, krásavica? Prečo plačeš?
1: A ty si kto? Ty oranžové čudo.
0: Ja nie som žiadne čudo. Som mocný pomarančový trpaslík.
1: Nech si kto si... Pomôž mi, prosím ťa, pohľadať košík, lebo ak prídu levy, tak...
0: Aha, kuk. Pozri, čo mám. Ten koláč ale čudne vonia.
1: Vráť mi ho, ponáhľam sa za vilou púšte.
0: Aha, a čo za to?
1: Prosím ťa, vráť mi ho. Moja mamička je veľmi nešťastná a ja neviem, ako jej mám pomôcť.
0: Aha, za to ja viem, čo ju trápi.
3: Tvoja matka je smutná preto, lebo ťa slúbila niekomu za ženu.
1: Mňa? Oh, to sa určite pletieš. To by mi bola povedala.
3: Miliša krasava, ja som ten, koho ti matka vybrala.
1: Ty? Neverím.
3: Neveríš, uveríš. Možno ťa o tom presvedčia tam tie levy.
1: Nie! Levy, nie! Pomôž mi, prosím!
3: A dáš mi slovo, že sa za mňa vydáš?
1: Vydám, vydám. Len rýchlo, lebo umriem od strachu.
2: Len čo princezná vyriekla tieto slová, zamdlela a ani nevedela, ako ocitla sa vo svojej komnate. Možno by tomu, čo sa stalo v púšti, ani nebola uverila. No na prste mala nastoknutý snubný prsteň z ryšavého vlasu, ktorý priliehal tak tesne, že by si bola skôr zodrala kožu, ako by ho stiahla z prsta. Dané slovo sa veru nedá vziať späť. Princezná bola zo dňa na deň vážnejšia a smutnejšia, no začala byť úctivejšia k poddaným. Jednostaj musela myslieť na deň, keď si po ňu pomarančový trpaslík príde. Celý hrad zosmutnel a stíchol, ani urodzeným nápadníkom sa sem viac nechcelo a hoci krasavú už nikto do vydaja nenútil, sama sa rozhodla, že si nájde ženícha. Pomyslela si, že keď bude vydatá, jej muž ju pred trpaslíkom ochráni. Poslovia sa rozbehli do sveta so správou, že sa súrne hľadá manžel pre princeznú krasavu a tak sa hrad znova zaplnil pýtačmi. Spomedzi všetkých sa jej najviac zapáčil kráľ zlatých baní. Bol to veľmi mocný, krásny muž. A nie len to. Pod pekným povrchom sa skrývalo aj dobré srdce, bystrý um, úprimnosť a neha. V princeznej sa pomaličky začala prebúdzať láska k niekomu inému ako k nej samej. Kým sa pripravilo všetko na svadbu, zaľúbený kráľ skladal pre krasavu básne a piesne. Obaja boli na vrchole blaženosti a kráľovná bola tiež spokojná. Konečne prišiel dlho očakávaný a vytúžený svadobný deň. Trúbky ohlasovali po celom kráľovstve veľkú slávnosť, ulice boli pokryté kobercami a posiate kvetmi a ľud sa hrnul do veľkej palácovej dvorany. Kráľovná, princezná i kráľ spoločne kráčali za zvuku fanfár na nádvorie, keď im v tom jednou nohou zatarasil cestu vysokánsky obor.
4: Prišiel som si po teba, snúbenica moja.
3: Vidím, že hostina je nachystaná.
4: Nuž sa môžeme zosobášiť.
2: Obor sa načiahol za krasavou, no kráľ zlatých baní nebojácne tasil meč a postavil sa proti nemu. Obor sa zamračil. V tom okamihu slnko zčervenelo tak, že pripomínalo obrovský pomaranč. Blesky a hromy pretínali oceľové nebo, ako by zvestovali skazu sveta. No chrabré srdce mladého kráľa nič nezastrašilo. Bol odhodlaný biť sa na život a na smrť. O to viac sa však bála princezná krasava. Keď videla svojho milého v smrteľnom nebezpečenstve, od strachu zamdlela. Kráľ ju chcel ratovať, no obor bol rýchlejší. Schmatol ju do náručia a rozbehol sa míľovými krokmi nevedno kam. Kráľ na nič nečakal, ihneď vysadol na svojho koňa a cválal za nimi, sledujúc obrovské stopy. Po dlhých dňoch rýchleho cvalu, úplne vyčerpaný, dorazil na miesto, kde sa stopy končili. Stál pred hradom obrastenom konármi, ktoré boli obsypané pomarančmi. Len čo sa k nemu priblížil, začali pomaranče odskakovať zo stien a padali na kráľa ako skaly z kamenného brala. Keď sa nimi prebil a dostal sa za hradné múry, ocitol sa pred hradnou priekopou plnou pomarančovej šťavy, z ktorej na ňo cerili zuby obrovské krokodíly, zelené ako pomarančovníkové listy. Kráľovič sa však ani tento raz nezľakol. Zachytil sa jedného konára, ktorý visel z hradnej steny a priekopu preskočil. Rozsekal mečom bránu z pomarančovej kôry a ocitol sa na oranžovom hradnom nádvorí, kde ho obstúpili 4 hrôzostrašné levy s 2 hlavami, 8 nohami a ostrými zubiskami. Kráľ sekal svojim diamantovým mečom hlava nehlava a každým jeho úderom sa oranžový obor ukrytý v hrade zmenšil o lakeť. Keď levy rozsekal na márne kúsky, hrad zmizol. Malý vystrašený trpaslík vzal nohy na plecia a utekal kade ľahšie. Kráľ zrazu stál na lúke zarastenej žihľavou a bodľačím, obohnanej bahnistou priekopou. Uprostred bol nízky domček so slamenou strechou, v ktorom bola zatvorená jeho milovaná krasava. Razom ju vyslobodil, vzal do náručia a poboskal. V tom sa obaja ocitli na kráľovskom zámku, rovno pred kráľovnou. Nuž a potom bola konečne svadba a kráľ zlatých baní s kráľovnou krasavou žili šťastne, až kým nepomreli. A trpaslík? Ten opäť vyliezol na svoj pomarančovník v púšti a čakal na ďalšiu zvedavú princeznú, ktorá si nevie dať rady so svojou márnivosťou a pýchou a potrebuje poriadnu príučku.

Ahojte kamaráti, konečne. Konečne je to tu. Ale nie, nemyslím to, aký je dnes deň. Ale konečne nemeškám ja, ale Jakub. Neviem, čo sa stalo. Lebo sme si pred hodinou volali a Jakub mi tvrdil, že už ide, že je na ceste. No, neviem, či bral auto, či šiel autobusom, alebo svojou obľúbenou kolobežkou, alebo niečím iným. Ale ešte tu stále nie je. Čo znamená, že sa môžeme rozprávať o tom, o čom som sa vždy chcela baviť ja. A on sa musí, musel prispôsobiť proste. Takže, buď to bude o psíkoch. Takto, totižto včera po našom vysielaní sme zviedli takú malú vojničku, kde sme sa trochu pochytili na tom, že o čom by sme sa dnes mali baviť. Jakub tvrdil, že by to malo byť niečo také, no niečo také veľké. Neviem, na čo myslel. Hej, že či na more, oceány, mrakodrapy. Ja som zase hovorila, že by to malo byť niečo praktické. A keďže sme tu mali pred pár týždňami sviatky, aj keď dosť rýchlo to ubehlo, vôbec sme sa nerozprávali o koláčoch, o jedlách, ktoré ste varili, piekli, jedli a neviem, čo ešte ste s nimi robili. Takže by sme sa mohli práve o tom porozprávať trošku ešte dnes a možno to skombinovať s tými psíkmi. Porozmýšľam, možno to bude iba o jedle. Takže, kamaráti, nebudete veriť, ale ja som veľká kuchárka. Veľká veľmi nie. Teda vlastne, ja som aj pekárka. Áno, milujem piecť všelijaké koláče. Hej, a aby ste mi uverili, tak my si teraz pustíme nejakú pesničku a ja si zatiaľ nachystám zo pár receptov a budeme piecť. Nech si trošku pripomenieme tie sviatočky. Detské rádio.

0: Takže kamaráti, ja mám všetko pripravené, Jakub ešte nedorazil a tak si dáme prvý koláč, ktorý má také smiešné meno, ale ja ho mám veľmi rada. Volá sa Opitý Izidor, takže... No,
1: tak.
0: Výborne, prepáčte. Ale asi sa nám nejaký Izidor objavil na chodbe. Jakub. Jakub?
1: Ja nie som žiaden Izidor.
0: No, vidím.
1: Koho si čakala?
0: No, ja...
1: Hej, počul som, že čakáš nejakého Izidora, no, aj keď neviem, kto to je, ale tak snáď nás zoznámiš.
0: No, tak
1: a
0: ja...
1: A dúfam, že si mu nesľúbila, že môže s tebou moderovať našu reláciu.
0: No, jasné, že nie. Ja som len chcela urobiť opitého Izidora.
1: Čo? No? Akože ty sa hráš s deťmi... Na Izidora?
0: No.
1: Ja takú hru nepoznám a ešte, že opitý Izidor.
0: Ale prosím ťa.
1: Akože chodíte po izbe.
0: Nie. Nehráme sa na žiadného Izidora, ale keďže si nechodil, tak som si povedala, že by som mohla napiecť nejaké koláče a popri tom by sme sa bavili s deťmi o pečení, vieš?
1: Neznie to zle.
0: Vôbec to neznie zle, znie to perfektne, ale ty... By si nám najprv mal povedať, kde si bol.
1: Mal som desivú cestu.
0: No tak to vidím. No ale kadiaľ si šiel a čo sa ti to stalo? No,
1: takže vybral som sa z domu, išiel som sem do štúdia.
0: No, vtedy keď si mi volal.
1: Presne tak.
0: No ale to už prešla viac ako hodina.
1: To viem aj ja.
0: Takže?
1: Vybral som sa električkou. A keďže teraz opäť trošku fučí a je zima, niekde aj prší. Skrátka sú tu nepriaznivé podmienky pre cestovanie električkou.
0: Hej? Čože?
1: A dokonca električky boli odstavené.
0: Ale ty si strávil hodinu v tej električke, alebo čo?
1: No, nastúpil som do električky, električka mala problém, z električky som vyšiel a prestúpil som na autobus.
0: Aha.
1: Ale keď som prechádzal cez testu, tak nejaký dobrý vodič v aute... Ma takto ošpliechal vodou z mláky.
0: No, mne sa hneď zdala tá farba nohavíc nejaká divná.
1: No, autobus sa síce pohol, ale nedošiel až na koniec, lebo na ceste bola nejaká nehoda. No takže potom som už len bežal a padal a bežal.
0: Dobre, teraz si trošku oddychni a ja upečiem nejaký rýchly koláčik.
1: No bola to katastrofa, potrebujem...
2: Detské rádio. Tvoj najmilší

0: Minútové správičky.
1: Slovo si teraz beriem na chvíľu ja, Dia, aby som vám priniesla novinky a zaujímavosti. Smejko a Tanculienka sa s vašimi obľúbenými pesničkami predstavia v areáli Anička v Košiciach. No a kedy? 28. júna. Tancovať, spievať a zabávať vás budú spoločne s Hanculikom. A možno sa ukáže aj Macko Duško. Určite ste už počuli výrok, že všetkého veľa škodí. Možno ste ale nevedeli, že to platí aj pre zatínanie zubov. Teta Mirka hovorí, že to môže spôsobiť aj bolesť sánky.
2: Najčastejšie problémy v tej čeluste sú nejaká tuhosť svalov, nejaké obmedzenie rozsahu pohybu, prípadne nejaké zaseknutie čeluste, možno nejaké práve bolesti v rámci tej čeluste. Môže sa to prenášať aj do uška, takže možno nejaký tinnitus, alebo teda aj také zvláštne pocity v uchu.
1: Ak ste niečo podobné zažili, odporúča sa cvičiť čeľusť. Vždy je však lepšie vyhľadať odborníka. V areáli Strednej odbornej školy regionálneho rozvoja a záhradníckej sa deti pustili do výroby moderného skleníka. Veľmi ich baví pestovanie rastlín a keďže tu pribodne aj vonkajšia učebňa, môžu si tu užiť aj zážitkové vzdelávanie. A ja verím, že vy ste si užili tieto správičky.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Mám to.
1: Čo také?
0: Mám perfektný nápad.
1: Áno?
0: Áno, ja si veľmi vyčítam, že som zmeškal začiatok nášho vysielania.
1: Mm-hmm.
0: Lebo mne sa to naozaj nestáva. Ja nezvyknem meškať. V tomto máš doménu ty. Hej?
1: No, ale posledné razy si meškal naozaj ty. A
0: no, naozaj,
1: tak snáď to zachrániš nejakým dobrým receptom na nejaký koláčik. Čakám.
0: Janka.
1: Áno.
0: Boli nepriaznivé podmienky na ceste.
1: No sem s tým, v čom spočíva tvoj nápad?
0: Môj nápad spočíva v tom, že aby som už nemeškal, tak si urobíme
1: perfektný
0: sem k nám...
1: mrkvový koláčik.
0: Nie. Sem k nám do štúdia si urobíme lanovku. Lanovku pre Janka... pre Janku a Jakuba. Rovno do štúdia, tu cez okno. Čiže... bolo by to ekologické, nemuseli by sme ísť po ceste, boli by sme v štúdiu rýchlo,
1: Jaku?
0: Nemeškali by sme.
1: A bola by to len naša lanovka?
0: Áno.
1: Perfektné. Perfektné, čiže... nikto nebude v premávke, len my. Dokonalé.
0: Z tvojej bytovky by šlo jedno oceľové lanko a z mojej oceľové lanko.
1: Perfektné. Ale nebudeme budiť pozornosť, len si predstav, ako ideme tou lanovkou cez celé mesto. Ľudia sa na nás dívajú, že čo to? Budú to chcieť aj oni. Budú to chcieť mať tiež.
0: No ale to bude špeci naša lanovka a budeme kričať: Detské rádio, Jakuba Janka, Jakuba Janka. Zároveň si budeme robiť aj reklamu, vieš.
1: Perfektné, Jakub, ty máš samé dobré nápady.
0: A
1: wow.
0: Naši poslucháči budú vedieť, koľko je hodín, lebo zrazu uvidia nás na tej lanovke
1: nad ich hlavami
0: a budú vedieť,
1: že sa blíži tretia hodina.
0: Prečo tretia hodina?
1: No tak začíname o tretej, preto.
0: Áno.
1: Preto tretia.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Kamaráti, my pracujeme na našom asi najväčšom projekte.
1: Mestská lanovka.
0: My vieme, že v niektorých mestách...
1: Zatiaľ ale nie na Slovensku.
0: Ju majú.
1: Ale tu ju ešte nemáme, tak ju vymýšľame.
0: Kým ju vymyslíme, tak si vypočujte...
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na krútinôžky a len tak hybkou. Len tak hybko je veľmi podivný človečik. On vám veľmi, ale fakt, že veľmi rád chodí po svete a navštevuje všelijaké pekné miesta, ktoré sa mu páčia. Počkať, ja som povedal chodí. No, lebo to som teda trošku prehnal. On na tie miesta nechodí, on ich navštevuje. To je to správne slovo, lebo len tak hybko, on má tie miesta rád. Napríklad krásne alebo strašidelné hrady, nádherné staré záhrady, technické múzea plné pokusov, ale pozor, on by tam ale najradšej prišiel len tak. Že ako je to len tak? No tak asi takto. Doma by sa obliekol, alebo by ho niekto obliekol. Odviezol by sa výťahom dole k bráne, potom by prešiel asi tak 10, maximálne 15 krokov k autu, autobusu, alebo vlaku, alebo helikoptére, lietadlu a možno aj k rakete. No jednoducho k niečomu, čo by ho len tak prenieslo na to miesto, kde chce len tak hybko byť a kde si chce vychutnať pekné a krásne veci. Chápete? Ani ho nenapadne tam dôjsť. No dobre, je pravda, že niektoré múzeá sú trochu ďaleko, ale vždy sa viete na to miesto odviezť napríklad takým vlakom, alebo dobre aj autom a potom presadnúť napríklad na taký bicykel. A už k tomu múzeu, alebo hradu, alebo na nejaké pekné miesto v prírode môžete ísť a dôjsť na bicykli. Jednoducho tam dobicyklujete. Ale to by ste nemohli byť len tak hybko, ale taký človečik, ktorý sa volá, že krúti nôžka. To je teda tiež podivný človečik. Ale nie, nebojte sa, to nie je taký človečik, ktorému krúti len tak nôžkami, kedy sa mu zachce, že napríklad niekde ide, hej, pohybuje sa a zrazu mu úplne začne krútiť nôžkou. To nie. Ale taký krúti nôžka je presne ten človečik, ktorý vie, že po vlastných nohách alebo aj na bicykli poháňanom vlastnými nohami sa dostane na mnoho miest a hlavne vie jednu vec. Ktorú nevie len tak hybko. Viete čo? Vie, že po ceste uvidí také krásne miesta, ktoré len tak hybko z auta, vlaku, autobusu nikdy neuvidí. A keby len to, ale on môže kedykoľvek zastať a tie krásne miesta si ešte aj vychutnať a keď chce, tak si ich môže aj odfotiť. Dokonca si môže urobiť aj len tak selfie.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: To je paráda.
1: Kamaráti, jaj, musíme vám povedať, že návrh našej mestskej lanovky je skvelý.
0: Je úžasný.
1: A teraz mi je všetko jasné.
0: To je dobré.
1: Len jedno nie.
0: Čo?
1: Ako bude poháňaná?
0: No. Nebudeme ju naháňať, pôjde tak normálne, tak pomaličky. Akože nemusí byť rýchla ako auto.
1: Nemyslím naháňaná, ale poháňaná. Poháňaná, vieš čo to je?
0: No neviem, či to môže.
1: Čo či to môže?
0: No, že či to pomôže, keď ju budeš poháňať ako koníka.
1: Čo to?
0: No viem, že koníky sa poháňajú takým spôsobom, že zakričíš hýjo.
1: No áno, ale ja myslím iné, že či naša lanovka pôjde na elektriku, hej, alebo na benzín, alebo na naftu, alebo na čo. No,
0: no tak moment.
1: No však ja ti dám aj tri momenty.
0: Chceli sme, aby bola ekologická, nie?
1: Áno.
0: No.
1: Takže nie benzín?
0: Ani nafta.
1: Tak ostáva už len elektrika.
0: Takže špekulujme, hľadajme. Viem.
1: No.
0: Nohy.
1: No však aj mňa už bolia nohy, ale musíš vydržať, kým to nenaplánujeme.
0: Nebolia ma nohy.
1: Tak prečo spomínaš nohy?
0: Mohli by sme našu lanovku poháňať nohami.
1: Čože? A to je ako, prosím ťa, pekne?
0: Normálne by niekto sedel na mieste, kde by boli také prevody.
1: Áno.
0: A normálne by pedáloval. A lanovka by tým pádom šla.
1: No ale tak, ale dobre, priznávam, nie je to zlý nápad.
0: Samozrejme, nie je to zlý nápad. Veď sa zrodil v mojej super hlavičke.
1: No, ale, hej, kto bude pedálovať? Hm?
0: No, nemohli by sme pedálovať my?
1: No, ale ako budeme pedálovať a zároveň sedieť v lanovke?
0: A čo keby sme pedálovali niekde inde?
1: Kde inde? V Taliansku.
0: Napríklad na bicykli.
1: Toto začína byť absurdné.
0: Na bicykli!
1: Ale ako môžeme pedálovať na bicykli a zároveň byť na lanovke?
0: Už sme na nich tak dlho nejazdili.
1: Ja už prestávam.
0: Janka, ideme oprášiť bicykle.
1: Čože?
0: Lanovku rušíme.
1: Hej, lanovka sa ruší.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: To je skvelé.
1: Čo také?
0: Predstav si, že môj brat Martin si vzal môj bicykel.
1: Áno.
0: A ja teraz nemám bicykel.
1: Aha. Ale ako vzal?
0: No tak, že ja som na ňom už niekoľko rokov nesedel, tak vzal si ho.
1: Aha. No, veď, ale veď si ho zober späť?
0: Ale on je teraz v Prahe.
1: Aha.
0: No tak nepôjdem predsa do Prahy pešo a späť bicyklom.
1: No, tak...
0: Ani na to nepomyslí.
1: Dobre, dobre, nepomyslím. Ale čo teraz?
0: Neviem, lebo v pivnici mám už len odložené takéto odrážadlo, keď som bol ešte maličký.
1: No a ten bicykel, čo máš v pivnici?
0: Ty ma asi nepočúvaš.
1: Ale veď ja ťa počúvam veľmi dobre.
0: No tak keď ma počúvaš veľmi dobre, potom si počula, že nemám v pivnici bicykel, ale odrážadlo.
1: No veď ale keď máš v pivnici odrážadlo, tak tam máš aj bicykel.
0: No tak ja neviem, ale niekto z nás dvoch niečomu veľmi, ale akože fakt veľmi nerozumie.
1: No, Jakub, pozri sa, hej, na to takto. Vie, že ja som cyklistka.
0: Viem, viem, že si bola cyklistka.
1: Ale...
0: A viem aj to, že už si veľmi dlho na bicykli akože nesedela.
1: No dobre, to je pravda.
0: No.
1: To je pravda, lebo môj posledný bicykel, ktorý mám, a jediný, ktorý mám, je veľmi ťažký. No ale, ale keď som sa zamilovala do bicyklov, tak som si o nich čo to vtedy prezistila.
0: No.
1: Hej? A viem, že prvý bicykel, ktorý vymysleli pred viac ako 200 rokmi, bol vlastne vymyslený pred viac ako 200 rokmi.
0: No. A čo s ním?
1: No, tak ten nebol ako dnešné bicykle.
0: Ale?
1: Ale bolo to vlastne odrážadlo.
0: Joj.
1: No.
0: Tak potom máš pravdu, mám v pivnici starý bicykel.
1: No vidíš, čo keby sme si vyrobili taký špeci bicykel?
0: Špeci hovoríš?
1: Áno,
0: to sa mi páči.
1: Poďme ho vymyslieť. Detské rádio.

0: tak, ako by mohol vyzerať, aký by mohol mať tvár ten náš bicykel?
1: Janka, bicykel.
0: No veď, hovorím bicykel.
1: Aký by mal mať tvár?
0: A čo dobre. Som povedala, bicykel?
1: Nie, dobre si povedala
0: veď bicykel.
1: Bicykel,
0: kel, ako ružičkový kel, bicykel.
1: Dobre, bicykel by mal mať tvár...
0: Nie tvár, ale tvar. Ja sa pýtam na tvar.
1: Takže kockaté kolesa? Alebo trojuholníkové kolesa?
0: Ja by som chcela srdiečkové, už keď sme pri tom.
1: Janka, veď preto hovorím, že bicykel má tvar okrúhly, kolesa sú... Okrúhle.
0: Čiže keď to bude srdiečkové, nebude sa to takto krútiť. Kolesá sa nebudú...
1: Čiže tvár je jasný. Kolesá sú normálne
0: no
1: akože okrúhle.
0: Ale no, aký bude mať tvár napríklad rukoveď?
1: No,
0: či tam bude nejaká rukoveď?
1: No samozrejme, veď musíme chytiť, tým budeme riadiť, čiže dve ruky máme, takže aha, z jednej aha, z druhej napravo, naľavo.
0: No.
1: No dobre, ale máš dobrú myšlienku. Možno by sme mohli urobiť ten náš bicykel ako taký kabriolet. Že by sme mu mohli urobiť takú zaťahovaciu striežku. Áno.
0: A čo keby bol tým pádom dvojsedný?
1: Ano.
0: A sedeli by sme vedľa seba a spolu by sme pedálovali. Lenže otázka je, že keď budeme chcieť vyraziť ty zo svojho domova a ja z môjho, ako to vtedy urobíme?
1: Už viem. Tvoj bude mať dve kolesa, ako normálny bicykel, aj môj. Keď sa stretneme, tak sa spojíme.
0: Ako také magnety?
1: Ako magnety a zrazu...
0: Pôjdeme spolu.
1: Spolu. A
0: dvojitá
1: už je to aj
0: sila.
1: Dvojsedačkový.
0: A čo keby sme urobili trojsedačkový? Čiže v strede bude sedieť Lejuška a tá nebude pedálovať. Tá sa bude iba voziť.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
3: Huča. Huča. Huča. Huča.

0: Bol raz jeden chudobný gazda a mal trochu žita. Začal ho viať, v tom zrazu priletel vietor a vzal mu ho. Gazdovi nechal iba zo pár zrniek. Čo mal robiť neborák gazda? Darmo behal semita, darmo horekoval, žita viac nemal a nevedel, čo robiť, ako vyžiť do novej žatvy. Žena mu poradila. Hýbaj, hľadaj vietor, nech ti vráti žito. Gazda poslúchol a šiel hľadať vietor. Išiel dlho proti vetru, až ho naostatok našiel v jednom jarku. Podišiel k nemu, poklonil sa mu a vietor sa ho spýtal. Čože tu chceš? Gazda mu vyrozprával, čo sa mu prihodilo, aký je chudobný a prosil ho, že by mu nahradil to žito, čo mu vzal. Vietor ho vypočul, potom mu povedal. Tu máš túto kapsu. Len jej povedz, kapsa potrasa a ona ti dá jesť, čo len budeš chcieť. Ale že sa nikomu s ňou nechváľ. Naradovaný gazda sa poďakoval a ponáhľal sa domov. Prišiel domov, sadol za stôl, zavolal ženu i svojich 8 detí a povedal. Kapsa, potrasa. Kapsa sa na skutku potriasla a všelijaké jedlá od výmyslu sveta stáli na stole. Deti výskali od radosti a všetci sa do chuti najedli, ako varí ešte nikdy v živote. Keď sa dobre najedli, napili, zišlo žene na rozum, aby pozvali aj richtára na hostinu. Gazda od samej radosti zabudol, čo mu vietor prikázal a vďačne pristal. Richtár prišiel, dobre sa najedol, napil, potom povedal.
1: Vieš ty čo, Martinko, požičaj mi tú kapsu aspoň na 3 dni, ja ti ju potom vrátim. Chcem len ukázať svojej gazdinej, že ja navarím aj bez ohňa a bez ohniska.
0: Gazda mu kapsu ochotne požičal. Keď mal richtár kapsu, pozval si na nedeľu hostí zo všetkých strán a hodovali veselo. 3 dni sa minuli a gazda Martin netrpezlivo čakal na svoju kapsu. Keď mu ju richtár nevracal, išiel si po ňu. Ako prišiel na úrad, okríkol ho richtár.
1: Na čože ti je? Mne skôr treba takej kapsy, veď ja mávam hostí. Tu máš pol chleba, ber sa domov. Nijakú kapsu ti nedám.
0: Čo mal neborák gazda robiť? Vrátil sa domov s ovesenou hlavou. Žena aj deti plačú a hovoria.
2: Ty si na vine, na čo si dal kapsičku?
0: A žena mu naostatok zasa poradila.
2: Choď za vetrom a pýtaj si druhú kapsičku.
0: Muž poslúchol. Pobral sa rovno k vetru a pýtal si druhú kapsu. Vietor sprvu kýval hlavou. Veď som ti vravel, nechváľ sa ty nikomu s kapsou. A ty si pozval bohatého na hostinu. Pýtaj si, nech ti dá odmenu. Ale gazda veľmi prosil.
2: Zmiluj sa, vetríček, nado mnou a nad mojimi deťmi. Daj mi ešte jednu kapsu, veď inak pomrieme od hladu.
0: Vietor sa napokon dal uprosiť a daroval gazdovi novú kapsu. Naradovaný gazda ju vzal, poďakoval sa a ponáhľal sa domov, čo mu nohy stačili. Zavolal ženu a deti, aby si sadli za stôl. Položil kapsu na stôl a vravil.

kapsa, potras sa. Kapsa sa potriasla, vybehlo z nej 9 kijakov a začali mastiť všetkých. Iba keď všetci poutekali z chyže, schovali sa kijaky späť do kapsy. Žena, deti plačú, nariekajú, no gazda sa lapil rozumu, schoval kapsu pod halenu a poď ho rovno na úrad. Richtár sedel v izbe a gazda podišiel k nemu, pekne sa poklonil a pýtal si svoju kapsu alebo aspoň 3 posúchy za ňu. Pýtal si posúchy, lebo videl, že gazdina v kuchyni pečie práve lekvárové posúchy. Richtár vstal, zahundral čosi, šiel nabrať posúchy a Martinovu kapsu zabudol na stene. Kým bol v kuchyni, vytiahol Martin kapsu s kijakmi spod haleny, skočil k stene, sňal svoju dobrú kapsu a zavesil na miesto nej tú s kijakmi. Kapsu schoval a čakal. Richtár sa vrátil a hneď pozrel na stenu. Keď videl, že tam kapsa visí, nepomyslel na nič zlého, podal gazdovi 3 posúchy a hovorí: "Ty chňup, viac mi sem nechoď, hýbaj robiť, kapsa je moja, už som ti ju poriadne zaplatil." Naradovaný Martin povedal iba s Bohom a pobral sa domov. Sotva, že prišiel domov, potriasla sa kapsa a na stole bolo jedla ako na hostine. Najedli a napili sa do chuti a čakali, čo Richtár urobí s druhou kapsou. Na nedeľu prišli k Richtárovi hostia zo široka ďaleka, ale on nedal nič variť. Povedal gazdinej iba toľko: "Ja som prichystal všetko, nestaraj sa ty o nič." Napoludnie si posadali hostia za prikrytý stôl, Richtár naprostred stola položil kapsu a zvolal: "Kapsa, potras sa!" Kapsa sa potriasla, vybehlo z nej 9 kijakov a Richtára i jeho hostí dobre vymlátili. Všetci kričali na kočišov: "Zapriahaj, zapriahaj, lebo nás tu pobijú!" Boli i malé dvere, museli aj cez obloky povyskakovať a všetci sa zaverili, že k Richtárovi nikdy viac na hostinu neprídu, lebo im tu hlavy kijakmi poprebíjali. Vzal veru pán Richtár kapsu a zaniesol ju Martinovi a od tých čias už nič viac od neho nepýtal.

0: Mám to.
1: Čo si objavila?
0: Náš bicykel.
1: Ako si mohla objaviť náš bicykel, keď sme sa dohodli, že si ho sami vymyslíme a navrhneme a zostrojíme?
0: No tak nie úplne náš, ale našla som bicykel, na ktorý by sa ten náš mohol podobať.
1: Ukáž.
0: No, pozri.
1: Toto nie je bicykel. Toto nie je bicykel, ale auto, veď jasne to vidím.
0: Ale...
1: Má normálne okolo seba túto karosériu.
0: Ale nie je z plechu.
1: To je jedno, z čoho je. Veď aj niektoré autá nemajú karosériu z plechu.
0: No,
1: dokonca
0: ale...
1: boli aj také autá, ktoré boli urobené z umelej hmoty.
0: No ale náš bicykel.
1: Nehovor tomu bicykel. Nie. Veď to nemá ani dve kolesá.
0: Jakub, ale toto je bicykel, ktorý sa volá Velomobil.
1: No, veď hovorím, že to nie je bicykel.
0: Dobre, tak najprv si povedzme, čo je bicykel.
1: Bicykel to je na dvoch kolesách,
0: no,
1: kde pedáluješ ako blázon a ideš. Ideš, pokiaľ môžeš pedálovať a pokiaľ vládzeš.
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie. Bicykel je zariadenie.
1: Áno, veď áno.
0: Ktoré funguje na vlastný pohon, hej? A väčšinou na pohon nohami.
1: Ale...
0: A teraz idem ja. Môže mať dve, alebo tri, alebo aj štyri kolesá. Vieš? No. A môže mať aj dve sedadlá, to sme si hovorili. A takže sú aj bicykle, na ktorých nejazdí jeden človek, ale viacerý, áno. A stále to nie je automobil, áno. To bude náš bicykel. A bude sa volať Velomobil. A bude bezpečnejší.
1: A čo je to teda ten velomobil?
0: No, dobre, uznávam. Je to vlastne také auto poháňané nohami, pedálmi.
1: No, ale veď také som mal, keď som bol malý.
0: No, vidíš. A teraz ho budeš mať, keď budeš veľký.
1: A ty budeš stále malá.
2: Detské rádio. Yes.

0: Yes.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Detské rádio.

0: Toto nie je dobrý nápad. Ten velomobil.
1: Čože? Prečo?
0: Lebo má na sebe takú karosériu ako auto. No. A keď pôjdeme po chodníku, tak sa môžeme s niekým zraziť.
1: Ale veď prečo by sme mali chodiť po chodníku?
0: Ty chodíš... Keď ideš na bicykli, tak chodíš kadiaľ.
1: No tak... No? Ja som chodila po cyklocestách.
0: Ale tak zasa toľko ich v našich mestách nemáme.
1: To je pravda.
0: Takže? Potom si prešla na chodník však.
1: Nie vždy.
0: No tak čo si spravila? Vzala si si bicykel na plecia a niesla ho?
1: No tak išla som, hej, tak ako sa má jazdiť na bicykli väčšinou, hej.
0: A to je ako?
1: A to je po ceste.
0: Po ceste? Prečo po ceste?
1: Lebo bicykel je dopravný prostriedok a tie patria na cestu,
0: ale
1: a
0: počkať,
1: nie na chodníky.
0: Na ceste to je nebezpečné.
1: No to je pravda, to je pravda. Veď je jasné, že keď ideš s deťmi napríklad, tak využiješ aj chodník, ale vtedy si treba dávať pozor na jednu vec.
0: Na chodcov na chodníku.
1: Áno, to je jasné, aj na psíkov.
0: A ešte na kamienky na ceste a na výmole.
1: Áno, napríklad, áno, aj na chodníku. Ale hlavne na rýchlosť.
0: Rýchlosť?
1: No jednoducho, mali by sme na bicykli, keď ideme po chodníku, jazdiť tak, aby to nebolo ako na pretekárskej dráhe, ale stále myslieť na to, že sme na chodníku.
0: Dobrá poznámka.
1: To si píš.
0: Tak už len, aby sme sa dohodli, aký bicykel si vyrobíme.
1: A ideme na to.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rady.

0: Kamoši, v tejto chvíli sa trošku porozprávame o chodníkoch a o tom, ako sa na nich správať bezpečne a slušne.
1: Mm-hmm.
0: Viete, prečo sa chodník volá chodník?
1: Je to od slova chodiť.
0: Áno, pretože chodník je hlavne pre ľudí, ktorí chodia pešo. Pre malé deti, rodičov s kočíkmi, starkých, aj ľudí so psíkmi, Janka.
1: Áno.
0: A preto by sme mali byť na chodníku ohľaduplný a dávať pozor na druhých.
1: Áno. A bicykel, kolobežky či korčule sú rýchlejšie ako chodci, preto na chodníku musíme jazdiť pomaly, lebo môžeme byť pre tých chodcov, ale aj sami pre seba nebezpeční. Dávame pozor, neľakáme chodcov, nejdeme strašne rýchlo a keď niekto zavadzia, nepočuje, že sme za ním a nevieme už nejako inak prejsť, spomalíme, zabrzdíme, zazvoníme napríklad a obchádzame ľudí s odstupom a keď je veľa ľudí, radšej zosadneme a bicykel vedieme.
0: Presne tak. A zvoniť treba slušne a včas. Nie, akože to, keď na vás niekto zazvoní, to neznamená, že to robí v nejakom hneve alebo takto, hej, že všetko treba robiť pekne, slušne.
1: No a nevieme, či ste vedeli, ale keď idete cez prechod pre chodcov, musíte z bicykla zliesť a ísť popri ňom.
2: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Po krátkej pauze sú tu pri vás ďalšie minútové správičky s Diou. V Muránskej hute na Gemeri kedysi vyrábali klince. Podľa uja Mariana patrí bývalá továreň k najstarším budovám v meste. Aj preto sa tu rozhodli vybudovať infocentrum pre turistov.
2: Stavbu sme ukončili, samozrejme teraz nabehne strašne veľa práce ohľadom papierovačiek a tak ďalej. Hľadáme ďalšie zdroje na to, aby sme tú budovu dokopli úplne, ale stratil sa ten škaredý zjav, ktorý sme mali pri vstupe do obce, čiže tento priestor, kde práve stojíme, bude kedykoľvek pre turistov otvorený. Hlavne by sme radi víkendy a také, kedy sú tie návaly väčšie.
1: V budove sa neskôr nachádzala aj škola. Najlepšie študentské robotické týmy pocestujú na majstrovstvá sveta do Južnej Kórey. Celkovým víťazom slovenského kola sa stal tým z gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom. Druhý skončili žiaci zo Strednej priemyselnej školy technickej v Trnave. Na treťom mieste sa umiestnili tým Dualka z Duálnej akadémie v Bratislave. Orol bielohlavý je známy ako silný a majestátny dravec. Možno ste však netušili, že v určitých situáciách dokáže aj plávať. Pomocou krídel vie veslovať po hladine. Súhrn zaujímavostí a faktov prinesieme aj o hodinu.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: No oslavujeme s Karolínami. Karolínky majú dnes meniny.
1: Áno? Vieš?
0: Áno.
1: Tak poďme oslavovať a to poriadne, takže nech sa páči. Džúsik.
0: Džúsik.
1: Nalejem. No. Počkaj, ktorý
0: nalej
1: si vyberáš?
0: Nalej mi džúsik, džúsik, tadadá.
1: Jablkový alebo...
0: Pomarančový.
1: Pomarančový nemáme.
0: A aký máme?
1: Jablkový.
0: Alebo...
1: Jablkový.
0: O, tak ten jablkový.
1: Kúpil som len jeden.
0: Dobre, daj mi už ten džús, nech môžem konečne gratulovať.
1: Nič tam nie je.
0: Nalejem ti z môjho čaju. Daj sem. Tak.
1: Tak, no. Tak si dáme čaj.
0: Takže pripíjam na Karolíny.
1: A ja pripíjam. Drahé Karolíny, buďte šťastné, zdravé, ľúbené.
0: Tak.
1: A...
0: Nech sa vám darí.
1: Ešte si šrníme. Ja strašne rád štrngám.
0: Ale ja sa chcem už napiť.
1: Počkaj, ešte si štrngnime.
0: A stačilo.
1: Dobre, napíme sa. Buďte ľúbené, veľa sa hrajte. Buďte, používajte fantáziu, predstavivosť a tak.
0: A hydratujte sa. Píte veľa vody a čajíka.
1: Výzva, kamoši. Všetci teraz pekne do kuchyne. Zobrať si svoj obľúbený pohárik.
0: Naliať doň vodičku alebo čajík.
1: Pozdvihnúť čašu a povedať. Karolína, všetko najlepšie. Všetko najlepšie.
0: Na zdravie ti. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Jakub, predstav si, že som našla básničku o bicykli.
1: To fakt?
0: Áno. A je super.
1: No, ukáž mi ju.
0: No?
1: Ďakujem.
0: Pozri.
1: Jasné, že musí byť super, keď ju napísal pán Válek.
0: Jasné.
1: Predstav si, že by boli také súťaže, ako je napríklad Hviezdoslavov Kubín.
0: No.
1: A že by bola súťaž Hviezdoslavov Bicykel.
0: Wow, a to by bolo o čom?
1: Tak recitovali by sa básne...
0: O bicykloch?
1: Nie.
0: Tak potom?
1: Básne na bicykli.
0: Jaj, to je ono. No, ale my v štúdiu nemáme bicykel, máme tu len tvoju kolobežku.
1: Dobre, nebudeš na mojej kolobežke kolobežkovať a čítať popri tom báseň, lebo
0: nie,
1: sa
0: lebo
1: o teba bojím.
0: Ide veľmi rýchlo.
1: Bojím sa o teba.
0: A štúdio je malé.
1: Takže nech sa páči, môžeš sedieť a krásne precíť túto báseň od Miroslava Válka.
0: Keď ja som práve precítila, že sa o mňa bojíš, to je také romantické.
1: Ale ja som sa aj trošku o kolobežku bál, hej. Bola drahá. Ale aj o teba, samozrejme. Poď, čítaj.
0: To mi pripomenulo, ako sme niečo varili na variči. A ja som sa bála olejku a ty, že pôjde chlp do jedla.
1: Hej.
0: No, dobre, tak ja teda recitujem.
1: Bicykel.
0: Celá trieda vykríkla, keď som spadol z bicykla. Jeden ujo zvolal, krk si zlom, keď som už bol pod tým bicyklom. Všetci ľudia na ulici zhýkli, keď som ležal na bicykli. Len ma to tak potriaslo a myklo a zrazu som sedel za bicyklom. V tom musí byť ale pekný fígeľ, ako som sa dostal pred bicykel. So svojimi kolobežkami môžete sa schovať. Ako je dobre, keď sa vie človek bicyklovať.
2: Počúvaš Detské rádio.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: Teraz, keď už vieme udržať rovnováhu...
1: Vieme aj perfektne pedálovať.
0: Dokonca by sme možno vedeli na bicykli aj prednášať básne.
1: Mm-hmm. Tak by sme si mohli možno vyskúšať niečo špecifické.
0: Hej, ako špecifické?
1: No, tak vieš, mohli by sme si vyskúšať jazdu na niečom...
0: Počkať. Ešte sme nezvládli ani jazdu na bicykli po meste... A ty už chceš zase skúšať niečo nové? No, ako ťa poznám, tak ty budeš chcieť robiť niečo absolútne, ale že úplne bláznivé.
1: No, prosím ťa.
0: Jasné, že hej.
1: Ja si chcem len trošku, akože vyskúšať iný bicykel, trošku iný.
0: Veď hovorím.
1: Čo hovoríš?
0: Určite to bude bicykel, ktorý nemá riadidlá.
1: No, ale nie.
0: Nie? Tak potom... A potom bude mať kolesá ako štvorce.
1: Nie.
0: Bude vyzerať ako krokodíl?
1: Nie. Chcem, aby sme si vyrobili a vyskúšali toto.
0: Čo je to?
1: Velocipéd.
0: Ale veď si povedala, že chceme jazdiť na bicykli.
1: No, ale toto je jeden z predchodcov bicykla.
0: Počkať, veď si hovorila, že to bolo odrážadlo.
1: No, to bolo ako prvé.
0: Aha.
1: A potom vymysleli toto.
0: Vyzerá nebezpečne.
1: No, tak vieš, vtedy vymysleli to, že by človek mohol pedálovať, hej. A dali pedále takto, že...
0: Na koleso.
1: No.
0: Hej, tak je to na tom obrázku. Je na kolese a nie tak, ako máme my teraz.
1: No, áno. My máme dnes, že na reťazi.
0: Hej.
1: No.
0: Ale to predné koleso, kde sú pedále, je dosť veľké, nie?
1: Musí byť, aby si mohol na vrchu sedieť.
0: Na kolese?
1: No, nad kolesom je urobené sedadlo, pozri.
0: A, naozaj, je tam.
1: Ty krútiš pedálami na tom veľkom kolese a ideš. No?
0: Ale Janka.
1: Áno?
0: Keď z toho velicopédu spadnem, tak vieš čo?
1: Tuším.
0: No.
1: No.
0: Takže mali by sme sa na tú jazdu poriadne pripraviť.
1: Dobre, vieš čo, ja niekde zoženiem ten velicopéd, teda velocipéd.
0: A ja sa oblečiem, dám si niekoľko vrstiev a dám si do oblečenia aj nejaké vankúše, hej, že keby náhodou, že spadnem, aby to nebolelo.
1: A potom budeme trénovať.
0: A potom si dáme vankúšovú bitku.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Na konci dediny, v chudobnom domci, žila jedna mať a mala tri céry. Raz mať veľmi ochorela a zažiadalo sa jej čistej vody zo studničky v lese. Poslala teda najstaršiu céru po vodu. Príde dievčina do lesa a tam na studničke veľká žaba. Sedí a vody jej nechce dať nabrať. Vraj jej vody dá, len ak prisľúbi, že môže za ňou na večer prísť pod oblok ich domčeka. Ale dievčina nijakovsky nechcela na to pristať a tak jej žaba vodu nedala. Prišla najstaršia dcéra domov a hovorí: tak a tak, vody som nepriniesla, lebo na studni je žaba a ja som jej nedovolila na večer za mnou prísť. Vzdychla mať a poslala po vodu prostrednú dcéru. Príde prostredná dcéra do lesa, zohne sa k studničke, naradovaná, že sa jej podarí vody nabrať, keď tu zo studničky vyskočí žaba a presne tak jej hovorí ako tej prvej dievčine. Že ak nepristane, aby prišla večer za ňou pod oblok, tak jej vody nedá. Ale veru ani táto dcéra nechcela pristať, že by za ňou pod oblúčik akási žaba chodila. A tak i ona domov k chorej materi bez vody prišla, že v lese bola žaba a tá jej vody nechcela dať, kým neprivolí, aby za ňou pod oblok došla, a to ona neurobí za živý svet. Posmutnela mať. Vzdychla raz. Vzdychla druhý raz. A napokon po vodu poslala najmladšiu dcéru. Príde tretia dievčina k studničke a hneď sa ozve žaba, že ak chce vody nabrať, musí sľúbiť, že ju, žabu, večer pri obločku bude čakať. Pozrela dievčina na žabu a pomyslela si, že to radšej na kraj sveta po vodu pôjde. Ale potom si spomenula na chorú mať a privolila na všetko, čo žaba chcela. Doma dala materi napiť vytúženej vody a tá veru hneď pookriala. Posadila sa na posteli a spýtuje sa, ako tú vodu dostala. Povedala dievčina materi všetky sľuby, čo za vodu dala, a v duchu dúfala, že to žaba len tak, že z lesa ani nepríde a chcieť nič nebude. Lenže sa zotmelo a spod obloka sa ozvalo:
1: Három, három, három ja, otvor dvere, moja milá. Však si mi tak povedala, keď si v studni vodu brala.
0: Preľakla sa dievčina a hovorí: Mamka, mamka moja, už je tu. A mať na to: tak ju pusť, dievka moja, veď si jej to sľúbila. Dievčina otvorila dvere, žaba vošla dnu a zas začala spievať:
1: Három, három, három ja, posaď ma za stôl, moja milá.
0: A mať povie: tak ju posaď, keď si jej to sľúbila. Zobrala dievčina žabu a posadila ju za stôl. Žaba sedí, pozerá a po chvíli začne spievať:
1: Három, három, három ja, upraž vajec, moja milá.
0: A mať zase: sľúbila si? Sľúbila. Tak upraž vajcia. Dievčina upražila vajcia, položila na stôl a tu žaba:
1: Három, három, három ja, poď so mnou jesť, moja milá.

0: Mať hovorí, tak choď, dievka moja, keď si sľúbila. Sadla si dievčina za stôl a začala s tou žabou jesť. Najedli sa a žaba zase začne spievať.
1: Három, három, három ja, priprav posteľ, moja milá.
0: Dievčina pozrie na mať a tá povie.
1: Sľúbila si, tak postieľaj.
0: Postlala dievčina posteľ, žaba skočila do nej a spieva.
1: Három, három, három ja, poď so mnou spať, moja milá.
0: Dievčina stojí, odhodlať sa nevie.
1: Žaba pozerá
0: a mať hovorí. Keď sľúbiš, tak musíš. Len choď, dcéra moja. Ľahla si dievčina na kraj postele a tu sa ozve.
1: Három, három, három ja. Poboskaj ma, moja milá.
0: Dievčina zavolá. Mamka, či počujete tú žabu? A mať na to. Sľúbila si jej to, dcéra moja. Sľúbila.
1: Tak ju poboskaj.
0: Poboskala teda dievčina žabu. A tu div. Koža pukla a pred dievčinou stál princ. Princ, čo bol na tú žabu zakliaty.
2: Zobral si dievčinu za ženu a doteraz žijú, ak nepomreli.

0: Jakub, ty máš spomienku na to, ako si sa naučil bicyklovať? Ja som sa napríklad naučila bicyklovať tak, že mi ocko namontoval na bicykel, to som mala takú BMX-ku, teda aspoň tak som ju volala, taký maličký som mala ten bicykel, tak mi tam namontoval dve kolieska.
1: Pomocné kolieska.
0: Pomocné, takže som vlastne mala 4 kolieska a takto som perfektne bicyklovala s tými pomocnými kolieskami a jedného dňa, keď mi dal tie kolieska dole, ja som zrazu udržala rovnováhu a už som sa vedela bicyklovať.
1: Áno, a nebolo to náhodou tak, že si potom cítila neistotu, keď ich dal dole?
0: Nie, práve že si pamätám, že zrazu, keď ich dal dole, som cítila absolútnu istotu.
1: Uh-huh, uh-huh. Že možno keby ich pripevnil naspäť, tak by ti už potom vadili.
0: No.
1: Ja si nepamätám, ako som sa naučil bicyklovať ja, ale mám rôzne spomienky na bicyklovanie. Totižto ja som vyrastal na dedine a so súrodencami sme sa často chodievali bicyklovať celou dedinou. Naša dedina je taká naozaj veľmi dlhá. Ale? Háčik bol v tom, že sme nemali všetci súrodenci každý svoj bicykel. Takže sme si povedali, že ideme sa bicyklovať. A rýchlo sme hovorili napríklad, že
0: poradie? Že kto ide kedy?
1: BMX a stop. Kto povedal stop? To znamenalo, že
0: ju získal.
1: Má áno, akože zabešteľovaný ten bicykel. Lebo horský bicykel stop. Hej? A stále prvý povedal ten najlepší bicykel. Hej, a potom už boli len horšie. Hej.
0: A podarilo sa ti niekedy zabeštelovať taký lepší?
1: Samozrejme. No, dosť často.
0: Vidíš.
1: Ja som bol pripravený na takéto akcie. Hej, som vedel. Si hovorím, možno dnes sa pôjdeme bicyklovať. Musím myslieť na to, že keď budeme dávať stop, musím byť prvý.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Ja aj musím ti povedať, že dnešná téma sa mi páči ešte viac ako tá včerajšia.
1: No ale, hej, ale ja som si myslel, že sa dnes budeme rozprávať o vojakoch.
0: Nie, radšej poďme vymýšľať bicykle a môžeme z nich aj trebár spadať, ale to je lepšie ako myslieť na vojnu.
1: To je fakt.
0: Ešte, že sa bicykle vo vojne nepoužívali.
1: Oho, akože nie, Janka.
0: Akože? Chceš povedať, že áno? Chceš mi povedať, že sa používali? Chceš povedať, že boli aj také vojny, kde sa bojovalo na bicykloch?
1: Jasné.
0: A to akože vojaci sedeli na bicykli ako na koni a v ruke mali tú onú kopiu, ako stredovekí rytieri a bojovali? To mi chceš povedať?
1: No, skoro, skoro.
0: Nerozumiem.
1: Takže, bicykle používali všetky armády.
0: Nie.
1: Áno. Predstav si, že posledný špeciálny oddiel vojakov na bicykloch rozpustili len pred 20 rokmi.
0: No teda? A to ako na tých bicykloch bojovali?
1: No, oni na nich nebojovali, ale presúvali sa.
0: Aha.
1: Takže keď sa napríklad presúvali tanky na nejaké miesto, tak nemohli všetkých vojakov dať do aut.
0: Takže tí sadli na bicykle a šli?
1: Šli, tak. Dokonca som čítal, že Japonci...
0: O nich sme sa bavili prednedávnom, mám pocit.
1: Japonci raz viedli vojnu s Čínou. Mm-hmm. Poslali proti Číne 50 000 vojakov na bicykloch.
0: To je šialené.
1: Vieš si predstaviť 50 000 vojakov na bicykloch?
0: Radšej si to ani nepredstavujem.
1: Len si to predstav. Už len zvuk, keď 50 000 ľudí pedáluje, tak to musí byť také zaujímavé.
0: No to teda musí. Je to zvláštne, že všetko, čo na tejto zemičke vymyslíme, tak niekedy sa proste použije v nejakom boji alebo vo vojne. Možno teda okrem varechy alebo hrabli a tak.
1: No nemáš pravdu.
0: Ako to?
1: Boli takí vojaci, husiti, a tí používali kuchynské a poľnohospodárske náradie na to, aby bojovali.
0: No, veď ti hovorím, ľudia sú divní.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia. Keby som

0: Nasleduje popoludňajšia chvíľka poézie. Napísal Daniel Hevier, recituje Jakubko. Báseň volá sa Bacil na bicykli.
1: Na bicykli išiel Bacil. Chvíľu šliapal, chvíľu tlačil. Zoskakoval zo sedadla, za každým mu reťaz spadla. Bicák veľký, Bacil mal. Ešte, že má veľké svaly. Odpadol mu občas pedál, najradšej by ten krám predal. Je to Bacil na bicykli. Všetci sme si na ňo zvykli. On roznáša chrípku deckám. Aha, má jej plné vrecká. Janka, len si predstav, že by naozaj bacili chodili na bicykloch. Veď to by bolo hrozné.
0: To by bolo hrozné.
1: Lebo by sa vedeli rýchlejšie premiestniť z človeka na človeka.
0: No, tak, ale vieš čo, ja si myslím, že tie bacily sa vedia ešte rýchlejšie premiestniť ako na tom bicykli. Ale ja si myslím, oni aj bez bicykla sú rýchle.
1: Ale ja si myslím, že niektoré bacily neputujú, to my, keď sa dotkneme niečoho špinavého, tak my sa vlastne dotkneme toho bacilu.
0: A tak putujú, áno, a keď si tie rúčky poriadne neumieme, tak putujú ďalej a z našich rúk na kľučku, z kľučky na ruky ďalšieho človeka a tak ďalej a tak ďalej.

0: Minútové správičky.
1: Posledné správičky dnešného dňa vám prináša Dia. Ahojte. Chcete zažiť leto plné vzdelávania a tvorivosti? To všetko si pre deti a mládež pripravila Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Čaká vás detská univerzita, letný anglický Cambridge či umelecký pobytový tábor. Stačí si vybrať. Každý z nás by si mal nájsť aj voľný čas na oddych. Odborníčka teta Stanislava rodičom radí, že aj hranie sa vonku či oddych by mali mať u detí jasné pravidlá a my by sme ich mali dodržiavať.
2: Najviac funguje, keď pravidlá nepôsobia ako kontrola, ale ako normálna dohoda. Dieťa potrebuje cítiť, že mu rodič verí, nie že ho neustále sleduje alebo vypočúva. Zároveň je úplne prirodzené, že rodič chce vedieť, kde dieťa je, s kým trávi čas a či je v poriadku.
1: Dôležité tiež je, aby sme my deti poslúchali rodičov v tom, kedy sa máme vrátiť naspäť zvonku domov. Katedrála La Se v meste Palma de Mallorca patrí medzi najznámejšie gotické stavby Španielsku. Turistov fascinuje najmä jej obrovské okno. Predstavte si, že má priemer až 13 metrov a tvorí ho viac než 1200 maličkých farebných skiel. Pohodový zvyšok stredy vám želá Dia.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Perfektné. Janka, pozri. Bicykel máme urobený.
1: Takže už môžeme vyraziť.
0: Vyraziť.
1: Na cesty.
0: A počuj, pôjdeme po ceste alebo po chodníku?
1: No, tak ale už som ti to vysvetľovala.
0: No dobre, ale ešte si nepovedala, po ktorej strane sa teda jazdí.
1: No, tak vieš, ty si ako auto.
0: No dovol.
1: No, veď,
0: nehnevaj sa. Už mi povedali čokoľvek, že sa podobám na nejakých hercov, že sa podobám na spevákov.
1: No ale jakú?
0: Dobre, dobre, aj akože, ale no,
1: ja
0: prvýkrát mi povedal niekto, že sa podobám na auto.
1: No ja som ti len, že nepovedala, že si ako auto, hej?
0: Že nie ako, ale že som, hej? Že ja som naozaj auto, hej, skutočne.
1: Nie.
0: No akože, no dobre, takže symbolicky. Že som taký uzavretý, alebo že mi tak svietia oči?
1: No.
0: Alebo nebodaj zúbková víla, že...
1: Čo?
0: Ako sa do toho priplieta zúbková víla?
1: To ani ja neviem. Ja som ti len chcela povedať, že keď ideš bicyklom po ceste, tak ideš ako auto.
0: Je aj akože tak rýchlo.
1: Nie, ale...
0: Tak potom mám robiť zvuky ako auto, že idem na bicykli, pedálujem a robím... A tvárim sa ako auto? Mám sa na neho podobať?
1: Nie, toto ma trošku uspalo. Nie, nie, nie, nie. Ty tak... máš ísť po pravej strane ako auto. Hej? A autá by mali ísť meter a pol od teba.
0: Tak toto sa mi páči.
1: Aj mne, ale aj tak si treba dávať pozor, lebo nie každý to dodržuje.
2: Detské rádio aj vo Zvolene. Na 98,7. Detské rádio.

0: Vieš, čo by bolo nádherné?
1: Čo také?
0: Keby boli všade v mestách, ale aj mimo miest, vybudované cyklotrasy.
1: No tak to by bolo nádherné.
0: Cyklocesty.
1: Je to potrebné.
0: Áno, vieš, ako by to vyzeralo? Krásne dlhé cesty, popri tom aj odpadkové koše a nejaké lavičky, kde si vieš odpočinúť, alebo aj nejaké altánky, kde by si si vedela aj založiť oheň a opekať.
1: Perfektné, perfektné. Ja si to takto predstavujem, ako si to povedal. Doplním, že by tie cyklocesty by mohli byť široké, bezpečné, oddelené od aut, lebo mňa tie auta tam vždycky desia. Mali by byť hladké, bez dier, farebne označené. Malo by tam byť dostatok stromov, aby sme si vedeli nájsť tieň a oddychnúť, miesta na oddych a dobre by mali byť osvetlené večer, tak aj to je veľmi podstatné.
0: Máš pravdu, ale každý bicykel by taktiež mal byť osvetlený. Mali by sme mať aj zadné, aj predné svetlo a aj prilba by mala svietiť a taktiež ešte čo?
1: No.
0: Aj také mali by sme mať výstražné
1: svietiace na
0: odrazky.
1: Sebe. Áno. A ešte by na tej cyklotrase mali byť jasné značky. Priechody, teda takéto, že semafory pre cyklistov, čo povieš na to?
0: Áno.
1: A mohli by tam byť pumpy, opravy, lavičky, prístup k vode pitnej. A tak.
0: To by bol raj na zemi. To by bolo nádherné. Každú chvíľu by sme sa chodili bicyklovať. Čo povieš?
1: A ja ti tak poviem. Možno by bolo viac bicyklov ako aut.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Aj, Jakub.
1: Čo sa stalo?
0: Nič sa nestalo.
1: Tak potom čo sa deje? Prečo kričíš a voláš ma?
0: No tak, lebo musíme zabudnúť na bicykel, ktorý sme si vymysleli.
1: No, tak už sme na ňo aj zabudli, vlastne.
0: Áno. Ja len hovorím, že mám nový nápad. Mm? Mali by sme si urobiť, alebo niekde zohnať nákladný bicykel.
1: Aký?
0: Alebo aj cargo bike.
1: To je prosím ťa čo?
0: Tak to je taký bicykel, ktorý je ako obyčajný bicykel.
1: No, ale prečo sa volá nákladný?
0: Lebo vzadu a niekedy aj vpredu má miesto na odloženie vecí.
1: Aké miesto?
0: No také, že napríklad nejakú vaničku.
1: Počkať.
0: Veď pozri sa na obrázok.
1: Vaniu? Akože sa môžem okúpať?
0: Nie, radšej sa pozri na ten obrázok.
1: Jej takú vaničku, no. Akože môžeš si tam odložiť nejaké veci.
0: No, tak aj toto je fajn však.
1: No,
0: lepšie,
1: je to fajn.
0: Teda príjemné, rovnako ako tá vania na kúpanie.
1: To by sme mohli, ísť tak, že ja by som pedáloval a ty by si sedela v tom nákladnom priestore.
0: Čože? Hej. Nie, ja som skôr myslela, že taký nákladný bicykel by sme si mohli urobiť do našej zoologickej a botanickej záhrady.
1: Akože by sme sa tu na ňom vozili?
0: No, nie tak úplne vozili, ale my sme na ňom vozili zvieratkám jedlo.
1: Jasné.
0: Aj kvetinkám.
1: A s niektorými tými nezbedami by sme sa mohli aj hrať také cyklistické hry.
0: A to sú aké?
1: Napríklad by si dala potravu na taký nákladný bicykel.
0: Mm. No, a čo by bolo ďalej?
1: Rozpedálovala by si ho a teda utekla na ňom a oni by sa museli dostať k tej potrave.
0: Ale Jakub, no, to je nebezpečné.
1: Naháňali by ťa.
0: Mohli by sa dostať pod kolesa.
1: Aha, to je fakt.
0: Nie, nebudeme takéto hry so zvieratkami robiť.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Janka, a čo tak tandem?
1: Čo to?
0: Tandem.
1: Čo je to? Čo je to tandem?
0: No, dvaja ľudia, kamaráti, spolupracovníci, aj moderátori, tak ako my, ktorí idú dvaja na jednom bicykli.
1: No, dobre, to spravme, toto chcem.
0: Áno, ale s tým, že aj ty máš svoje vlastné sedadlo a svoje pedále, a aj ja mám svoje vlastné sedadlo a pedále.
1: O tom som hovorila niekde v strede nášho vysielania. A tu sa volá tandem?
0: No a kedy si o tom hovorila?
1: No, hovorila som o tom, že ja budem mať jedno sedadlo, budem pedalovať. Ty budeš mať druhé sedadlo. A spoja sa magnetmi. Čiže ja pôjdem zo svojho sídliska, pôjdeš zo svojho, spoja sa magnetmi a budeme pedálovať spolu a v strede bude sedieť Lejuška.
0: A že niekto je vpredu, niekto je vzadu.
1: Nie, ja som myslela, že budeme vedľa seba.
0: No, ja hovorím o úplne inom bicykli.
1: Čože?
0: Áno, a má len dve kolesá.
1: Čo?
0: Nie, štyri. Dve kolesá, jedno vpredu, jedno vzadu, v strede sedia dvaja ľudia, každý má svoje sedadlo a každý má aj svoje pedále, asi, neviem.
1: To je
0: si.
1: Ten tandem?
0: Áno.
1: Wow!
0: Ale je to veľmi náročné, to sa musíme naučiť, aby sme si neodreli kolená.
1: Ukáž sem tú encyklopédiu, pozriem sa, či má podvojo pedálov.
0: No.
1: Má.
0: No, vidíš.
1: Má, Jakub.
0: No.
1: Dobre, dobre, a budeme ho mať zároveň aj ako nákladný, lebo dopredu dáme do košíčka Lejušku.
0: No dobre. Dobre, nebudem ťa presviečať, lebo je už záver vysielania a nemáme na to čas.
1: Ja som presvedčená. Ty ma už nemusíš presviečať. Ty si ma práve presvedčil. Jakub, je to nádherné. Takto potrojo sa vydáme na ďaleké cesty, na výlety. Bude nám dobre, bude nám hej.
0: Ty si taká premúdra.
1: Áno, ďakujem.
0: Ako Vasilisa.
1: Kto je to? To je nejaká moja konkurencia?
0: To je hrdinka dnešného večerníčka.
1: O.
0: Kamoši, v tejto chvíli si pustíme večerníček s názvom Vasilisa premúdra.
1: Tak to beriem. Takže, Vasilisa, vítaj.
0: Užijte si krásnu rozprávku a tešíme sa na vás opäť zajtra.
1: A potom neskôr dobrú noc. Čaute.
0: Čaute, kamoši.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: šťastiu chýbalo. Peňazí nemal. Chudobný bol ako kostolná myš. Ako by aj mohol byť bohatý, keď sa narodil biedným rodičom a ešte aj týmu jeden po druhom umreli a mládenčeka Nikitu samého na svete nechali. Veru tak. Nikita bol sirotkou. Mohol byť hodzako krásny, múdry i urastený, keď raz nemal peňazí, žiadna súca dievčina by sa za ním ani len neobzrela. Nie, že by si ho, nedaj Bože, za muža vzala. A tak Nikita po večeroch hútal, premýšľal.
1: Aj, keď už mi pán Boh mamku i otca do neba povolal, hádam by mi mohol aspoň dajakú peknú, šikovnú žienku dožičiť. Keby som sa oženil, hneď by mi bolo na svete veselšie. Nuž, ale ktorá že by už za mňa, za sirotu šla? Hádam by som sa mal niekam do sveta vybrať. Šťastie skúsiť, priučiť sa dačomu a rublíky nasporiť. Potom si ma už možno aj nejaká dievčina bude chcieť vziať za muža. Krásna by mala byť a ešte lepšie, ak aj bohatá.
0: Premýšľal Nikita a hneď aj urobil, čo si predsa vzal. Pobaril si svojich pár handričiek a vybral sa na ďalekú cestu, tá do šírého sveta, na vandrovku. Ak vydrží, hádam i do stoličného mesta Kieva zájde. Putoval Nikita po horách, lesoch, cestách i necestách, živil sa korienkami a lesnými jahodami a keď mu už veľmi v bruchu od hladu škrkalo, zabúchal v najbližšej dedine na bránu bohatého kupeckého domu. Keď mu otvorili, takto vravel.
1: Volám sa Nikita, som sirota, do sveta som sa vybral na skusy, no hlad ma trápi, nevládzem ďalej. Nože mi gazdina, dajte čosi na tanier, posilním sa a dobrou prácou sa vám odplatím.
0: Gazdina vidí, šuha je to statný, mocný, zaiste by zvládol tie tri fúry dreva poválané na dvore hodzaj za 3 dni porúbať. Pozve ho tu do chyže, usadí ho k stolu a podstrčí mu plnú misu voňavých mesových pirôžkov. Nikita sa s chuťou najedol a zaraz cítil, že je ešte mocnejší ako predtým. A takto vraví gazdinej.
1: Ďakujem vám, gazdina. Nemôžem len na pána Boha nechať, aby vašu štedrosť oplatil. Porobím, čo treba. Veď som dajaký chlap.
0: Gazdina priviedla Nikitu k 3 fúram dreva vo dvore pováľaným, podala mu sekeru a Nikita sa pustil do roboty. Ešte ani len slnko nestihlo zapadnúť a Nikita mal porúbaného toľko dreva, čo by 3 chlapi ani za týždeň neporúbali. Gazdina sa tak potešila, že zo samej radosti Nikitovi ešte aj na cestu pyrohov pribalila a do ruky mu vtisla 3 rublíky. Nikita sa poďakoval za chutné jedlo, rublíky dobre ukryl a pobral sa ďalej. Keď sa mu už od hladu nohy podlamovali, zbadal v diaľke veľké mesto a začul vyzváňanie zvonov. A takto Nikita sám sebe vraví.
1: Koľko veží, koľko domov. To bude zaiste stoličné mesto Kiev. Keď tam prídem, ruble za krásne šaty vymením, potom sa trocha najem, po meste sa poprechádzam, popočúvam, čo ľudia vravia, či sa od nich voľačo o dajakom bohatom dome nedopočujem. Ba čo, dome? Háda mi rovno v paláci by som mohol o službu popýtať. A kto vie, i súcu nevestu si tam pohľadať.
0: Posmeroval sa Nikita a resko sa pustil do kroku. V bruchu mu už škrkalo, nohy ho už sotva niesli, keď sa zrazu konečne ocitol v tom velikánskom stoličnom meste Kieve. Tam si kúpil krásne šaty a za zvyšok peňazí trocha chleba. Keď sa posilnil, umyl sa a vyobliekal, šiel sa poprechádzať do ulíc a na trh medzi národ. Ani nemusel veľmi uši natrčať, všade len o jednom klebetili, že aký je len ich pán, kievské knieža Vladimír bohatý, zlatom ovešaný. Tak ho pán

0: Boh na rozume i kráse ukrátil. A že si veru už ani žiadnu nevestu nenájde, veď ktorá by ho aj chcela. Nikita teda neváhal a zamieril rovno do kniežacieho paláca. Postavil sa pred Vladimíra a tak tomu vraví.
1: Vzácne knieža, vaše blahorodie, volám sa Nikita. Celé dni a noci zďaleka putujem, len aby som sa vo vašom tieni mohol zohriať. Pretože chýr o vašom kniežacom dvore doletel ďaleko predaleko.
0: Knieža Vladimír, hoc veľký pán, rozumom naozaj neoplýval. A tak na tú lichotivú Nikitovú reč celý potešený odvetil.
2: Dobré chýry letia svetom o mojom kniežactve.
1: Dobré knieža, samúčičké dobré.
2: A čo sa tak medzi ľuďmi povráva?
1: No, ľudia vravia, že ani v samej Moskve nie je takého bohatého pána, ba ani takého pekného a múdreho, ako je kievské knieža Vladimír.
2: Tak, tak. A ako si vravel, že ťa volajú mládenček?
1: Volám sa Nikita.
2: Nikita. Aha. Podľa tvojich šiat vidím, Nikita, že pochádzaš z dobrej rodiny. Na čo by si sa po darovnici hrial v mojom tieni? Vyzeráš na súceho mládenca. A dobre ťa zaplatím, ak u mňa v službe zostaneš. Potrebujem takých, ako si ty.
0: Prešibaný Nikita ani na inú reč nečakal a tak horlivo prikývol.
1: Vaše blahorodie. Rád a verne budem slúžiť tomuto kniežaciemu dvoru.
2: Dobre, Nikita. Menujem ťa teda za kniežacieho nosiča jedá. Odteraz budeš mať na starosti všetko striebro a zlato, čo patrí na prestretý kniežací stôl. Aby si vedel, ako to tu chodí, poučí ťa ešte dnes tvoj predchodca. Je už veľmi starý a bude rád, že má nástupcu.
0: Na tú reč sa Nikita vďačne poklonil pred jeho kniežacím blahorodím a sluhovia ho odviedli k starému nosičovi jedál. Nikita bol bystrý šuhaj. Po troch dňoch mohol starý služobník odísť na odpočinok a Nikita roznášal všetky jedlá na strieborných a zlatých podnosoch s takou zručnosťou, ako by to bol robil po celý život. Aj knieža Vladimír bol s ním spokojný a vravel si.
2: Dobre som urobil, že som toho mládenčeka do služby vzal.
0: Pravda je, že ani Nikita nebol so svojím osudom nespokojný a rozhutoval.
1: No, to knieža veru nie je najmudrejšie stvorenie pod slnkom. A hľa, ako dobre sa mu darí. Ale veď mne pri ňom tiež nie je najhoršie. I rublíky sa zhrňajú. I veselšie je mi teraz žiť ako predtým opustenej sirote. Ak pán Boh dá, hádam si, dajakú nevestu nájdem.
0: Po neveste túžil i knieža Vladimír. Ale doteraz si nenašiel dievčinu, ktorá by privolila stať sa jeho manželkou. Žiadna kupecká, bojarská či kniežacia dcéra nechcela predať svoju slobodu za zlato a peniaze kniežaťa, o ktorom všetci vedeli, že nie je veľmi múdry. Čas od času Vladimír skúšal šťastie a do svojho kniežacieho paláca zvolával na veľké hostiny a plesy vznešenú spoločnosť s bohatými nevestami. A tak bolo aj teraz, keď si zavolal Nikitu.
2: Nikita, verný môj sluha, vieš, je najvyšší čas, aby som sa oženil. Dnes večer usporiadam v mojom kniežacom paláci veľký bál. Prídu same pekné kupecké, bojarské i kniežacie céry. No, tá najkrajšia, najmúdrejšia a najbohatšia z nich sa volá Vasilisa. Tu by som si rád vzal za manželku. No, musíš urobiť všetko, čo jej uvidíš na očiach. Rozumel si?
1: Áno, vaše blahorodie. Urobím všetko, čo jej uvidím na očiach. Sľubujem.
0: Večer, keď sa v paláci kniežaťa Vladimíra zišla vznešená spoločnosť, Nikita roznášal strieborné a zlaté podnosy vrchovato naložené mesovými pyrohami, kaviárom, soleným lososom a všakovakými dobrotami od výmyslu sveta. Nikdy predtým Nikita nevidel pohromade toľko vznešených krásavíc. Všetky sa mu páčili. ale najviac zo všetkých práve tá Vasilisa, ktorú chcel popýtať o ruku jeho pán.
1: Ach, keby som tak ja bol kniežaťom, sám by som ju chcel za ženu.
0: Pomyslel si Nikita, ale v zápätí sám seba zahriakol.
1: No, aká hlúpa myšlienka. Kniežaťom nie som a nebudem. Ako by už taká krásavica mohla chcieť obyčajnú sirotu, ako som ja.
0: Ale aj Vasilisa zbadala, že Nikita jej nakladá na tanier tie najlepšie kúsky mesa, najsladšie koláče a že len na ňu ustavične pozerá. Keď sa mu prizrela lepšie, povedala si.
3: Bože môj, aký je to len krásny mládenec. Vysoký, urastený, štíhly, úslužný, milý a tak krásne sa na mňa usmieva. Najlepšie kúsky mesa a najsladšie koláče mi nakladá na tanier. Nedbala by som vziať si ho za muža. Nedbala by som, aj keď je to iba sluha. Aj keby bol bárs aj hneď sirotou.
0: Keď Vasilisa pobadala, že aj ostatné krásavice idú na ňom oči nechať, už aj kula plány, ako si krásneho Nikitu ulúpi len a len pre seba. Darmo na ňu knieža Vladimír po celý večer oči vyvaluje, úsmevy jej posiela. Vasilisa ho ani len nevidí. Na čo by sa aj na takého starého hlupáka pozerala, o ktorom sa aj tak len samé posmešné reči trúsia. Jeho bohatstvo nepotrebuje, sama ho má dosť. Ona chce iba toho mladého, krásneho Nikitku. Keď sa na tej chýrnej zábave chýlilo k polnoci, knieža Vladimír vyhlásil dámsku volenku. Vraj, nech každá dáma požiada o tanec toho mládenca, ktorý sa jej najviac páči. Vladimír dúfal, že po ňo príde sama Vasilisa premúdra, veď po celý večer jej dával znamenia. Hudobníci začali hrať. Dámy sa porozhliadali okolo seba, aby si vybrali tých najkrajších a najlepších tanečníkov. Len Vasilisa sa okolo seba ani veľmi neobzerala. Keď k nej pristúpil Nikita, aby jej naložil na tanier ďalšie vyberané pochúťky, vstala a rázne povedala.
3: Nože odlož tú misu, Nikita, a poď si so mnou zatancovať.
0: Nikita sa až naľakal a v duchu si povedal.
1: Bože môj dobrotivý, hádam len nezbadala, že na ňu po celý večer vyvaľuje moči. Knieža Vladimír ma naisto zo služby vyhodí, ak prestanem jedlá roznášať a začnem tancovať. A ešte akurát s tou, ktorú si on za nevestu vyhliadol.
0: Ale Vasilisa nedbala na mládencové rozpaky. Chytila ho za rameno a odviedla si ho k tancu.
3: Páčiš sa mi, mládenček?
1: Veď ja som len sluhom.
3: A si už zadaný? Máš už vyhliadnutú dievčinu, čo by ti bola za manželku súca?
1: Nie, ja ešte som takú nenašiel.
3: Prečo slúžiš tomu hlúpemu Vladimírovi? Veď vidno, že si šikovný a si aj z dobrej rodiny pochádzaš.
1: Ale ja som rád jeho služobníkom. Ja som sirota.
3: Sirota?
1: Áno, sirota. Nikdy som sa nemal tak dobre ako u kniežaťa Vladimíra.
3: Ale hádam mu len, nechceš slúžiť do smrti. Oženiť sa nechceš?
1: Nechcem mu slúžiť do smrti. Rád by som sa oženil. Ale kto by už chcel sirotu?
3: Ja by som ťa aj chcela, Nikita. Len či by si ty chcel mňa?
1: Že či?
0: Vyhrklo z Nikitu a skôr ako sa spametal, Vasilisa ho rovno pred všetkými poboskala. Nikita zmeravel, všetko, čo malo nohy, tancovalo, zmeravelo s ním a knieža Vladimír už len dokorán otvoril ústa, keď Vasilisa pred všetkými nahlas povedala.
3: Vaše kniežacie blahorodia, myslela som si, že taký sa ešte nenarodil, čo by sa mi zapáčil a za ktorého by som sa vydala. ale dnes som ho spoznala. Toto je ten mládenec. Stojí pri mne a volá sa Nikita. Do mesiaca sa za neho vydám.
4: Celá vznešená spoločnosť na tie slová zhýkla, lebo Vasilisa Premúdra bola z veľmi bohatého domu a také nevesty sa veru za sluhov obyčajne nevydávali. A čo knieža Vladimír? Nuž ten vám na tú zvesť takmer omdlel.
5: Taká hamba, takáto hamba, taká hamba, ako by to mohla urobiť?
4: Šepkal si popod nos knieža Vladimír, lebo ako známy hlupák už všetkým dávno roztrúbil, že Vasilisu chce dnes požiadať o ruku práve on. A urodzená Vasilisa si namiesto neho, urodzeného kniežaťa, vybrala jeho sluhu Nikitu. No toto? Ale Nikita by bol veru hlúpy, keby takú krásnu, múdru a bohatú nevestu odmietol. Veď aj preto sa do sveta vybral, aby si akurát takú našiel. A tak si povedal, že jej snáď svojou šikovnosťou, dobrotou a láskou, ktorú k nej cítil, vynahradí aj bohatstvo, ktoré nemal. A veru, ako Vasilisa povedala, tak sa aj stalo. Sotva mesiac prešiel, konala sa veľká svadba.

0: Kým Nikita slúžil u kniežaťa, usporil si dajakú tú hrbku rubľov. No Vasilisa zo vznešeného rodu bola oveľa bohatšia. Preto Nikita s Vasilisou bývali v prekrásnom paláci. Obliekali sa do drahých šiat, nosili čižmy z jemnej kože a mali toľko zlata a striebra, že ani sami nevedeli, koľko ho je. Žili si ako dve hrdličky v prepichu, blahobite a láske. A čo knieža Vladimír? Nuž urazený bol až do krvi. A dosť hlúpy i zlý na to, aby na všetko len tak zabudol. Ako by mohol len tak ľahko zabudnúť na to, ako mu Nikita vyfúkol nevestu. Povedal si teda, že sa obom, Nikitovi i Vasilise, pomstí. Jedného dňa Vladimír rozchýril po celej kievskej krajine zvesť, že chystá veľkú hostinu, na ktorú musia prísť všetci kupci, bojari i kniežatá. Aj Nikita tam musel ísť, lebo ako Vasilisin manžel, aj on už patril k bojarom. Odvtedy, čo kniežaťu prebral Vasilisu, nebol veru u kniežaťa ani jedinký raz. A veľmi sa mu ani nechcelo. No rozkazu kniežaťa Vladimíra sa priečiť nechcel. Poradil sa so svojou múdrou ženou a spolu sa rozhodli, že kniežaťu treba vyhovieť. Keď Nikita prišiel do kniežacieho paláca, všetci už boli od piatiky rozveselení, rozbláznení a len sa vystatovali jeden pred druhým, aké majú majetky, koľko peňazí a v akých prepichových palácoch bývajú. A knieža ich povzbudzoval.
1: Chváľte sa, len sa chváľte, kupci, bojári, kniežatá. Nech celý svet počuje, ako sa nám tu v kievskej krajine dobre žije.
0: Nikitovi sa videlo hlúpe takto sa vychvaľovať. A tak len tiško sedel, do zeme pozeral a dúfal, že knieža Vladimír si ho nevšimne. Ojoj, ale zmýlil sa. Už aj knieža kráča k nemu na samý koniec stola a vraví na oko bodro priateľsky.
1: Už, a ty ako si inak? Čo si taký smutný? Čo mlčíš ako ryba?
0: Nikita slovka neprerečie. Len v duchu si hovorí.
2: Prečo mi knieža po mene nehovorí? Veď ma dobre pozná. Dlho som u ňoho slúžil. Kto vie, čo len má za ľubom?
0: No knieža ďalej zadrapuje.
1: No, synak. Vary sa nemáš čím pochváliť.
0: A Nikita zase mlčí a v duchu si vraví.
2: Čím by som sa už mohol chváliť? Bohatým rodom sa chváliť nemôžem, veď som ako sirota vyrástol. Hádam sa, len nebudem chváliť bohatstvom, čo som sobášom s Vasilisou nadobudol. Na čo by som pred kniežaťom pretriasal, koľko máme vo Vysokánskom paláci zlatá striebra, koľko drahého šatstva a jemnej obuvy, z akých kryštáľových pohárov pijame. Čo koho do toho?
0: No knieža Vladimír trval na svojom.
1: Mládenček! Vary si nepočul ostatných, ako sa chválili. A ty tu sedíš ako taká sírota, čo celkom nič nemá.
0: To Nikitu nahnevalo. Nikomu, ani kniežaťu nedovolí, aby sa doň ako do síroty zadrapoval. Vstal, nadýchol sa a začal sa teda aj on vychvaľovať.
2: Kniežata jasné, bojari, kupci, čujte, čím sa vám teda Nikita pochváli. Nikto z vás sa dačím takým pochváliť nemôže, pretože to, čo mám ja, nemá nikto z vás.
1: Nuž, čujme.
2: Mám ženu.
3: Aj my je tam toho.
2: Ale takú ženu, akú mám ja, nemá nikto z vás. Volá sa Vasilisa a nik jej nepovie inak ako premúdra alebo prekrásna. Vasilisa je krásna po matke a múdra po otcovi. A keby len to, ešte je aj silná ako najudatnejší kievskí bohatieri. Vie cválať na koni, aj strieľať z luku.
4: No, to musí byť dajaká čudná žena.
5: A nie je to vojak?
2: Nie. Keby ste videli jej krásu a jemnosť. Kniežatá, bojari, kupci, Keby ste videli, ako nádherne vie vyšívať. Aké pokrovčeky vie utkať. A ako krásne spieva a hrá na husličkách. Ako šikovne hrá šach tá moja Vasilisa. Ach, plakali by ste na dosmrti, že taká žena neušla sa vám, ale mne.
0: Ospevoval svoju manželku Vasilisu. Inak to bol, ako viete, múdry i bystrý muž. Ale chválami na svoju ženu sa dal tak uniesť, že celkom zabudol na to, že ho počúva knieža Vladimír, ktorému ju kedysi prebral. Ten však, hoď bol hlúpy i dosť starý, pamäť mal dobrú a na tú urážku nikdy nezabudol. Keby sa bol Nikita chválil majetkom, hádam by mu aj bol odpustil. Ale že sa chválil svojou ženou Vasilisou, práve tou, ktorá ho odmietla a tak mu hanbu pripravila, to kniežaťu nešlo len tak prehltnúť. Stal, nadýchol sa, až na ňom kniežacie šaty zaprašťali a zvolal.
1: Do zuštých rečí mlč, ak tie život milí.
0: Nikita akoby až teraz precitol zo sna o Vasilise. V tom vedel, že je zle. Nemýlil sa. Knieža Vladimír zlostne skríkol.
1: Stráže! Tohto opovážlivca okamžite uvrhnite do temnice. A nedajte mu nič iné ako suchý chlieb a vodu. Veď on si zapamätá, že kniežaťu Vladimírovi sa neradno posmievať.
0: Ako Vladimír povedal, tak sa aj stalo. Nikita, ktorý už dávno nezapíjal suchý chlieb vodou ako kedysi, keď sa svetom pretlkal ako biedna sirota, znovu si musel privykať na tvrdý život. Ale horší ako suché kôrky s vodou bol smútok za Vasilisou, ktorú nekonečne ľúbil.
2: Ach, žena moja, Vasilisa premúdra. Vasilisa prekrásna, srdiečko moje. Dávno som sa ti mal domov vrátiť. Isto pri okne stojíš. Vyčkávaš na mňa. A ja ti ani len nemôžem dať vedieť, čo sa so mnou porobilo.
0: Ale Vasilisu nevolali nadarmo premúdrou. Keď sa jej muž dlho domov nevracal, dumala, kde môže byť. Dumala, dumala, až si napokon povedala.
6: Nikita ma predsa ľúbi. Sám od seba by ma nikdy neopustil, dávno by sa mi bol vrátil. Iba ak by ho kto si zadržiaval, aby sa vrátiť nemohol. Kto iný by to už mohol byť, ak nie knieža Vladimír? Ten hlupák najisto závidí, že som si nie jeho, ale Nikitu za muža zvolila. Inak to byť nemôže.
0: Uzavrela svoje neveselé dúmanie tá múdra, premúdra Vasilisa a hneď sa začala chystať na ďalekú cestu do kyjevského paláca ku kniežaťu Vladimírovi. Svojho muža Nikitu vyslobodí, možno lsťou a možno bude o ňoho s kniežaťom aj bojovať. Kto už chce raz bojovať, ten si musí i výzbroj nachystať. A tak zvolala Vasilisa svoju družinu a vydala rozkazy.
6: Doneste mi zlatom vyšívané mužské šaty, doneste mi môj najlepší luk, moje najlepšie husličky z javora a moju najmilšiu šachovnicu zo slonovej kosti. Potom sa všetci vystrojte, ako sa na bojovú družinu patrí, lebo ešte dnes musia naše zbranie zarinčať pred bránami kyjevského paláca kniežaťa Vladimíra.
0: Vasilisa sa preobliekla za udatného bojovníka, nasadla na koňa a so svojou družinou sa pobrala na Kyjev. Keď tam prišli, vybrala jedného súceho mládenca a povedala mu.
6: Pôjdeš ako posol ku kniežaťu Vladimírovi a povieš mu. Pred Kyjevom stojí ozbrojená družina hrozného vyberača daní. Neplatil si dane, ako bolo treba? Teraz za to trojnásobne zaplatíš.
0: Posol urobil, ako mu Vasilisa prikázala. Keď kniežaťu Vladimírovi oznámil tú hroznú zvesť, ten sa preľakol a začal vyjednávať.
1: Nuž, a nedalo by sa, dajako, že by sme sa dohodli?
0: Keď sa to Vasilisa dozvedela, znovu vyslala do kniežacieho paláca posla.
6: Povedz kniežaťu, že ho vyzývam na súboj. Ak ráno na úsvite zvíťazí v streľbe z luku, Tretinu daní mu odpustím. Ak sa nechá poraziť, tretina daní bude moja.
0: Ráno sa vybrala Vasilisa v mužskom prestrojení na súboj s kniežaťom. Keď ju Vladimír videl, veru ju ani nespoznal. A od ľaku sa mu roztriasli kolená i ruky. A tak veru ani raz nemohol trafiť čípom do terča. Za to Vasilisa stála pevne a ani jediná jej strela neminula cieľ. Keď zvíťazila, povedala kniežaťu.
6: Prehral si, knieža. Tretina daní je moja. Zajtra ráno na úsvite sa chcem s tebou znova stretnúť. Kto z nás dvoch lepšie zahrá na husličkách, tomu prípadne ďalšia tretina daní.
0: Knieža Vladimír len otvoril ústa do Korán. Akože on bude hrať na husličkách, keď ich nikdy v rukách nedržal? Ale netrúfal si hroznému vyberačovi daní odporovať a tak ráno prišiel na súboj. Vasilisa mu vtisla do rúk svoje najlepšie husličky z javora a zavelila.
6: Hraj, knieža!
0: Oj, to bolo vrzúkania, až uši boleli. Potom vzala husličky do rúk Vasilisa a spustila. Keď Vasilisa dohrala, opýtala sa kniežaťa.
6: No, knieža, kto z nás dvoch bol lepší?
1: Vy, vaše blahorodie.
6: Áno, ja. A preto i druhá tretina daní patrí mne. Zajtra ráno na úsvite sa chcem s tebou stretnúť posledný raz. Budeme hrať šach. Ak ťa prebijem, ja si určím, či mi zaplatíš. Ak prebieš ty mňa, odpustím ti dane.
0: Vladimír sa celkom potešil. Na husliach hrať nevie, ale na šachovnici mu to predsa len ide celkom dobre. Možno sa mu predsa len podarí aspoň tretinu daní pre seba zachrániť. Celú noc sedel nad šachovnicou a precvičoval si, ako treba ťahať vežou, ako dámou, ako kráľom. Ráno na úsvite sa stretol s hrozným vyberačom daní a na jeho šachovnici zo slonovej kosti chcel ukázať, čo vie. Lenže, než stihlo zo pár razy potiahnuť figurkami, hrozný vyberač daní radostne zvolal.
6: Mat, víťazstvo je moje.
1: Ale ja už nemám z čoho poslednú tretinu daní zaplatiť. Vzal si mi všetko, čo som mal.
6: Naozaj všetko?
1: Naozaj všetko.
6: Nemáš už ani rublík?
1: Ani rublík, ani kopejku.
6: Lenže zaplatiť mi musíš, inak neodídem.
1: Nemám čím, vaše blahorodie, naozaj. Nemám čím.
6: Dobre teda. Ak nemáš čím, dohodneme sa inak. Odpustím ti poslednú tretinu daní, ak mi dáš svojho najlepšieho sluhu.
0: Potešil sa knieža Vladimír, že tak ľahko sa mu podarí aspoň poslednú tretinu daní pre seba ubrániť a tak začal zvolávať jedného sluhu po druhom, aby sa predviedli hroznému vyberačovi daní. Ten ale nebol spokojný ani s jedným. Keď priviedli aj toho posledného, len sa na ňo znechutene pozrel a povedal.
6: Všetko sú to na nič, sluhovia. Naozaj už nemáš žiadneho súcejšieho?
1: Naozaj nemám, vaše blahorodie, žiadneho iného.
6: A čo v temnici? Nemáš dajakého sluhu v temnici?
1: V temnici?
0: Zatiahol Vladimír a pomyslel si, aký lišiacky kúsok by sa mu podaril, keby úbohého Nikitu vydával za svojho sluhu a podstrčil ho tomu hroznému vyberačovi daní. Zbavil by sa Nikitu, lebo aj tak nevedel, čo by s ním urobil, a ušetril by si dane. A tak radostne vykríkol.
1: Nuž áno, v temnici by sa ešte jeden sluha našiel. Je to výborný sluha, vaše blahorodie. Len bol trocha priečný, preto som ho tam zavrel. Ale nehodám priviesť. Stráže, privedte toho neposlušníka z temnice.
0: Keď stráže priviedli úbohého Nikitu z temnice, hrozný vyberač daní sa na ňo pozrel a povedal kniežaťu.
6: Áno, takéhoto sluhu beriem. Zdá sa mi, že je oveľa súcejší ako tý pred ním. Ba oveľa súcejší ako jeho pán.
0: Knieža Vladimír iba prehotol horkú slinu a pomyslel si.
1: Po prvý raz Nikitu nado mňa vyvýšila krásna Vasilisa A teraz ešte aj tento vyberač na nej tvrdí, že Nikita je oveľa súcejší ako ja sám knieža.
0: Potom sa však vschopil a povedal si.
1: Už, ale čo tam potom? Hlavné je, že som neprišiel o poslednú tretinu daní a že som dajaký ten rúbel ušetril. A Nikita, nech si len ide, kade ľahšie. Svoju Vasilisu, ten už veru nikdy neuvidí.
0: Nuž, veď som vám aj hneď povedala, že knieža Vladimír nebol priveľmi bystrý. Ale Nikita, len čo vyšiel z temnice, len čo ho doviedli pred hrozného vyberača daní, i hneď spoznal, že je to jeho premúdra Vasilisa v mužskom prestrojení. Nemo sa uklonil, tváriaca, že ju nepozná. Knieža bol prešťastný, že sa mu takto podarilo pomstiť sa Nikitovi i Vasilise. Tá dala pokyn svojej družine i Nikitovi a ten neotáľal, vyhúpol do sedla a spolu s Vasilisou i celou ozbrojenou družinou odsválali domov do svojho krásneho paláca. A v láske si tam nažívali celé dlhé roky a žijú tam hádami podnes. Pretože ak sa dajú dohromady láska, múdrosť a krása, dokážu i celé veky pretrvať.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina tej plody z južnej

0: vaše pozemské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: Radca! Radca, stoj! Zabudol si, že máš chodiť za kráľom.
1: V kráľovskom zámku a po cestách, čo sú rovné ako dlaň, ale nie po lesných úštinách. Konáre stromov by vás dodriapali a nohy by

0: Počuješ?
1: Čo?
0: A dnes si hluchý, teraz si musel počuť.
1: Sekera. Začul som ju až po vás, veličenstvo.
0: Tak to má byť. Kde počuť sekeru? Tam musí byť aj ľudský príbytok. Ponáhľaj sa. Slnko už zapadá. Ak sekera stíchne, k ľuďom nepotrafíme.

0: Hej, človeče! Prestaň, počuješ?
1: Počuť počujem, ale strom musím zoťať.
2: Zablúdili sme. Nemôžeš nám poradiť, kde by sme mohli prenocovať.
1: Prenocovať? No, okrem môjho domu tu široko ďaleko nejaký príbytok nenájdete.
2: Ustali sme. Vari nás od svojho prahu neodoženieš.
1: Aj by som vás pozval k stolu, ale kde má dieťa na svet prísť, tam chlapov nevítajú.
0: Ty sa opovažuješ?
2: To nás chceš pustiť proti noci svetom. Nepoznáme tento kraj.
1: V chalupe pre vás miesta niet. Ale v núdzi aj na senníku, Vari, prespíte. Ani ohľade vás nenechám. Vraj, kto dobročiní, dobrom sa mu odmení.
0: Zaplatíme.
1: Ale, pane môj, na čože by mi boli peniaze? Čo potrebujeme, to si dopestujeme. Pokým budeme zdraví. Bože, žena moja.
2: Ja, kráľ, mám spať v kope sena.
3: Veličenstvo, veď ste chceli vedieť, ako žije ľud.
2: A ty skoro si ma prezradil.
3: Radil som vám.
2: Tú pesničku už poznám, radca. Mal som ísť medzi poddaných s korunou na hlave a žezlom v ruke? Myslíš, že by mi hovorili pravdu? Klamali by. A ja by som sa nič nedozvedel. Tak to aspoň zistím, čo si myslia, ako žijú a čo jedia. Aj posledný z nich má chlieb i krčach mlieka. Len ich kráľovi od hladu cigány v bruchu vyhrávajú. No tak, kde je ten senník? Veďma!
3: Nepatrí sa mi chodiť pred kráľom.
2: Ale do senníka môžeš ísť prvý. No choď, čo stojíš?

0: prečo to dieťa neutíšia. Na seno nás uložia a spať nám nedajú.
1: Možno chcú, aby sme vošli do chalupy a privítali dieťa.
0: Myslíš?
1: Ale vy ste si toho mysleli predobno však, veľtenstvo.
0: Teda vieš, čo máš robiť. Nevylihuj a posvieť mi na cestu.

0: čo nevojdeme.
1: Videl to svet? Pozrite, veličenstvo.
0: Nepozerám to okien.
1: Neobanujete, ak to spravíte. Vidíte tú starenu, čo sa nad kolískou skláňa?
0: Veď je to krstná mať kráľovských detí. A čo by robila v chalupe chudobného drevorubača? Mýliš sa, radca.
2: Nože nepláč, dieťatko, aby si počulo, čo ti dovienka krstná mať dáva. Keď sa ti 18. rok naplní, k sebe bude patriť, čo priniesla táto noc. Staneš sa mužom tej, čo prišla na svet pred tebou. A že je to dcéra kráľovská, budeš aj ty ku kráľovskému zámku prináležať.
0: Čo to trepetá, starena? Nemám dcéru.
1: Možno prišla na svet, kým sme my lesom blúdili.
0: Chcel som syna.
1: Dočkáte sa ho, keď sa tomu schalupí 18. rok naplní.
0: Bedára mám synom nazývať? Nikdy. Vojdi do chalupy a povedz tej starene, nech dá synovi drevorubača sekeru do vienka, a nie kráľovský zámok.
1: Obávam sa, že by to bolo zbytočné. To, čo sa raz do vienka dá, môže zmeniť iba smrť.
0: Aj si ju vezmem na pomoc, keď bude treba.

0: No čo stojíš? Ber sa do senníka. A ráno uvidíš, ako tvoj kráľ prelstí kastnú mať. Ber drevorúbač, moja odmena za bedársky nocľah.
1: Mešec. A v ňom kameň je, alebo piesok.
2: Dukáty, hlupák.
1: A či to svet slýchal? Toľké bohatstvo pod biednou strechou. No, na čo, že by nám to bolo?
3: Nože ukáž. Nech sa na nej ja prizriem. Dukáty. Zlaté. Mali by sme ich zrátať, muž môj.
1: Vráť mu ich. Nepotrebujeme.
3: Muž môj. Chalupu treba opraviť. Statok si dokúpime. Deti zaopatríme.
1: Dosť máme všetkého.
0: Len rátaj, rátaj, ženička. Ale najprv mi ukáž dieťa, čo si tejto noci na svet priviedla.
3: Tamto v koríske leží. Joj. Či žiaria. Ani slnce.
1: Sem s nimi, žena.
3: Nedám. Ešte by si ich po zemi rozkotúľal.
0: Máš krásneho syna.
3: Má sa k svetu. Ale aj ostatné sú vydarené. No ale takéto šťastie. Naozaj sú naše. Som bohatá.
0: Tvoje. Ale pod jednou podmienkou.
3: Som bohatá. Nože si sadkajte, pán.
0: No, radšej by som šiel. Ale aj s tvojim synom.
3: Na čože by vám bol... Iba čo by vás na ceste zdržiavalo.
0: Nebude mu zlé. V bohatstve, dostatku, doprajem mu všetkého.
2: Poďakujte za toľké šťastie. Drevorúbačov syna v bohatstve bude bývať.
1: No a kto mi bude pomáhať s drevom? Syn je syn, na úžitok bude. Pri dievkách sa v hore chlapskej pomoci nedočkám. Vráť ich, žena.
3: Ja, sen, hlupý muž môj. S dukátmi nám bude sveta žiť. A synovi nebude pri takom pánovi nič chýbať. A dievky s dukátmi dobre vydáme. Vezmite si ho, pane. Je váš.
1: Spamätaj sa, žena. Či ti bohatstvo rozum pomútilo?
0: Ber dieťa aj kolísku radca a utekajme, kým si to nerozmyslí.
1: Vráť ich, nešťastnica, kým je čas?
3: Nemil má. Ech, musím rátať od znova. Jeden, dva, tri, štyri.
2: Kam teraz, veličenstvo?
0: Musíme sa čo najskôr dostať k rieke.

0: Hoď kolísku do rieky, radca.
1: Ja?
0: Tvary, nechceš, aby som ja robil a ty rozkazoval.
1: A čo, ak sa chlapša utopí? Ja budem na vine.
0: Ty nie. Jeho krstná mať nemala mu dať moju dcéru do vienka. Rob, čo kážem. Alebo necháš kráľa čakať?
1: Nemáme sme najprv potišiť.
0: Rieka to spraví za nás.
1: Ako myslíte? Teda si plávaj, kolíska. Plávaj.
2: Nože, na chvíľu vystri chrbát, bož môj. To sme sa od rána po mline nazvrtali.
3: Pri dobrom mlinárovi až za tmy mlin stíchne. Ale nech je po tvojom. Doprajme si odpočinku. Či si to počul, žena? Ako by dieťa kákalo.
2: Zdá sa ti. Kde by sa tu vzalo?
3: Ako by ten plač prichádzal z rieky.
2: Čo by dieťa robilo v rieke?
3: Mohla ho uniesť voda.
2: Hneď sa presvedčíme, či je to pravda, či klam.

0: dieťatko v kolíske.
1: Rieka nám ho priniesla.
0: Možno nám chcela spraviť radosť. Darovala nám synčeka, keď sme sa vlastného nedočkali. Kto vie, či má meno?
1: Kto ho vie? A sotva nám to už niekto prezradí. Po vode k nám pripláva. Nech je teda plavčík.
0: Dieťatko moje, plavčík.
1: Plavčík.
0: Do suchého ťa uložím, mliečkom nachovám. Budete u nás sveta žiť.

0: Počuješ, Starky? Ako by sa na nás rieka hnevala. Húčí a neutícha.
1: Možno ju kdesi pri pramení búrka rozvonila.
0: A čo ak nie? Čo ak si prišla po svoje dieťatko?
1: Vraj dieťatko. Len skús uložiť plavčíka do kolísky.
0: Ani ruka by sa mu do nej nezmestila. Nemôžeme už rieke dieťatko vrátiť, lebo plavčík vyrástol na mládenca.
2: Pomoc! Pomoc!
1: Čo robia tí nešťastníci na rozbúrené rieke?
2: Pomoc!
1: Loďku im prevráti. Pod vodu ich stiahne. Plavčík! Plavčík! Pomôž tým nešťastníkom!
3: Zaraz pritiahnem loďku k brehu, otec!
0: Neposielaj ho do rozbúrených vôd.
1: Poradí si, nestrachuj sa.

0: Vieš, komu si život zachránil?
1: Dvom urodzeným pánom.
0: Kráľovi a jeho prvému radcovi.
1: Kráľ by mal kráľovať a nie sa v chatrnej loďke prevážať.
2: Kráľ musí všetko poznať, všetko skúsiť a na loďke som sa ešte neprevážal.
1: Mali ste vyčkať lepší čas. O život ste mohli prísť.
2: Komu zaň poďakovať?
0: Jeho veličenstvo sa pýta, ako sa voláš.
1: Hovoria mi Plavčík.
2: Čo je to za meno?
3: Sám si ho priniesol, lebo k nám v kolíske po rieke priplával.
2: Čuž, starka, po rieke? Kedy to bolo? Hovor.
3: Zajtra minie 18. rok, čo nám ho voda priniesla pre radosť.
2: Pristúp bližšie, mládenec.
1: Čo si ma tak obzeráte?
2: Ako by mu z oka vypadol. Len sekeru mu do ruk vtisnúť.
4: O čom to vravíte? Na koho sa podobá?
0: Čo sa toľko vypituješ? Choď a pozáňaj kráľovi nejaké suché šatstvo. A ty, žena, mu chutné jedlo prichystaj.

0: Už si dačo vymyslel radca.
1: Je to drevorúbačov syn.
0: To viem aj ja. Ale ako sa ho zbavíme, to by som rád vedel. Ak na nič neprídeme, zajtra sa stane mojím zaťom.
1: Už to inak nebude.
0: A bude. Sám ho pošlem na kráľovský zámok, ale miesto mojej céry nájde smrť.
1: Bojím sa, že vám nerozumiem, veličenstvo.
0: Nemusíš rozumieť. Píš. Kráľovná, tomu, čo ti tento list prinesie, daj sťať hlavu. A nech sa tak stane, kým zajtrajší deň pominie.
1: Chcete poslať plavčíka s listom?
0: Prikáž mu, nech vysadne na koňa. A nech sa náhli na kráľovský zámok. Čaká ho šťastie, čo mu krstná mať dala do vienka.

0: Brr, stoj koní! A či ideme dobre ku kráľovskému zámku, starenka?
1: Ak sa budeš držať tohto chodníka, ešte pred zotmením k nemu dôjdeš, plavčík.
0: Vy ma poznáte?
1: Veď som ti krstná mať. Pri kolíske som ti stála a kráľovskú dceru do vienka dala.
0: Je to aj vôľa kráľova. Tu v tomto liste stojí, že nám majú zaraz svadbu schystať. Prečo mi beriete list?
1: Len si ho poza chrbát preložím z ľavej ruky do pravej. A čo vraveli ústa kráľa, moja ruka stvrdí. Teraz naozaj v liste stojí, že kto ho na zámok prinesie, má sa stať mužom princeznej.
0: A čo tam bolo predtým? Kam si sa podela? Starenka! Len si tak zmizne. A vraj krstná mať. Čak to ani nebola. Iba sa mi zazdala. No, ale pre istotu sa tohto chodníka nepustím. Možno ma naozaj ešte pred zotmením ku kráľovskému zámku privedie.

0: Čo to robíte, veľčenstvo? Marile, nechcete tancovať na nádvorí?
1: Aj keď mi nohy od dlhej chôdze ustali pri takej muzike, nepostoja. Vyhráva a niečo by sa všetci čerti ženili.
2: Máš pravdu. Čertov som tu jak živ nevidel.
0: Vyhrávajú inému.
2: Ale komu? Chcem to zaraz vedieť.
3: Sluhovia! Sluhovia, čo sa tu deje?
2: Kam sa podeli kráľovský zámok bez sluhov?
0: Najskôr budú všetci pri tej muzike.
4: Otče, otče, krajší darček ste mi nemohli poslať.
2: Darček? Aký darček? Prečo si celá v bielom, cérenka?
4: Neveste sa patrí byť v bielom.
2: Ty sa vydávaš?
4: Veď vy ste mi ženicha vybrali.
2: Odstúp od princeznej, bedár.
5: Kráľ môj, odteraz jej budem vždy stáť po boku. Je to moja žena a ja ju ľúbim.
4: A ja, otče, zapáčili sme sa jeden druhému. A na váš príkaz sa stal mojim mužom.
2: Na môj príkaz? Nie, nie, to nedopustím.
6: Spamätaj sa, muž môj. Najprv v liste prikážeš, aby sme zaraz svadbu vystrojili. A teraz si za ťa vyháňaš.
2: Nič také som neprikázal.
6: Je to list od teba?
2: Je aj nie je. Podpis je môj. Ale o svadbe v ňom nestálo ani slovo.
6: Tak to tam musel niekto pričarovať.
2: Plavčík, išiel si s listom rovno na zámok, ako som ti prikázal.
5: Áno, kráľ môj. Iba jednej starkej som sa na cestu pýtal. Vravela, že mi je krstná mať.
2: Ja nešťastný.
0: Vzala si do hlavy, že bude vašim zaťom. A čo si zaumienila, to sa aj stalo.
2: A to teda nie. Priženil si sa do mojej rodiny, Plavčík, proti mojej vôli. A uvidíme, kto je silnejší. Či ja, kráľ, alebo hlúpa starena. Môj žiaľ a plač môže len vtedy pominúť, keď mi tri vlasy od vratka prinesieš.
4: Chceš mi muža zahubiť? Z tej cesty sa ešte nikto živý nevrátil.
5: Neboj sa, princezná. Láska všetko premôže. Vrátim sa. Splním vôľu svojho kráľa a otca.
2: Nenazývaj ma tak. Nemáš právo.
4: Oči si vyplačem, ak sa mi Plavčík nevráti.
6: Dieťa moje nešťastné. Či som ťa preto na svet priviedla, aby si sa súžovala?
5: Vrátim radosť na tento zámok. Vyberiem sa za vratkom a prinesiem od neho tri zlaté vlasy, čo vám slzy osušia.
7: Plavčík, Plavčík, a či si si to dobre rozmyslel? Slzy osúšať to nie je také jednoduché. Ľuďom musíš pomôcť. No nie tak ako kráľ, ktorý po kráľovstve chodil a skôr zlobu a závisť rozdúchával, namiesto toho, aby lásku rozsieval.
5: Nestrašte ma, krstná mať. Urobím všetko, čo sa bude dať, aby som slzy nielen na kráľovskom zámku osúšil.

0: Prečo roníte slzy, ľudkovia?
1: V studni niet vody.
2: Zo dňa na deň vyschla.
0: Vodu. Avariu chcete slzami naplniť?
2: Tie nám smed neuhasia. Pláč s nami, mládenec. Možno sa nad nami zem zľutuje a vráti studni vodu.
0: Možno vráti, možno nie. Ale jedno je isté. Pláč vám nepomôže.
3: Máš pre nás lepšiu radu?
0: Ja nie, ale Vratko ju najisto pozná.
1: Ten, kto by sa opovážil predstúpiť pred neho. Bez vody umrieť, alebo pod jeho mocnou rukou naposledy vydýchnuť, či to za jedno nevíde.
0: Vie to, čo iní nevedia. Čo? Začuje, čo k ľudskému uchu nedodahne a dovidí, kam ľudské oko nedovidí.
3: Nám neposlúži, lebo sa nikdy o našej biede nedozvie. Nik z nás nemá odvahu vybrať sa za ním.
0: A ja k nemu už 7 dní a práve toľko nocí putujem. Viete čo? Popýtam sa, o čo treba robiť, aby sa studňa znova naplnila.
2: Vezmi si túto čutoru na cestu. Je v nej to najvzácnejšie, čo máme. Posledné kvapky vody, čo dala studňa. Smet ti uhasí a sľub, čo si nám dal, pripomenie.
0: Kým sa mesiac naplní, znova sa stretneme.
3: Kiež by to bolo.

0: помолчи, тá voda ti raz pomôže.
1: Kto sa mi to prihovára?
0: Či si krstnú mať pohlase nepoznávaš?
1: A prečo sa mi neukážeš?
0: Lebo som na 7 dní cesty od teba. Len môj hlas ťa na ceste sprevádza.
1: No, asi sa mi marí. Od smedu počujem už aj to, čo nikto nevyslovil. A čo ak predsa? No, radšej sa vody nedotknem a o smede ostanem.
2: Mari sú na tomto svete len slzavé údolia. Kam sa pohne, by ma náreky počúval. Hej, ľudkovia, čože horké slzy prelievate?
3: Či nevidíš, že nám hruška vyschla?
4: Vždy z jary ju kvety obsypali, lístie zaudelo.
5: A na jeseň jej konáre oťaželi od dotešeného ovocia.
2: Zasaďte nový strom. A časom vám dá ovoci aj za vyschnutú hrušku.
4: Nie je hruška ako hruška. Na tejto zázračné plody dozrievali. Kto do nich zahryzol, zaraz ozdravel.
5: Teraz sa nás budú choroby držať, nás smrť nás utrápia.
2: A čo ak je na svete taký tvor, čo môže vaše hruške ovoce vrátiť?
6: A nie, je to v moci človeka.
2: Ani vo Vratkovej?
3: A nespomínaj, Vratka. Ten ľuďom nepomáha. Na druhý svet ich posiela.
6: Ďaleka sa mu treba vyhnúť.
2: No vidíte, a ja som sa za ním vybral. Skúsim sa ho popýtať na vašu hrušku.
3: Varí si sa, naozaj pustil za ním.
2: Dnes minie 2x7 dní a práve toľko nocí, čo za ním putujem.
4: Vravel si, že sa na hrušku popýtaš?
2: Dobre ste počuli.
4: Vezmi si teda to najvzácnejšie, čo máme. Poslednú hrušku, čo na strome dozrela. Možno sa ti na ceste zíde.
2: Ďakujem vám. Dám si ju do batôžka k čutore, čo som od nešťastníkov ako vy dostal. Ak vo viere vo mňa vydržíte, možno sa aj môjho návratu dočkáte.
4: Daj na seba pozor, mládenec. Na ťažkú cestu si sa vybral, ale veľa dobrého pre ľudí zmôžeš, ak nám pomoc prinieš.

0: toho, či sa mi do brucha celá cigánska kapela nasťahovala, že mi v ňom tak vyhráva. Jaj, keby som mal aspoň kvorku chleba. Ale ten som už nevidel 3x 7 dní a práve toľko noci, čo som na cestách. Zjem hrušku. Možno ma trocha zasíti a aj sily vráti.
1: Nejedz hrušku, plavčík. Možno ti onedlho život zachráni.
0: No, to ste zase vy, krsná mať. Najskôr ste mi bránili uhasiť smet. Teraz mi nedáte zahnať hlad. Ste mi vy pekná, krsná mať, keď mi všetko zakazujete. No, prečo nič nevravíte? Ozviete sa. Mlčí. Možno som jej hlas ani nepočul. Iba sa mi zazdal. Veď nečudo. Od toľkého hladu. Rieka. Ryby sa v nej dovysoka vyhadzujú. Chytím si jednu a bude po hlade. Joj, či máte chrbty klzké, rybiská. Za každým sa mi z rúk vyšmiknete. Na čisto ste ma unavili. A to sa musím ešte cez rieku dostať. Na tú si ja veru netrúfam. Víry by ma na dno stiahli. Utopil by som sa, čo som aj plavčík.
2: Ak chceš, preveziem ťa cez rieku.
0: A kde si sa tu vzal? Prievozník.
2: Rieka ma priniesla. Už roky prevážam ľudí cez vodu a nemôžem sa tej služby zbaviť. Nikto mi nevie dať rady, ako by som sa znova mohol vrátiť na súž.
0: Ani od vratka si sa jej nedočkal?
2: Od koho? Či si už počul, aby niekomu z ľudí pomohol? Iba ak na druhý svet.
0: Skúsim sa o ja na tvoju službu popýtať. Vie všetko. Naisto ti dá radu.
2: Budem ti povďačný, ak mi pomôžeš. Spánok ťa zmáha z driemnisti. Na druhom brehu ťa zobudím.

0: Joj, pri tomto burácanie rieky prievozník človek ani oka nezažmúri. Nevie, či rieka spieva, alebo či plače.
1: Si na druhom brehu. Môže si ľahnuť do trávy a spať, koľko sa ti žiada. Len v tom spánku nezabudni, že si mi slúbil radu odvratnú.

0: Nespí. O chvíľu sem príde vratko. Pošli ťa na druhý svet, ak ťa tu nájde. Ale ak stihneš k vratkovej materi dobehnúť, možno ťa pred ním zachráni.
1: Jaj, mohol som si myslieť, že mi ani spánku nedožičíte, krsná mať. Ale pôjdem ďalej, lebo by som už aj tak nezaspal.
2: Čo ste sa tak vyľakali, vtáčence? K oblohe ste z ničoho nič vzlietli. A prečo vy stromy vysoko nad zem svoje konáre dvíhate? Chcete si ich pred niekým uchrániť? Že by mala krsná mať pravdu a vratko sa sem blížil?
3: Stoj, smrteľník! Viem, že si na 3 míle predo mnou. Vidím ťa! Darmo sa k stromu tisneš. Darmo utekáš! Už som len na 2 míle od teba. O chvíľu ti nakrk dýchnem, lebo nás už len 1 míľa delí.
1: Varovali ste ma pred vratkom stromy, aj uchrániť by ste ma pred ním mohli.
3: Ti nedarujem, plavčík. Strom si mi na nohu pustil. Odhodím ho a zaraz ťa do svojich rúk lapím.
1: Kým dokrivkáš, guchalupe, dávno budem za vrch stolom sedieť.
3: By ťa porantol. Toľká bolesť. Nedostaneš sa ty z mojich rúk.

0: Utekáš, mládenče, utekáš. Ale pred mojím synom neujdeš.
1: Pomôžte mi starávať.
0: Proti vlastnému synovi?
1: Celý svet je proti nemu. Kadiaľ prejde, tadiaľ skazu šíri.
0: Či to môžem zmeniť?
1: Vedno by sme možno ľuďom slzy osušili.
0: Čo tam po ľudských slzách? Aj ľudia len na seba myslia. Prečo by mal byť vratko iný?
1: Nesúďte ich podľa vratka. Zlo im dal a zlým sa odplácajú. A či vy? Vy ste dačo spravili, aby bol vratko iný.
0: A čo také by som mala spraviť? Pripraviť si na o 3 zlaté vlasy, ktoré tebe šťastie prinesú?
1: Viem, že sa s ním musím stretnúť. Potrebujem jeho 3 zlaté vlasy a 3 dobré rady, aby sa ľuďom slzy osušili.
0: Ach, ľuďom ty nepomôžeš a seba zahubíš. Či nevieš, že kto sem príde, musí zahynúť? Počuješ? Môj syn prichádza. Rýchlo sa schovaj. Nesmieš sa do večera dostať môjmu synovi do rúk. Vtedy jeho moc nad ľuďmi slabne. Ale on ťa zaraz dostihne, lebo je rýchlejší ako ktokoľvek iný.
1: To sa ešte uvidí. Aj keď je do večera ďaleko, zmerám si s ním sily.
2: Stoj, plavčík! Lebo inak storaké muky podstúpiš, kým ťa pošle na druhý svet!
1: Ale najskôr si ma musíš chytiť, vratko!
2: Predsa som ťa dostal, plavčík.
1: Lebo som to ja chcel. Už hodnú chvíľu ťa čakám za vrch stolom.
2: Keby ma noha nebolela.
1: Mohol by som ti bolesť utíšiť.
2: Ty? Veď ty si len obyčajný smrteľník.
1: Ale táto hruška má zázračnú moc.
2: Sem s ňou? Nebolí. Len tancuj od radosti, nožička, že si sa uzdravila. Už aj rýchleho plavčíka dobehneš. Trasa, plavčík, lebo ti posledná hodina odbila.
0: Tože to, synček. Varilen, nechceš plavčíkovi ublížiť. Zbavil ťa bolesti. Tak ho nechaj pri živote. Prespí v kúte a na svitanie odíde. No a aby na teba dobre spomínal aspoň jeden človek, daj mu, čo si zažiada.
2: Ja? Videl to svet, aby som ja ľuďom pomáhal?
1: Čo keby si mi dal jeden zo svojich zlatých vlasov?
2: Čo to robíš, mamka?
0: Len jeden z tvojich zlatých vlasov som pre človeka vytrhla. Máš hustú hrivu. Jeden vlások ti nebude chýbať.
1: Keď ti už tá hruška nohu uzdravila, povedz, prečo vyschol strom, na ktorom dozrela?
2: Lebo mu korene veľký had omotal. Keď ho vykopú a zabijú, hruška znova zakvitne a dá plody. A nezdržuj ma pod haromnici, ľudský červ. Ustal som. Spať mi treba.
0: Len si ľahni, synček. Budem ti v zlatých vlasoch ískať, aby sa ti sladšie odpočívalo.
2: Čo to robíš, mamka? Zase si mi zlatý vlas vytrhla.
0: To sa ti iba prisnilo, synči.
2: Neprisnilo. Vôbec som nespal. Lebo po tej hruške, čo som zjedol, ma strašne smedí.
1: Napíš sa z tejto čutory, vratko.
2: Chutná voda, hrdlo zvlažila, smet uhasila.
1: Škoda, že studňa, čo ju dala, vyschla.
2: Lebo má na dne žabu. Keby ho vyhodili, bola by tá studňa znova plná.
0: Tu máš druhý zlatý vlas, mládenček.
1: Už mi len jeden chýba.
0: Teraz už máš všetky tri zlaté vlasy. Ponáhľaj sa z tejto chalupy, z tohto miesta, plavčík. Ďaleko odtiaľto si budeš istejší.
1: Aj keby som chcel ísť, nemôžem. Prievozník ma do loďky nevezme, lebo nemám pre ňoho radu, ako by sa mohol služby zbaviť.
0: Och, vratko ti ju nedá, lebo sa až nad ránom zobudí. Nesmie ťa tu zastihnúť, lebo beda tomu, kto sa s ním stretne, keď sa mu sily vrátia.
1: Musím ho teda zobudiť teraz.
2: Čo je to za kvírenie, keď sa mi pri ňom spať nedá? Prestaň, prestaň, ľudský červ!
1: Prestanem, ak mi povieš, čo má spraviť prievozník, čo roky počúva. Celé dni musí ľudí cez rieku prevážať a nemôže sa tej služby zbaviť.
2: Nech prvému, na ktorého naďabí, hodí veslo do ruky, potom sa zbaví toho prevážania.
0: Tak, teraz máš, čo si chcel a vieš, čo ti bolo treba. Ponáhľaj sa, stade to mládenec, aby si bol na svítaní ďaleko od tohto miesta.
1: Nezabudnem na vašu pomoc a v dobrom budem na vás spomínať.

0: prečo si zdvihol veslá uprostred rieky? K brehu je ešte ďaleko.
1: Nech ťa dravý prúd strhne na dno, ak mi hneď neprezradíš, ako sa prievoz zničenia zbaviť.
0: Ja zahyniem v rieke a ty sa do smrti z tejto služby neoslobodíš, lebo sa vratkovú radu nedozvieš.
1: Roky som pri veslách vydržal. Ešte sa tú chvíľu zapriem. Ale beda ti, ak mi radu nenesieš. Stoj, mládenec!
0: Aby si mi veslá do rúk hodil, lebo kto sa ich raz dotkne, bude miesto teba prievozničiť.
1: Dostal si ma, ale ten, čo príde po tebe, inak pochodí. Ojú!

0: Osúšte si slzy, ľudkovia, a vyhrte si rukávy. Treba sa nám ku koreňom hrušky prekopať. Ovíja ich had. Len čo ho zabijeme, hruška znova zakvitne a zarodí.
1: Vrátil si našej hruške plody, Plavčík.
2: Ber za to tieto dary. Sú tvoje.
0: Zoberiem si len jedno semienko z vašej hrušky. Ak zarodí hruška u nás, bude pomáhať ľuďom v našom kráľovstve.

0: Daj sa nám napiť, synak.
1: Pri studni sedíme a smed nás trápi.
2: Lebo vám studňa vyschla.
0: Ani kvapku nedá.
2: Nedá, kým z jej dna žabu nevyberieme. Zavolajte ľudí, kým sa zbehnú, bude studňa zase plná vody.

0: Vrátil si nám vodu, mládenec. Koč, do ktorého sú 4 paryby zapriahnuté, je odteraz tvoj. Nájdeš v ňom bohaté dary za to, že si na nás pamätal.
1: Bez darov sa ja obídem, ale koč sa mi zíde. Čo najskôr sa mi domov treba dostať.
0: Nasadaj do koča, mládenec. Paryby od nedočkavosti už kopytami hrabú.
2: Koni na nádvory, veličenstvo.
3: Nemôžeš počuť to, čo k môjmu uchu nedoráhlo.
2: Nemýlil som sa, plavčík sa vrátil.
3: Nič nevidím. Kam utekáš, cérenka?
4: Muž sa jej vrátil. Musí si ho privítať.
3: Po jej boku do zámku nevkročí, lebo nemá 3 zlaté vlasy od vratka. Naisto sa z pol cesty vrátil.

0: Čo tu robí slnko? Tisne sa do zámku a osušuje mi slzy.
1: Nie je to slnko, ale 3 zlaté vlasy od vratka.
0: Zase mám suché oči. Aj ty, cérenka.
2: Pozri, ani ja už neplačem.
0: Nevravil som, že nám 3 zlaté vlasy slzy osušia. Znova môžem kráľovať.
2: A čo tvoj kráľovský sľub?
0: Dal som ho v slabej chvíli. Plavčík dostane princeznú a mne zostane koruna.
2: Kráľovská koruna na múdru hlavu patrí.
0: Chceš povedať, že tá moja je hlúpa?
2: Ustala od toľkého kráľovania. Oddych si zaslúžiš. Aj mne sa už žiada. Pozri na plavčíka. Za svojho šťastia môže ľuďom rozdávať. Čo viac možno žiadať od tých, čo kráľujú?
0: Nech teda dokáže, že vie kráľovať lepšie ako ja. Vidíš, som štedrejší ako ty, krstná mať. Ty si dala plavčíkovi do vienka život v kráľovskom zámku, ale ja mu dávam vládu nad krajinou.
2: Čo si to šomreš, muž môj?
0: Že treba zavolať muzikantov a budú hrať, kým im struny nepopukajú.
2: A my sa budeme veseliť, až kým od toho neustaneme.
3: Dosť už sme sa nasmútili.
1: A keby sa nám raz predsa len slzy do očí vtisli, 3 zlaté vlasy nám ich osušia.

Po otcovej smrti sme zostali traja bratia sami. Mamka nám umreli dávnejšie, tak sme odkázaní sami na seba. Moji bratia Juraj a Martin a ja Ondrej. Po otcovi nám okrem domca zostali ešte Jurajovi kohút, Martinovi kocúr a mne kosa. Ani by som to nespomínal, keby sme práve s kosou, kohútom a kocúrom nezažili čosi neobvyklé. Ale poďme pekne po poriadku. Jedného dňa sme sa zo

0: A čože by sme s takýmto majetkom nadobudli vo svete?
1: Ako to môžeš vedieť, pokým neskúsiš?
2: Veru, a ja si myslím, že to nemá zmysel.
1: Ako chcete, bračekovci. Skúsim ísť teda sám.
0: Ale čo si vo svete počneš?
1: Vezmem kosu na plece a uvidím. Hádam sa len, dák to nájde, kto potrebuje lúku skosiť. No, čo poviete?
0: Neviem, bratku, neviem.
2: Nuž, ťažko radiť.
1: Pôjdem, bračekovci, uvidím čo a ako. Vy sa tu zatiaľ v zdraví držte.
2: Nuž, ako myslíš?
0: A daj na seba v tom šírom svete pozor.
1: Nič sa neboj, daj ako už len bude.
2: A skoro sa vráť.
1: Vrátim sa, vrátim. Majte sa tu dobre.

0: priznám sa, riadne som ustal. Išiel som, nikde nikoho. Až tuto ľa, nápis zriem. Ťarbákovo. No čo to za názov? Vraj Ťarbákovo. A či sa tak môže mesto zvať? Tuto akýsi vojačik drieme. Opýtam sa. Hej, vojak! Vojačík! No nespí, duša darebná!
1: Čo to?
0: Slnko je vysoko!
1: Čo to? Čo otravuješ? Nevidíš, že som v službe?
0: Videl som, že spíš.
1: Nespím, ale bdiem. A ty si čo zač? Čo si chcel?
0: Iba som sa chcel opýtať, či sa toto mesto naozaj volá Ťarbákovo.
1: Ha, keby len mesto. Celé kráľovstvo. A čo sa ti nezdá?
0: Nuž, taký čudný názov má. Nikdy som o takom nečul.
1: Aha. A čo to máš na pleci? Akú zbraň?
0: Kdeže zbraň? To je kosa.
1: Kosa?
0: Mhm.
1: A na čo je taká kosa?
0: No, kosou sa kosí. Napríklad tráva. Keď narastie, tak sa pokosí a dá dobytku.
1: Pokosí? Ale ako?
0: No, postína sa.
1: Naozaj? Fy, to je zvláštne. A my trávu trháme rukami.
0: Ojoj, to sa s ňou riadne natrápite.
1: No veru, ruky si dodriapeme. Ty počuj, a či by si nám neukázal, ako tá tvoja kosa kosí?
0: Ak sa mi odmeníte, skúsil by som.
1: Vieš čo? Zavediem ťa k nášmu kráľovi. Toho bude tá tvoja kosa určite zaujímať.
0: No, keď myslíš, nedbám.

0: Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ.
1: Čo je? Horí? Alebo nebodaj? Vojna?
0: Nie. Ani jedno, ani druhé, chvála Bohu.
2: Vojak. Čo sa správu prinášaš, že mi kvôli nej spánok odnášaš? Ej, vojak. Za akou správou prichodíš, že kvôli nej svojho kráľa zobudíš?
0: Najjasnejší kráľ. Tuto tento pocestný má čo

0: si, čo si ešte asi nevidel.
1: No a kvôli tomu rušíš kráľovský spánok? A či ty nevieš, vojak bezočivý, že kráľovský spánok je vec náramne dôležitá?
0: Viem.
1: A že kráľ si musí oddychnúť, lebo iba oddychnutý kráľ môže vládnuť umne a s rozvahou? Potrebuje naše kráľovstvo Ťarbákovo um a rozvahu?
0: Potrebuje.
1: Tak ma nechaj spať.
2: Vidíš, vojak, neoddá sa vyrušovať kráľovské veličenstvo.
1: A ty si kto?
2: Ondrej.
0: No, ten pocestný, čo som vravel.
1: Aha. A čo tu máš na pleci?
0: No, tú vec, čo som vravel.
1: Aha. A čo je to za vec?
2: Kosa, kráľovské veličenstvo.
1: Koza?
2: Nie, koza. Kosa.
1: Aha, veď vidím. A na čo je tá
2: kosa? Kosa. Kosou sa kosí.
1: Aha. A čo také sa
2: Kosí. No, kosí sa napríklad tráva. Keď tráva narastie, kosa ju zotne a tráva si ľahne.
0: No, netreba ju rukami trhať. Sama padne.
1: Či ozaj, naozaj?
2: No, naozaj.
0: No, tak som si pomyslel, najjasnejší kráľ, či by sa v kráľovstve taká kosa nezišla.
1: Aha. Aj by sa zišla. A nechcel by si nám ju nechať?
2: Hej, nechcel najjasnejší kráľ, iba ak predal.
1: Dobre, ale najprv ju vyskúšajte.
2: Ale pod jednou podmienkou,
1: no?
2: Že kosu nebude pri robote nik vyrušovať.
1: Aha, nebude. No keď sa je chce robiť, nech robí.
0: Hej, a mňa už nechajte na pokoji. Treba by nabrať síl.

0: Nedalo mi Ondrej spať. Prišiel som kosu pozrieť. Ale čo to zrie môj kráľovský zrak? Veď na celej lúke tráva leží. To ju kosa poválala.
1: No veru kosa, kráľovské veličenstvo.
0: Tak chytro? Veď rukami sa trhá niekoľko dní. Skvelá to vecička. No tak čo? Predáš nám ju?
1: No, ak sa zjednáme...
0: Dám za ňu 100 zlatých.
1: 100 zlatých?
0: Áno, tu ich máš. No, a kosu nám necháš, he?
1: Veru nechám. A dobre si ju užite.

0: Povedz, vojak, koľko poľa a trávy skosila kosa?
1: Nuž, najjasnejší kráľ, a kosí nič.
0: Aha. A ako nič?
1: Zapichol som ju na poli do zeme, stojí tam a ani sa nepohne.
0: A prikázal si jej?
1: Prikázal, zo tri razy.
0: Aha. A?
1: Nič.
0: Do temnice s ňou. Ale. Však tam dôjde k rozumu.
1: Ako rozkážeš, kráľovské veličenstvo.

0: Ako sa mávate, bračekovci?
1: Andrej, vítaj!
2: Ukáž sa, brače! Celý si?
0: Celý. Iba kosa mi chýba.
2: A kde sa ti podiela?
0: Predal som ju.
3: A čo budeš mať?
0: Ale neboj sa, Martin. Predal som ju za 100 zlatých. No za to dostanem kôs, koľko chcem.
2: Za kosu? Toľké peniaze?
0: Veru.
2: A kde, prosím ťa?
0: Naďabil som na krajinu Ťarbákovo. A tam žijú ľudia, akí si ťarbaví. A vy ako?
3: Po biede.
2: Pomaly nebude do čoho zahryznúť. Už sme skoro aj kohúta zarezali, iba mi ho ľúto prišlo.
0: Dobre, že ste ho nezmárnili. Vyber sa s ním radšej do sveta. Hádam ti ešte aj dáky groš do domu prinesie.

0: Je to ako Ondrej vravel. Na tabuli stojí, že tu začína kráľovstvo Ťarbákovo. Aho, aj vojak tu drieme. Hej, vojak! Hej, čože spíš, keď slnko je vysoko?
1: A kto ma to ruší pri stráži?
0: Iba ja, pocestný. Juraj sa volám.
1: A počo si prišiel až do nášho kráľovstva?
0: Ale nuž, zatúlal som sa.
1: Joj, a čo za príšera ti na pleci sedí?
0: To nie je príšera, lež kohút.
1: Kohút? A na čo je komu kohút?
0: Na všeličo. Napríklad privoláva nový deň.
1: A to už ako?
0: Zavčas ráno zakikiríka, teda zaspieva, a potom sa o chvíľu rozvidní.
1: Fíha. A to nemusíš s ním vedno privítať nový deň?
0: Keď sa mi zažiada, privítam. Keď sa mi nechce, spím ďalej.
1: Také čosi. No, to musím zvestovať nášmu kráľovi. Poď so mnou. Iste ho to bude zaujímať.
0: K samotnému kráľovi?
1: Áno.
0: No, keď treba, pôjdem.

0: Najjasnejší kráľ, najjasnejší kráľ, vstávaj,
1: vstávaj, najjasnejší kráľ, nesiem novinu.
2: Ako sa opovažuješ rušiť kráľovský spánok? Vari už kosa kosí?
1: To nie, nechce počúvnuť, ale tuto, tento pocestný, Juraj sa volá, má neobyčajné zviera.
3: A nehryzie?
4: Nehryzie.
3: Aha, aha, to je dobre. A čo teda robí?
1: Víta nový deň.
3: Aha, aha. A ako?
1: No, zaspieva a deň je tu.
3: To je to zviera, čo máš na pleci?
4: Áno, áno, najjasnejší kráľ. Je to kohút.
3: Aha, aha. No, ako si sa mi to nevidí. Veď my všetci chodíme vítať nový deň až k nášmu najvyššiemu vršku na začiatku kráľovstva. A je to také úmorné.
4: To teda musí byť naozaj veľmi namáhavé.
3: Keby len to. Večer zase musíme odprevadiť deň až k druhému náprotivnému vršku, kde sa naše milé Ťarbákovo končí.
4: Aj, to vás musia nohy riadne bolieť.
3: A ako? No. Z toľkej únavy potom všetci spíme. A najmä v noci, ale podaktorí i cez deň.
4: Ako by nie? Z toľkej driny?
3: Myslíš, že by tú únavnú drinu porobil kohút za nás?
4: Zaručene.
3: Aha, aha. Nuž, vyskúšame ho a uvidíme.

0: Keby som to nevidel na vlastné oči, neveril by som. Nad ránom zaspieval kohút a o chvíľu bolo svetlo. Nastal nový deň. A nik celého kráľovstva ho nemusel ísť toľký kus cesty vítať. Je to skvelé, skvelé. Ale čo bude večer?
1: Kto má takého kohúta, nemusí ísť deň odprevádzať. Keď pôjde spať kohút, poberie sa i deň.
0: Aha, no to je úžasné. Predáš mi kohúta?
1: Ťažko by som sa ja s ním lúčil. Je to pamiatka po ocovi.
0: Veľmi by si nám pomohol. Predaj si na... Dám ti za... Koľko, počkaj. 200 zlatých.
1: Ej, no čo s tebou? Nech je teda tvoj.
0: Páčiš sa mi, vďaka ti. A keď zas pôjdeš okolo, nezabudni nás pozrieť.

0: Pravdu si mal, Ondrej. Takých hlupákov, ako žijú v Čarbákove, ťažko inde nájsť.
1: No vidíš.
2: Háda by som sa mal tam i ja pozrieť.
1: No veru mal.
2: Iba že neviem, čo by som si tam s mojim kocúrom počal.
0: Aj keď som im ja predal kohúta, hádam sa i tebe pošťastí niečo s kocúrom.
2: Tak teda, bratekovci, dobre sa tu majte. A držte mi palce.
1: Neboj sa, budeme.
0: Na nohách i na rukách.

0: Ťarbákovo. Na môj veru, tu som na mieste. Hej, vojak! Či ma počuješ?
1: Áno, čo by som tam nepočul? Veď mám uši čisté. Čo by si rád?
0: Som dobre v kráľovstve Ťarbákove.
1: To si? A po čo si prišiel?
0: Iba tak. Vraj tu je 100 dobrých ľudí.
1: Je 100, je 100. I dobrých, i múdrych. A vo vreci máš čo?
0: Kocúra.
1: Kocúra? A to je čo?
0: Pozri sa.
1: Fíha.
0: No?
1: Je. A na čo je ten
0: Kocúr lapá myši.
1: Na skutku? No? Ten by sa nám zišiel. V našom kráľovstve je myši ani maku. Kráľ ich nemá v láske. Rád by sa ich zbavil, iba nevie ako. A či by si so mnou zašiel k nášmu kráľovi?
0: No, keď treba, pôjdem.

0: Najjasnejší kráľ! Najjasnejší kráľ!
1: Och, vyspím sa už konečne. Koľkokrát ti mám vravieť, že kráľovský spánok je pre celú krajinu najdôležitejšia vec.
0: Odpusť mi, kráľ môj, ale je tu jeden pocestný... akože sa voláš?
2: Martin.
0: Martin. A má kocúra.
1: Čože má?
2: Kocúra, najjasnejší kráľ.
0: Aha. Je... A čo je to?
2: Pozri, tu ho mám vo vreci.
1: Aha. A na čo je taký kocúr?
2: Lapa myši.
1: A všetky?
2: Rad za radom. Chceš sa presvedčiť?
1: Aha. Vypusť ho z vreca von.

0: aha, veď kocúr zaspal.
1: Bodaj by nie, toľko myši požral, že ustal. Keď si oddychne, pustí sa do ďalších.
0: Aha, to bude skvelé. Konečne sa zbavíme tých nepríjemných tvorov. A počuj, Martin, predáš mi kocúra?
1: No.
0: Dám ti zaň 300 zlatých.
1: No.
0: Aha, dohovorené. Tak, tu máš peniaze. Tak. A keď chceš, môžeš odísť domov.
2: Vďaka ti, kráľ, za groše. A pôjdem ja veru svojou cestou.
0: Len pekne, choď. Aha, a ešte čosi. Čo bude s kocúrom, keď požerie všetky myši? Čo budeš hrať?
1: Čo vás potom?
0: Čože? Potom nás? Aha, nás. A kde sa podiel? Vojak, čo stojíš? Bež za ním a dolap ho.
3: Čo to? Čo, ako? Aha, veď hej, už bežím.

0: A tak som vám, Bračekovci, z toho Čarbákova ledva ufrngol.
1: Mal si ale šťastie.
2: Hlavná vec, že sme zase všetci spolu. Pohromade a v zdraví. Otec by mal z nás iste radosť.
0: Ako sme s jeho poslednou vôľou zaobchodili.
1: A že sme neohlúpli ako ty v Čarbákove.

0: Tak sa skončili naše príhody s kosou, kohútom a kocúrom v kráľovstve Ťarbákove. Nezabudneme na ne, pokým živí budeme. Ťažko by sme také čosi odznove zažili, lebo hádam teraz ani v Ťarbákove takých hlupákov nie je to.
1: Večer s detským rádiom.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu

0: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
1: Počúvaš Detské rádio.

zatočíš a chvíľu spí. Čo je toto za zvláštny zvyk? Cez deň si spať ako drevo, v noci sa zas baviť revo. Každý deň to skúšam znova, vyspať sa raz do ružova. Ty to tiež skús, to mi stačí, nevyspíš sa, keď budeš starší.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

svieť. Nech mám sníčky ako meta.

Mesiačik, miláčik, už si väčší dubáčik, rastieš ako lus.

late. Rozžiaril si celý svet. Na cestičku milej svieti.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Nie je to vtáčik, ani mráčik, ani lietadlo. Nemá krídla, nevie plávať, má však dlhý chvost. Vo vzduchu je aj...

práška ani lietadlo? Nemá krídla, nevie plávať, má však dlhý chvost.

0: Čo deti? Čo to letí? Helikoptéra!
1: Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, čuky, čuk.

0: super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Detské rádio.
1: Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

To je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni píšem.

kohút z Ameriky, už hovorí kiu-kiu-riki. Vraj tam sliepky veru tak, pravievajú koutko dák. Okrem toho kiu-kiu-riki,

0: Na cestu sa dám, vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na spravičky@detske.radio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

teraz ich spočítame ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

a to je ale škandál.

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

0: Daniel, skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Počúvaš Detské rádio.

0: sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Pohladká, veľa.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou. Ty si mi to vzala, ten prsteň? Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala, tým? Nikto nič nevie. Ja som už na

0: chvália chute vône na linke aj na stole.
1: Noc s detským rádiom.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Zdraví, brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

syne poslušník. Kto po ťobe robí hluk, ďateľ lieči chorý buk. V mravenisku rušno je možnosť.

0: pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.